0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: og gefin var út gul hættu við vörun vegna drónas og lofthelginni var lokað um tíma. Um hálftíma síðar var dróninn skotin niður í dreifbýli í Kánasýslu af orrustuþotum sem eru við loftrýmisgæslu í Litáen á vegum Atlasafsbandalagsins. Lögreglu yfirvöld á herinn vinna rannsókn málsins. Upprunni drónas og flugleið óþekkt en talið hugsanlegt að dróninn hafi flogið til Litáen frá Belarus. Umhverfisstofnun Bandaríkjanna EPA ætlar að afnema takmarkanir á útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá kola og gasorkuverum sem settar voru í forsetatíð Joe Biden. Vara orkumálaráðherra landsins segir stríðinu gegn kolum vera lokið.
1: Þetta var tilkynnt á fundi orkuráðherra G20 ríkjanna í Houston í Bandaríkjunum í dag. Einnig verður komið í veg fyrir að settar verði frekari reglugerðir losun frá orkuverum. EPA segir stofnunina ekki hafa lagaheimil til að setja slíkar reglur. Lee Seldin, forstjóri EPA, segir að aðgerðirnar muni gera Bandaríkjunum kleift að koma sér upp nýjum innviðum til að mæta síaukinni orkuþörf. Þá muni þær spara raforkuiðnaðinum 370 milljónir bandaríkjadala sem annars hefðu farið í að framfylgja reglugerðum. Raforkuiðnaðurinn ber ábyrða nærri fjórðungi alls útblásturs gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum. Umhverfis og lýðheilsusinnar segja hins vegar að afnám reglugerða leiði til milljarðadala kostnaðar vegna lýðheilsutaps og umhverfisskaða. Í tíð Bidens hafði EPA metið að reglurnar myndu hafa í för með sér heildarávinning upp á 370 milljarðadala. Varaorkuráðherrann Kyle Hostvæt sagði að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefði þar með bundið enda á stríðu gegn kolum.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Eldur kviknaði toppstöðun í Elliðaárdalnum á sjötta tímanum í kvöld. Búið er að reykræsta húsi en slökkvist þar úr laukum klukkan 9:30. Toppstöðun sem gömul aflstöð einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og allt yfir í Fossvoginn og voru í borasvæðinu beðnur að loka gluggum. Lárus Steinar Björnsson var stjóri hjá slökkviliðin á höfuborgarsvæðinu segir að eldur hafi aðeins borist í lítinn hluta asbestklæðingar hússins. Og því ekki talin þörf á frekari aðgerðum. Slökkuliði vinnur að málinu með heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Og þá að veðri. Norðan 5-13 metra á sekundu og þokusuldið að dálítil rigning norðan og austanlands en annars skýjað með köflum. Lægir víða og létti til fyrir hádegi norðvestan 8-13 austast fram eftir degi. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík. Í ljósi við komið að skóli mun ekki rísa vill Flensborgar

0: Stofnun Bandaríkjanna EPA ætlar að afnema takmarkanir og útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá kola og gasorkuverum sem settar voru á í forsetatíð Joe Biden. Vara orkumálaráðherra landsins segir stríðinu gegn kolum vera lokið.
1: Þetta var tilkynnt á fundi orkuráðherra G20 ríkjanna í Houston í Bandaríkjunum í dag. Einnig verður komið í veg fyrir að settar verði frekari reglugerðir losun frá orkuverum. EPA segir stofnunina ekki hafa lagaheimil til að setja slíkar reglur. Lee Seldin, forstjóri EPA, segir að aðgerðirnar muni gera Bandaríkjunum kleift að koma sér upp nýjum innviðum til að mæta síaukinni orkuþörf. Þá muni þær spara raforkuiðnaðinum 370 milljónir bandaríkjadala sem annars hefðu farið í að framfylgja reglugerðum. Raforkuiðnaðurinn ber ábyrgð á nærri fjórðungi alls útblásturs gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum. Umhverfis og lýðheilsusinnar segja hins vegar að afnám reglugerða leiði til milljarðadala kostnaðar vegna lýðheilsutaps og umhverfisskaða. Í tíð Bidens hafði EPA metið að reglurnar myndu hafa í för með sér heildarávinning upp á 370 milljarða dala. Vara orkuráðherrann Kyle Hostvæt sagði að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefði þar með bundið enda á stríðu gegn kolum.
0: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknar lögreglu á stórfelldu fíkniefnasmygli hefur verið úrskurðuð í farbann. Maður sem einnig kom frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hérlendis síðan 13. júní vegna málsins. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólki er grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Rannsóknir loki og málið nú á borði héraðssaksóknara. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefun okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
2: Mamma og pappi sögðu að þegar ég bættist í kjölusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færrir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi þannig að bara allir almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljónsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvatninu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you say
4: Fyrst og fremst með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustuþotur skutu niður dróna í Kánasýslu í Litáen í nótt. Herinn gaf út gula hættuviðvörun vegna drónas og lofthelginni var lokað tíma af öryggisástæðum. Forseti Litáen, Gitanas Nauseta, greindi frá þessu í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orrustuþotum Atlantshafsbandalagsins í nótt. Drónin flögin í lofthelgi í Litáen skömmu eftir miðnætti að staðartíma og var strax gefin út hættuviðvörun vegna hans. Hálftíma síðar var drónin skotið niður í dreifbýli nærri Pratkunai af orrustuþotum sem eru við loftarmisgæslu í Litáen og vegum Atlantshafsbandalagsins. Hættu viðvörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglu yfirvöld og herinn leita enn braksins af drónanum. Tegund upprunni drónas og flugleið hans óþekkt en talið hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáen frá Belarus en lögregla og herinn vinna að rannsókn málsins. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld í 70. og 8. sinn. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunnar og fékk verðlaun sem besti karlleikari fyrir aðhlutverki í stakri þáttaröð The Beast in Me. En líka verðlaun fyrir besta aðalleik í gaman þáttasíriu fyrir hlutverk sitt í Widow's Bay. Þáttaröðun fekk einnig verðlaun sem besta gaman þáttaröðun. Hann var hæstánaður og þakklátur fyrir verðlaunin.
2: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Rhys þakkaði meðal annars foreldrum sínu fyrir að sparka sér á svið strax á unga aldri og systur sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann einnig íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjónvarpsþáttaröðin The

0: fyrir baráttu gegn Parkinsons sjúkdómnum. Leikara sem létust á árinu var minnst þeirra meðal Catherine O'Hara, Hayden Panettiere, James Van Der Beek, Rob Reiner og Dolly Parton. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþarsdóttir. Mesta vindræði klukkan 3 var 15 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 3, heiðskýrt, hiti 5 stig, loftræstingur 1011 millibarstígandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, gufuskálar, austan 5, hiti 6 stig. Stykkishólmur, norðaustan 3, léttskýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðsuaustan 3, hiti 7 stig. Patreksfjörður, norðaustan 4, hiti 7 stig, Bíldudalur, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig, Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 5 stig. Straumnesviti, norðaustan 3, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 5 stig. Blöndós, norðan 6, hiti 5 stig, Skagatá, norðaustan 5, hiti 5 stig, Sauðanesviti, norð-norðaustan 3, hiti 4 stig. Akureyri, norð-norðvestan 6, hiti 6 stig, Grímsey, norð-norðaustan 5, hiti 4 stig, Flatey á Skjálfanda, norðan 6, hiti 5 stig. Húsavík, norð-norðvestan 2, hiti 5 stig, Rauðinúpur, norðan 10, hiti 5 stig, Raufarhöfn, norð-norðvestan 6, hiti 5 stig. Fontur, norð-norðvestan 12, hiti 6 stig, Bjarnari, norð-norðvestan 15, hiti 7 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 6, skúrir, talsvöru sjór, hiti 9 stig, loftristingur 1008 millibur stígandi. Selei, vestan 9, hiti 10 stig, Vattarnes, norðvestan 12, hiti 9 stig, Kambanes, vest norðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 14, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norðan 6, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, austan 5, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norð-norðvestan 1, hiti 8 stig, Stórhöfði, norðan 6, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, norðan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norð-norðaustan 4, hiti 5 stig, Grindavík, norð-norðaustan 2, hiti 7 stig, Garðskagaviti, norð-norðaustan 12, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 7, léttskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun. Búst við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 450 km norðaustur af Langanesi er 998 millibara hæð sem fer norðaustur. Austur af Hvarfi er 1013 millibara hæðarhryggur sem þokast austur. 600 km austur af Hvarfi er 997 millibara lægð sem fer austur og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan átt í kvöld 13-18 og rigning seint í nótt. Suðvestan átt til 13 í fyrramálið en suðaustan 15-20 í næst landi framundir hádegi. Lægir annað kvöld. Faxaflóa mið. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan átt í kvöld og nótt 15-20 og rigning í fyrramálið. Snýst í suðvestan 8-13 hádegi en lægir seinnipartinn. Breiðafjörðarmið. Hæg breytileg átt. Suðaustan 8-13 í kvöld en 13-18 rigning í nótt. Lægir síðdegis á morgun og annað kvöld, fyrst sunnandil. Vestfjörðarmið. Breytileg átt 3-8. Gengur í suðaustan 10-15 seint í kvöld. Austan 13-18 eftir hádegi á morgun en norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðlæg átt 3-8 og þokuloftið að súld, en lægir upp úr hádegi. Suðaustan 5-10 í nótt en austan 8-13 á morgun. Austan 10-15 annað kvöld. Norðausturmið. Norðan 5-13 metrur á sekundu og þokusúld hvassast austan til. Lægir seinnipartinn. Gengur í suðaustan 5-13 í nótt hvassast austan til. Suðaustan 10-15 á morgun en 13-18 annað kvöld. Austurmið. Norðan 8-13 og þokusúld lægir í kvöld.

0: Gengur í suðaustan 8 til 13 í nótt en 10 til 15 í fyrramálið. Suðaustan 13 til 18 annað kvöld. Austfjörðamið. Norðan 8 til 13 en 5 til 10 seinnipartinn. Lægir í kvöld en gengur í suðaustan 8 til 13 í nótt. Suðaustan 10 til 15 eftir hádegi á morgun og 13 til 18 annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 8 til 13 en hægari vestan til. Breytileg átt 3 til 8 hádegi en norðan 8 til 13 austast fram eftir degi. Gengur í suðaustan 13 til 18 með regningu seint í nótt og fyrramálið. Snýst í suðvestan 8 til 13 eftir hádegi á morgun fyrst vestan til. Lægir annað kvöld. Vesturdjúp. Norðan 3 til 8 metrar á sekundu en snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 seinnipartinn. Suðaustan 13 til 18 í nótt. Breytileg átt 5 til 10 upp úr hádegi á morgun en norðaustan 13 til 18 norðvestast. Norðan og norðvestan 10 til 18 annað kvöld hvassast síðst. Grænlandsund. Hæg breytileg átt en suðvestan 10 til 15 norðan til eftir hádegi. Gengur í suðaustan 10 til 15 sunnan til seint í kvöld. Austan og norðaustan 10 til 18 í fyrramálið hvassast síðst. Norðurdjúp. Norðan 8 til 13 metrar á sekundu austan til en annars hægari. Vestan 3 til 8 eftir hádegi en suðvestan 8 til 13 norðvestan til. Sunnan og suðaustan 8 til 13 í nótt. Suðaustan 10 til 15 á morgun en norðaustan 10 til 15 vestan til. Austurdjúp. Norðan 10 til 15 metrar á sekundu en hægari austan til fram á hádegi. Lægir í nótt en sunnan 10 til 15 vestan til í fyrramálið. Suðaustan 10 til 18 seinnipartinn á morgun hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp. Norðan 10 til 15 en hægari austan til fram eftir degi. Snýst í sunnan og suðaustan 13 til 20 á morgun fyrst vestan til. Suðausturdjúp. Norðan og norðvestan 8 til 13. Lægir í kvöld. Vaxandi sunnan 8 í nótt, 15 til 20 í fyrramálið en snýst í vestan og suðvestan 10 til 18 eftir hádegi, hvassast vestan til. Suðurdjúp. Norðvestan 5 til 13, hvassast suðaustan til. Snýst í sunnan 8 til 13 síðdegis en 13 til 18 í kvöld. Suðvestan 15 til 20 seint í nótt og vestan 18 til 23 eftir hádegi á morgun, norðlægari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Vaxandi sunnan og suðvestan 8, 10 til 18 undir kvöld, hvassast síðst. Suðvestan 15 til 20 í nótt en vestan og norðvestan 18 til 23 metrar á sekundu í fyrramálið. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10, veriði sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustu þóttur skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Herinn gaf út gula hættu við vörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggisástæðum. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýlinari Pratkunai. Forseti Litáen, Gitanas Nautseta, greindi frá því í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orrustu þóttum Atlantshafsbandalagsins. Hættu við vörun var aflétt og lofthelgin opnuðu að nýju. Lögreglu yfirvöld og herinn vinna að rannsókn málsins. Tegund upprunni drónas og flugleið hans óþekkt, en tali hugsanlegt að drónin hafi flogið frá Litáen til Belarus. Afsakið þetta að vera flogið til Litáen frá Belarus. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlun á Emmy verðlunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gær. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunnar og fékk verðlun sem besti aðalleikari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og einnig fékk hann verðlun sem besti aðalleikari gamanþáttasíriu fyrir hlutverkið sitt í Widow's Bay. Þáttaröðin fékk einnig verðlun sem besta gamanþáttaröðin.
2: Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurture as anyone else, we are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Rhys þakkaði meðal annara foreldrum sínum fyrir að sparka sér upp á svið strax á unga aldri og þakkaði sýstu sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlun en þættinu voru alls með 25 tilnefningar. Þættinu fengu meðal annars verðlun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wyle fekk verðlun sem besti karlleikari að hlutverki í dramaþáttum. Leikkonan Jane Smart fekk verðlun sem besta leikkonan í gamanþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baráttu gegn Parkinsons sjúkdómnum. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, fremur hæg breytileg átt en norðvestan 8-13 metra á sekundu fram yfir hádegi austast. Bjartviðri en súld með köflum norðan og austanlands í fyrstu og skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for

0: það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástfö
0: Rástfö Fyrst og fremst
1: Við erum Rástfö

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Morgunútvarpið á Rástöð.
3: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf bara í leskilningi skilur við.
4: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
0: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið með Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
5: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
3: Og svo getur þessi bíltjóri farið og hoppað upp í rastastjóri!
2: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 15. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orustu þóttur skutu niður dróna í Kaunas sýslu í Litáin í nótt. Herinn gaf út gula hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum.
1: Drónin flaug inn í lofthelgi Litáins skömmu eftir miðnætti að staðartíma og strax var gefin út hættu viðvörun vegna hans. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýli nærri Pratkunai af orustu þóttum. Forseti Litáin, Gitanas Nauseta, greindi frá því í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orustu þóttum Atlasafsbandalagsins. Þótturnar eru við loftrýmisgæslu í Litáin á vegum Atlasafsbandalagsins. Hættu viðvörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglan og herinn vinna að rannsókn málsins. Brak drónans fannst í nótt en ekki vitað hvort árásar dróna var að ræða. Tegund upprunni drónans og flugleið hans óþekkt en talið hugsanlegt að dróninn hafi flogið til Litáin frá Belarús. Orustu þóttur Atlasafsbandalagsins sem sinna loftrýmisgæslu í Eystrasaltslöndunum skutu fyrst niður dróna í Eistlandi í maí. Þá skutu orustu þóttur einnig niður dróna í Lettlandi í júní og ágúst.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknarlögreglu á stórfelldu fíkniefna smygli hefur verið úrskurðið í farbann. Maður sem einnig frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hér frá 13. júní. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólkið grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Sjónvarpsþættirnir Vit og Spey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni í Bandaríkjunum í gærkvöld. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fékk verðlaun sem besti aðalleikari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikari í gamanþáttaseríu fyrir hlutverk sitt í Vit og Spey. Þáttaröðin fékk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlaun en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Leikonan Dean Smart fekk verðlaun sem besta leikona í gamanþáttum og fór heim með sína 8. Emmy styttu. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkurnarinn 7:03, komin þriðjudagur 15. september og við erum hér, Atli Fannar Gunnar Dís og Þráinn Steinsson. Við bara bjóðum, góðan og blessan.

0: og svo er kannski skítkalt á kvöldin þannig að þú ert með slökkt á ofnunum á daginn og svo á kvöldin þá kólnar og þá þarf kannski að hækka þessi hitanum
1: já.
0: Og þá allt og heitt síðan þegar þú kemur heim daginn eftir, skiljiði mig
1: Já, já, einmitt
0: Þetta flóki og mér sýnist á öllu að þetta sé flóki líka hérna í ríkisútvarpinu með að við hitan sem hérna inn í þessu hljóðveri sem
1: Verulega.
0: Akkurat núna
1: að Við fundum, samt, maður steig út í morgun sko, þess að ég kom út í gærmorgun þá var ég svona pínu hissa hvað var í raun hlýtt
0: Rosa hlýtt í gær
1: Þá var eitthvað svona 8-9 gráður og maður, ok hérna, þetta svolítið sérstætt og hérna, nice. En svo í morgun, þá var þetta hérna allan að innir í Vesturbæ, dottir innir í svona 4-5 gráður.
0: Já, varst alveg bara rifin nýr á jörðina.
1: Ég segi það ekki, þannig að þetta var allt í lagi, þetta var ennþá bara jakki.
0: Já, ok, þannig að þetta
1: var komin
0: nýr í 3-4, hvað var þetta, mínus 2 hjá þér 3?
2: Nei, þetta var, bíllinn sindi 3 ár,
0: Hann
2: en það var alveg við frostmark á...
1: Ekki að skafa, sant?
2: Ekki að skafa, en Nei. Það, þú veist, leiða maður tók döggin af með rúðuþurkunni, þá fraus svona himna á.
0: Já, ég get sagt ykkur það að ég geri aldrei ráð fyrir tíma til að skafa.
2: Nei.
0: Sem
2: Nei.
0: Eru alltaf mistök.
2: Já.
0: Já, þetta svona...
2: Þegar fyrir að líða á.
0: Þegar fyrir að líða á, þá reikna maður bara með ferðatímanum sem að tekur að komast frá A til B, en gleymir því að það þarf bara ofta að skafa. Já, já. Þannig að við þurfum allavega að búa okkur undir það. Það er enginn að skafa í dag.
1: Já, kannski einhver.
0: Heldur það?
1: Já, ég meina, við erum hvernig all landið undir.
0: Já, all landið undir. Það er sko bara þokkalegt viður. Það bara svipa hitastig all land. Þetta eru 6 gráðurnar.
1: Já, já.
0: Já, að reynda verður kannski aðeins meiri sól hér heldur en annars þar.
1: Já.
0: Og það er nýjustið að hita á kirkjubæðiklaustið. Það ekki að spyrja því.
1: Á klaustrinu, það náttúrulega bara alltaf enn loslega í gangi og það bara eitthvað bóng og það í dag sko.
0: Já, ef ég væri útilegu kelling þá væri ég á klaustrinu bara allar helgar og sem á sumrin
1: Það var auðvitað að veðja á það sko Já. Það er alltaf einhvern tíma vonður en það mjög sjaldan þannig
0: Já, og líka þegar að maður keirir í gegn klaustur þá hugsa maður alltaf, ég heldur óska ég væri, þú veist, geti verið í tjaldið hérna
1: Já
0: Ég
1: held ég samt hugsi ég aldrei, ég held ég óska ég væri í tjaldi.
2: Nei, það kemur
0: ekki. Nei, en skiljiði, ég vildi óska ég væri svona náttúru útilegu barn, ég að tala það. Og það er svona tilfinningi sem ég fæ.
1: Já, já, jú, jú.
0: Þú veist, ég ekki að segja, ég sé ekki náttúru barn, en á erfitt með útilegunar.
1: Já.
0: Og bara, já, lítið verið í því.
1: Já, já. En við ætlum að gera ýmislegt þenni daguna, það sko, við ætlum að vaða úr einu í annað.
0: Já.
1: Og svona ef ég nefni bara það sem að verði hérna eftir klón 7:30, þá ætlum að halda þess áfram með, sko, með lesturinn, með börnin. Þannig að það að hefist í dag sko svakalega lestrakeppnin í annarskipti. Þetta er ekki örglur sama við þarna, upplestrakeppnina hérna þarna.
0: Nei, þetta er bara lestrakeppni.
1: Já, þetta er ekki upplestrakeppni. Það er bara keppi að lesa, milli skóla, það eru 100 skólaskráður, eitthvað það. Og við ætlum að fá sko rithöfundina Eva Rún og Blær Guðmundsdóttur til að koma til okkur að ræða það. Það voru sérst að fá barnabókaverðin Guðrún Helgadóttur bara á dögunum.
0: Já.
1: Fyrir hérna bókinni bestu vinir. En sko, já, við þurfum eiginlega bara svona að taka púlsin. Sko, barnabókahöfundarnir, þau hafa þessa snertingu við börnin, sko.
0: Já.
1: Þau vita hvað er í gangi.
0: Við töluðum þetta við Gunnar Helgason í síðustu viku að bókasafnssjóði. Það var allt vitlust þar þegar hann sagði Loga hoppa upp í. Og sko, við erum bara, þessi mál hafa verið okkur hugleikinn og börnin bara og hún líka ræða hérna bara frumstíð í gær, vorum með leikskóla stýru hérna.
1: Já, já, bara með bara hugveikju um bara allt þetta og sko þetta hafa verið mjög gagnlegt og ég held að sem vera mjög gagnlegt að spjalla þetta allt saman.
0: Já. Og svo held ég að svona keppni hjálpa alltaf til mér var til dæmis tilkynnt það í gær hefum mér það verið lestra keppna að byrja á morgun.
1: Já.
0: Ég náttúrulega fór bara bókasafnið.
1: Þú reist bara, tókst bara Laxness safnið.
0: Ég tók bara Sölkuvölku.
1: Já.
0: Bara tustaði ekki af henni, nei. Ég fór auðvitað bara á borgarbókasafnið og sótti bækur sem að vekja áhuga og athygli. Þú veist, maður þarf að gera það til að krakkarnir enn að lesa.
1: Já, mér finnst það líka bara mjög skiljanlegt og þarna, það líka heldur sé ekkert nýtt sko, þarna, þetta með að þið vilja þetta bara lesa það sem finnst gaman það var líka bara þannig þegar ég var lítill maður sökti sér bara á nýð það sem mann fann skemmtilegt sko.
0: Já, fannst þið gaman að Gunnlaugar sögu til dæmis, hún var reyndar áhugaverð þar lærði maður svo mikið um goðafræðina og...
1: Já, það var svolítið krefindi að fá mig í þetta en ég svona fann mig í dagbók Berts
0: Já.
1: Já,
0: já, já, ok
1: Það svona fann ég minn mann
2: Hverju kemur það ekki á
1: Nei það var, já.
0: Svona þetta komaði sér í gegnum brennur á sögu
1: Já, við lásum sko Sölkuvölku
0: Já
1: Og hann í grunnskóla
0: Akkurat
1: Ég held að það veri eini lagstunnsin sem að

0: við, sem var svona skildurlesning í okkur.
1: Já.
0: Og þarna, það var nú ekki meira það, það svona, það nú svolítið búið að tala þetta, þegar hún var kipt kallinum út úr grunnskólanum.
1: Já, ekki búið að laga það eitthvað?
0: Eitthvað.
1: Var ekki eitthvað brjála út af því?
0: Jú, jú.
1: Já.
0: En við ætlum að, já, við ætlum að ræða þessa lestarkeppni og bara lestu barna hérna eftir hálfa átta.
1: Já, við ætlum líka að tala smekkleysið sem að hefur sigrað. Bragi Valdimar Skúlason, hann var reiður á internetinu á dögunum, svona eins og maður ímynda sér Braga Valdimar reiða. Þetta svona maður sem að kannski skipti kannski ekki mikið svona skapi eða
2: hvað. Það var svona vonleysi komið yfir hann.
1: Já, það svona meira þannig. Svona,
2: þú bara vombriði.
0: Já, ég myndi segja að hafi, sko, þetta hafi verið djúp vombriði sem hann rísa. Þegar var sko, hann byrti mynda af svona gerudekkurna teiknu límmiða sem að börn fór að gefa hann frá löggunni.
1: Já,
0: og hann,
1: það stóð lógreglan.
0: Já, stóð lógreglan og
1: Það var að vera að fara að lóa einhverjum hann.
0: Og þetta kemur auðvitað líka bara í, sko, eins og við sáum bara gott auðlýsinguna.
1: Já, annars. Já.
0: Við sáum, hérna, við sáum ýmislegt svona gerð, það sem að gerðugættin svona að taka yfir mannana verk.
1: Mm-hmm.
0: Og Bragi, hann lísti yfir að smekkleysi hafi sýrað.
1: Já.
0: Og metnaleysi sem kom til að vera. Og hann á erum með að trúa því að við ætlum bara að sætt okkur við þetta.
1: Já, við höfum alveg rætt við Braga Valdimar áður einmitt gerðugreind og tónlist og, svona, og líka bara höfundarétt og Spotify og svona, hann bara djúpur í þessu öllu saman.
0: Já, þetta alveg tilefni til að tala þetta líka sko þegar bara svona eins og svona opinber batteri eins og lögreglan til þeimis fara þessa leið. Mann finnst eins og sko þessi ríkisbatteri þurfi kannski að vera sko varnastaðan.
1: Já, eða þurfi að vera fyrirmyndir.
0: Já, ég segi það að sko að það það kostar pening að fá fólk til að gera þetta og auðvitað eru allar sem stofnar í fjársveldar en það spurning hvort að það þurfi að taka það á sig til þess að sýna gott fordæmi.
1: Já. Svo ætlum við að ræða svolítið sem að sko algoritmin það var ekkert annað á algoritmanum mínum í gær þegar ég kíkti á Instagram eða Facebook eða hversu ég kíkti.
0: Já.
1: Það var hana Sydney Sweeney sem að var allsper.
0: Já, í auglýsingu fyrir veðmálafyrirtæki.
1: Já, og hún var sem sagt með svona hélt boltum fyrir brjóstinn og var bara mjög fáklædd þarna og setur sig í stellingar ýmissa íþróttagreina. Og það óhætt að segja að allavega þeir sem að voru á mínum algoritma að tjá sig þetta og það var allt frá bara, þarna var CNN, BBC, stóru fréttaveitina voru að ræða þetta. Íþróttakonur allan heim voru mjög svektar með þetta útspil.
0: Já.
1: Já, og svo eru þetta spurningin, má hún þetta ekki alveg? Þú veist, þetta er svona allt þetta.
0: Það er bara þeim fyrst að setja bara svona íþrótti kvenna í svona í ljós sem að það vilja ekki að sé í.
1: Kynfærislegt.
0: Já. Og svo líka bara með hana, þetta bara með, mann hélt kannski að væri svona liðin tíð að hana, eins og bara með að auglýsa að þetta væri bara nú, að bara fara á fötunum og halda einhverjum rúbbi bolta fyrir hana, í jólunum. Sko.
1: Þetta er náttúrulega 90s. Það er komið aftur í tísku.
0: Svolítið þannig, sko.
1: Já, þannig að.
0: Ég las á frétt í gær að hana, þessu helmingi fleiri ungi piltar sem að reykja í ár bara í fyrra.
1: Hvað er að gerast hérna?
0: Þetta er svona margt sem bara að koma aftur, sko.
1: Það fyrir hringi, en við ætlum til okkar eða heyra í heilsusálfræðingum og samfélagsmiðla stjörnunni Röggunagla, Ragnhildur Þóradóttir. Við ætlum að ræða bara þessi mál svona almennt við hana. En við ætlum að byrja hérna eftir smá stund og ég held að við þurfum eiginlega bara að fara að koma að lægja á til þess að hafa góðan tíma fyrir atvinnuvegaráðherra sem ætlar að vera á línunni hjá okkur eftir smá stund. Við ætlum að ræða við hana umdeilt laxeldi í Seyðisfirði.
0: Já, það var bara að vera að gefa með leyfi fyrir því, þannig að við ætlum að heyra í henni. En

0: Já, það er Páll Óskar með sitt stanslausa stuð en Guðrún Dís, við ætlum að fara austur.
1: Já, við ætlum að beina sjónum okkar að Seyðis fyrir næstu mínúturnar því að í síðustu viku þá var greint frá því að fyrirtæki Kaldvík hefði fengið rekstrarleyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði og áformum eldi á svæðinu hafa mætt talsverði andstöðu Seyðfirðinga og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vár sem að berst gegn laxeldinu segir að formlegt samtal við Seyðfirðinga hafi ekki átt sér stað þrátt fyrir andstöðu þeirra við komu laxeldi Svo Kaldvík segist hafa átt í góðum samskiptum við sveitafélagið og Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra, hún á leiðinu austur í vikunni og hún á línunni hjá okkur núna. Komdu sæl og blessuð Hanna Katrín.
2: Sæl verði.
1: Eigum við kannski bara að byrja að spyrja þig, finnst þér samráðsferli við íbúa hafa verið fullnægjandi?
2: Ég ætla ekki að draga það í efa að fólk sem að berjast gegn þessu upplifi það að eitthvað skorti þar á. Ég bara þekki það ekki. Það sem ég veit að þetta hefur, ferli hefur tekið ríflega 10 ár. Þessi umsókn sem verið að ákveða núna frá árinu 2016 og þetta leyfisveitingar ferli hefur verið í lögbundnu ferli hjá stofnun ríkisins þennan tíma. Leyfið sem var gefið út núna helgina eiginlega tvíþætt. Það annars rekstrarleyfi sem að matvælastofnun gefur út, stofnun sem heyrir undir mitt ráðuneyti og þar aðal áherslan á því leyfi svona heilbrigði og velferð dýra, strokvarnir, dýra, sjúkdómar og annað slíkt. Á sama tíma gaf umhverfis- og orkustofnun út starfsleyfi. Það stofnun sem heyrir undir umhverfis- og orkuráðuneyti. Og þar aðal áherslan á mengunarvarnir, áhrif á lífríki, fjarðabotns, efnisnotkun og annað slíkt. Þannig að þetta eru þessi tvöfaldi leyfi sem að koma núna og svona ekki lokapunkturinn en ákveðið skref í þessu gríðarlega langa ferli. Og þetta hefur þetta tekið allt á langan tíma en þetta hefur að stannaskapi verið mjög og óvanalega umfangsmikið. Og kallað á umhverfismat, strandsvæði skipulag, opinbera kynningu og frekari gögn sem að hefur verið aflað. Og það hefur, ferli hefur verið kært á hinum ýmsu stigum og það bara fari í gegnum þetta hefðu með ferli. Þannig að eins og ég segi, þetta eru svona stærindi málsæri líka fyrir sem það er þetta langa ferli. En síðan auðvitað bara upplifum fólks af því hvernig samtali hafi verið og hvað hefur betur mátt fara. Og ég bara ekki færum til að bregðast til því. Hvað ber þar út að við raun að vera, sko?
1: Mm-hmm. Sko, en hversu mikið vægi hefur afstaða heimamanna bara að segja þegar að svona leyfi veitt? Því að afstaða þeirra hefur verið könnuð í könnun og þar var 75% á mótið þessu og þeir virðast vera á mótið þessu svona meiri hluti þeirra. Hversu mikið vægi hefur það?
2: Það náttúrulega ákveðið ferli sem á sér stað hjá við komum til sveitafélagi og í nær umhverfinu þegar kemur að athugasemdum þar varðandi skipulagsmál. Það eitt af þessu sem hefur verið athugað og auðvitað á fyrstu stigum svona máls hefur það mikið vægi en það flóknara að eiga við það svona áratug síðar að fara ofan í þessi mál en þetta kanna mjög vel og þetta hefur auðvitað tekið töluverðum breytingum. Það hafa verið mjög aðgerandi ábendingar sem hefur komið fram og hefur verið brugðist við á einhverjum fyrir stigum þessara vinnu. Þannig að síðan það kosti einhverjum tímapunkti núna komið fram frekar upplýsingar, þá auðvitað ennþá svigrúm til þess. Þessi leyfi sem voru gefin út núna á þessum tveimur stofnunum, þau eru kæranleg.
1: Já, sko, núna, sko, þessar svona andstæðingar, þeir eru að vilja ekki fórna náttúru og lífríki fyrir þetta laxeldi. Hvaða tryggingar eru þetta að gefa varandi bara svona áhrif á villtar laxastofna og lífríki fjarðarins? Er eitthvað hægt að gera slíkt og ef við ljós kemur bara að umhverfisáhrifin verða meiri náttúrulega var, hvaða úrræði hefur ríki til að bregðast við? Er þetta ekki svona eitthvað sem þarf að ræða kannski við íbúa til þess að róa þá?
2: Það alveg rétt, ég sammála því og það auðvitað aldrei hægt að segja að það sé engin áhætta fyrir hendi, ekki frekar en annar atvinnustarfsemi en að þessi leyti og ég geti sjálf sem fyrst og fremst að tala fyrir það leyfi sem mann undirstofnun atvinnuveri ráðunum sem skefri hér út að áhættan hefur verið metin og það hafa verið sett skilir til að takmarka hana og tryggja viðbrögð. Það hins vegar ekkert laununga mál að núverandi lagar að með utan að lagar eldi að mörguleiti mjög gallaður og það má kannski segja hér eins og ég sagt áður að það mjög niður að frumvart mitt nýjan heildarammum lagar eldi fór ekki gegn stoppa og loka metrónum í þinginu síðast lið vor því þar hefði verið bætt í það frumvart fór í sér kerfstum með vöktum í ám sem stort umhverfislegt atriði og það voru líka verulegi kvatar í frumvarpinu til þess að nýta ófrjóðanlag svo lokaðan búna sektar á hvað hann voru hækkaðar og það voru hersta á kröfun til restur að leiðis hafa með strangari afturköllunar og endur nýjana ákvæðun þannig að svo staða uppi að þetta ferli í gangi með svona lagaramma sem að mörguleiti gallaður þegar kemur á náttúruvandinu.
1: En áttu vona, á að þessi regluverk, þetta regluverk verði hert núna bara á næstu árum?
2: Ég ætla mér að leiða mér að fullera að það hlýtur að koma að því að andstæðan við það verði minni en nú er. Þetta verður einfallega að fara í gegn til þess að byggja undir þetta atvinnugreint.
1: Já, sko núna virðist bara svolítið að anda köldu á milli Seyðfirðinga og Kaldvíkur. Heldurðu að bara að það náist nægilega samfélagsleg sátt til að halda bara verkefninu áfram og svona hver heldur að verði raunverulegur ávinningu Seyðisfjarðar af þessu eldi í formi starfa og bara skattekna, veistu það?
2: Ég nú átt að þetta ekki á því en við getum kannski litið til vestfjarða þar sem að sjókvíða eldi þar ef við erum bara að horfa á þessi efnaðslegu ársi ef við erum skýða töluverst miklu til næst samfélagana í uppbyggingu og annars líkt og þetta byndum við vonið við það eins og alltaf þegar við erum að byggja undir einhverjar atvinnugreinar en þú spyrð samtal fyrirtækisins við næst samfélagi það kannski næstakara að sjörum komið þaðan og þannig eru þetta sveitafélagi líka, ég meina þetta skiptir líka miklu máli þetta fyrir sveitafélagi að byggja upp atvinnustarfsemi en þetta þarf hún að vera í sem mestri sátt íbúa sem og umhverfi þannig að þetta svona, þetta ekki einfalt mál, bara segja það en stóra atriði kannski þetta að það hefur verið langt og strangt ferli Það hefur verið tekið tillit til mikil smaks af athugasemdum og verið gerða breytingar, þrengt af, fækka tíum og svo framvegis. Þannig að út frá sjónarhóttni þeirra sem eru alfærið að móti þessari starfsemi í ferðinu, þá er þetta nú, ánst ég getið spennið í fullist, þá myndin að halda þetta verið, það hefur einhver ávinningur nást af því það hefur verið tekið tillit til fjölda athugasemda sem að hafa þó lotið að því að breyta varðu ofanflóð, siklingar, legu, kvíja, smitvarnir og dýra velferð og eitthvað slíkt. Þannig að hérna, þetta hefur þróast.
1: Og Hanna, þú ert á leið austur hvað á fimmtudaginn?
2: Já, það nú svona bara til þess að gera frekar mikil tilvilin að þetta hittist svona á. Ég vissi auðvitað ekki af því að þetta leiði væri á leiðinni en var búin að skipulegja ferð austur og svo norður fyrir og eins og ég geri reglilega. Þannig að ég muni auðvitað bara nýta tæki fyrir að ræða við heimann um þetta mál og önnur sem var það mitt viðamikla ráðuneyti.
1: Bara bestu þakkir fyrir þetta, Hanna Katrín, og gangi ég vel.
2: Takk sömuleiðis.

0: Þetta er Rástvö.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur á glerjum, linsan, skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
2: But does the name come from the sugar cubes?
3: Yes.
2: Really? I didn't know that.
3: Yeah. It came from the sugar cubes.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. Október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
4: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvappinu.
5: A chance to change the narrative of the band.
6: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
7: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Orrustu þotur skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Herinn gaf út gula hættuviðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum Húta í suður hluta Sádi Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Vitos Bey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjunum í gær, ekki vitað hvar hann í haldi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið
9: á Rás 2.
10: Morgun út af við býður góðan dag, klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, allir Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson og það ýmislegt framöndan, Guðrún.
11: Já, það ýmislegt framöndan, við ætlum að fá aðeins svona viðbrögð Ragnhildar Þórðardóttur eða Rökkur Nagla, heilsjóðsárfræðins og samfélagsmeira stjörnu við, já, þessari auglýsingu sem að Sidney Sweeney satt fyrir í.
10: Já, og satt fyrir, alls konar myndur um bönd og hún klæðalítil já, og þykir vera svona að setja já, íþróttur í kvenna í ákveði ljós sem á ekki vera.
11: Já, allavega eru margar konur í íþróttum mjög ósáttar við hana og við ætlum að ræða þetta hérna eftir en við ætlum líka að fá þjóðlega að bræða Valdimar Skúlason.
10: Já, til að ræða um smekkleysi sem hefur sigrað en fyrst það bara lestur barna hérna eftir smástund þannig að ég verði að tóka við.

0: Þetta er Malen og lag sem heitir Ready Now. Við höfum svona síðustu daga og ég bara síðustu vikur verið að ræða börn, við höfum verið að ræða námsgögn, við höfum verið að ræða bókasafnssjóð, við höfum verið að ræða písa og svona, og í gær vorum við að tala við leikskóla stýru bara svona grunnstíð sem já, já. Er það að verja tíma með börnunum okkar og svona hvað skiptir máli?
1: Og sko, les skilningur var heldur betur sem hann settur það sko í þessum písa niðurstöðum þannig að það má mitt ræða þetta fram og tilbaka en í þessu tengt þá fer sko svakalega lestrakeppnir að stað í dag það eru sko 100 skólar um allt land sem að eru skráður og keppa það bara hver les mest það bara, það keppnin verður verkefni og það eru komin til okkar Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Gummistóttir það eru barnabók og höfundar, verið velkomnar
2: Takk fyrir
1: Þið voru að fá barnabók og verum Guðruna Helgadóttir bara í þessari viku
2: Já,
1: já, já Til hafningi með það
2: Takk
1: Þeir, já, bestu vinir, þið voru að skrifa hann saman
3: Já, þetta er sem sagt hérna, bók sem við unnum saman þetta er svolítið svona hefðbundarlegin er svona textahöfundur vinn í textan
1: já.
3: Rétti síðan myndhöfundurinn textan og sem svo túlkar textan og teiknar en við erum búin að vinna sko við unnum söguna saman alveg frá grunni
1: já.
3: Þannig að við vorum búin að semja alla söguna áður en við byrjum að skrifa og teikna
1: já.
3: Þannig að allir sögu heimurinn sögu persónurnar er svona okkar bara samstarf og hérna gert ég er búin að gefa út alveg nokkra bækur en þetta er allavega þetta var skemmtilegasta ferlið verið að segja
1: Það lítur líka svona þetta er hvað sé ef ég fæði sem sletta sko mega sens að gera þetta svona að, út af því að má ekki gera heldur lítið úr sko úr teikningunum í þessari vinnu
3: Nei, heldur betur ekki, það skipta alveg gríðarlega miklu máli hérna það bara krakkar eru sko myndlæsi hefur aukist rosalega hjá krökkum þegar myndmiðlinn orðinn svo sterkur að hérna teikningar í bókum skipta bara enn meira máli en áður.
0: Já, það ekki bara svolítið þannig að því að við erum orðin svo vön og þau, þessu sjónræna, eru daldið fyrir framanæpandi, nú eru orða sjónvarpið og svona, að núna til dæmis er ég að skoða þessa bók og það er mynd á hverju einustu síðu, þannig að þegar þú opnar opnuna þá er ekki bara einhver hlemmur af stöfum, heldur er myndmál líka. Þetta lítur að, já svona, já bara einfalda börnum að lesa.
2: Já, klárlega og við lögðum ekki upp úr því að láta myndir og texta vinna saman. Þannig að í rauninni ertu að lesa söguna líka í gegnum myndirnar. Og þar eru eins og vísbendingar sem gætu, sem koma ekki fram í textanum, en gætu gefið svona vísbendingu inn í söguna eða komið að finna brandara eða einhvern svona annan vinkil.
0: Haldið þetta form sig kannski bara komið svolítið til að vera meira, verða vinsælla?
3: Já, ég held það og hérna... Ég held að, þú veist, við erum alltaf að leita leiða til að vekja áhuga barna á bókum og lestri og þurfum bara stór efla hérna, alla teiknara, vá, við erum flott teiknara hérna á Íslandi,
1: sko,
3: ekkert smá margir og virkilega hæfilegar ekki teiknara. Og hérna, við erum bara stór efla, sko, tækifæri fyrir teiknara að koma meira inn í hérna, allt ferlið að teikna, að Já, bara í barnabóka gerð.
1: Algjörlega.
0: En eins og þessi bók, af því að nú kannski ímynda margis í það þegar að það eru teikningar í bók, að það sé bara fyrir yngstu, þú veist, þetta eru teiknaða bækur og það sé bara fyrir yngstu kynslóðina, en ég meni þetta virðist vera bók fyrir, hvað aldur er þetta?
2: Myndi segja, ætlaði þessi ekki svona 7-8 upp í 12-13, sko.
0: Já,
2: algjörlega. Og ég meina eldri krakkar, þeir byggja alveg myndir í bækur.
0: Ég er að ímynda mér einmitt það að svona, þú veist, ungmenni sem eru, þú veist, 12-13 séu orðin svo vönði að fá mata ofinn sér sjónrænt að þetta sé flott fyrir þau líka.
3: Akkurat,
2: algjörlega.
3: Akkurat, og, já.
1: Algjörlega. Og talandum þetta, talandum að finna, sko, finna leita leiða til þess að fá börnum til að lesa. Þeir eru bara, þeir settu að fótt keppni til þess vandalega.
3: Já.
1: Bara svona svakalega lestarkeppni. Þetta er að halda hana bara í annað skipti núna.
3: Já, í annað skiptið. Sko, við erum búin að vera að ferðast mikið í heimsækja skóla síðastliðin 3 ár. Við duttum inn í verkefni sem heitir List fyrir alla, sem að flytur hérna listafólk út á land. Og hérna... byrjuðum við því fyrir já, 3 árum og þá bara vorum við alltaf að hitta krakkar sem hafa rosalega gaman að lesa og þá kviknaði þessu hugmynd hjá okkur bara, heyrðu, þú veist, hvað er með að stefna í gang keppni, prófa bara að draga fram allar þessar lestrar fyrirmyndir hér og þar og þú veist að þegar keppni þá leggum maður þessi aðeins meira fram og hérna prófa að setja svona eitthvað fjör í lestur sem er náttúrulega í eðlisínu bara svona mjög rólega athöfn og, og hérna kyrrlátt sko.
1: Mm-hmm. Já, svona fysiskt, maður er alltaf gerist í höfðum.
0: Og stó krakkar elska keppni.
3: Já.
0: Þannig og var ekki þáttakan í fyrra bara vonum framar eða?
2: Algjörlega, það voru 90 skólar sem skráði sig í fyrstu keppnin okkar og við vorum að vonast eftir svona 20 þannig að þetta var alveg geggjað og, hérna, og þetta voru skólar allt land
1: okay.
2: og þetta voru 17.000 börn sem tóku þátt og þau lásu í nánast, næstu því 10 miljón mínútur
1: þessum
2: fjórum vikum sem keppnist
0: okkar Það rosalega mikið,
2: það rosalega
1: En þetta segja okkur aðeins hvernig þið fram, þetta pínu bara sko, eins og bara hjólaði vinnuna nefnum bara að vera auður að lesa veist, það er bara að vera að safna upp svona, þau vinna saman að því að safna bara upp mínútum
3: Já, já, þetta nefnilega sko, við, skólarnir skrá sig í keppnina og það alltaf einhver tengilegis við okkur sem að svona, heldur utanum koma allum upplýsingum á leysi sínum skóla og hérna, já, og svo er þetta bara svo er þetta bara allir saman sko fyrsti til sjöndu bekkur það ekkert oft sem að allir þessar árgangar geta unnið saman einhverju saman markmið sko.
1: Nei, mitt.
3: Þannig okkur fannst það líka skemmtilegt
1: að hérna, eldri ennundur að peppa yngri
3: já,
1: og,
3: já, það skiptir alveg miklu máli að einstaklingur í fyrsta bekk sé að lesa og í sjöndu bekk sko, allir þar að milli þannig að það finnst ykkur dýrmætt í þessari keppni og það búin að heyra mig fyrir að mér marga sögur svona skemmtilega sögur sem að voru að gerast í skólanum það Já. Sem að krakkar voru bara að lesa í frímínútum og lesa úti
2: Já, það voru stofnaði bókaklúbar og þau lágu á okay. göngunum lesandi og lesa á leiðinni á æfingar í strætó og þú veist, þetta bara æðislega sögur
1: og þarna, einmitt og sko, mér veist líka gott í þessu að þegar koma til að með eins og niðurstöður eins og písa það eru eitt en svo, mér veist ég alltaf heyra í kringum þetta að þau sem að eru svona í spjallaði börnin og eru bara eins og til að með þið, voru að fara út á land og hitta þau að sko, þetta ástand að fólk er svona bara en það er svo mikill áhugi þau vilja svo mikið lesa og lesa svo mikið að þetta svona rýmar ekkit alltaf við endilega þá upplifun sem fólk sem er í samskiptuböndin hefur kannstu við þetta?
3: Já, algjörlega og algjörlega sko þú veist, auðvitað þetta náttúrulega alveg staða og allir, og þurfum bara svona að nálgast hérna þetta til dæmis með leskilningin við þurfum að nálgast þetta frá mörgum áttum sko, þú veist, við erum að reyna að koma hérna og bara svona vekja aðtekli á að það eru fulltaböndum sem hafa áhuga á lestri og auðvitað er náttúrulega bókin alltaf í rosalegri samkeppni við aðþreyingamiðla, það er bara þannig og ekki bara hjá börnum heldur líka fullunum þannig að það þarf að halda þessu að þeim þú veist, það skipti máli að rithöfundar og myndhöfundar heimsæki í skóla og sýni sig og segi frá verkunum sínum að því að þetta svona það bækunar lifna við í þegar höfundarnir mæta á svæðið
1: Vist,
3: við þurfum bara að leita fleiri leiða til að gera lesturinn sýnilegri skemmtilegri og bara svona fullkomlega eðlan hluta af deginum.
1: Þannig að þetta er kannski sko, þegar við fáum svona niðurstöður eins og við fengum til þess að písa að það var þetta kannski ekki endilega tilum til að sko, til að, sko íta á paniktakkan heldur kannski tilum til að bara svona að finna fleiri leiðir eins og þetta meðan sýnileika og eða kannski, ef þetta er sýnilegra í skólan þá verður þetta kannski sýnilegra heima og kolla kolli.
3: Já, akkurat.
2: Já, svo mættu við líka þetta fullunar fólki vera góða fyrirmyndir og setjast nefnum bók og lesum að krökkunum okkar.
3: Já.
1: Já,
2: einmitt. Og fólk þarf að kaupa bækur líka. Til að við getum búið til fleiri bækur og við getum ekki búið til sko, hvaða bækur sem eru, við þurfum fjölbreyta bækur, við þurfum bara góðar bækur af því börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki hvort þau vilji lesa þær
3: já.
2: Og það kannski nóg jafnvel að opna þær og lesa inn að blæsi og þá hérna
0: maður vilt ekki
2: já.
0: Þau eru líka bara mjög piki bara, þau sjá það strax á forsíðunni bara nei, mér langar ekki þess þú eru að gefa þessu sens hérna en sko, við vorum að tala við þarna Gunnar Helgason í síðustu viku og hann talaði þá var það bókasafnssjóður sem vorum að tala að barnabókahöfundar hefur náttúrulega mestareiglega tekjur af því, því að þeir skrifa bók, það öðruvísi þegar Arnaldur skrifar bók og það getur hálf þjóðin þess vegna keypt þá bók, hvað markhópurinn mjög stór, en kannski fyrir hverja barnabók sem að er, já ekki kannski, þeir eru náttúrulega með frá kannski 7-12 ára eða 13 ára, en sumar eru skrifað fyrir afmarkaðari aldur, þá er kannski markhópurinn bara 12.000 12.000 börn já. Og það er kannski bara keypt á 1200 bækur sem er frábært það gerist engin barnabókahöfundur það til að vera ríkur
3: nei. Nei, það er bara
0: klárlega ekki
3: alls ekki þannig hérna við erum allir í ykkurum mörgum störfum
0: já.
3: En hérna það er bara það er ekki hægt við erum búin að prófa
0: já, við erum búin að gera allt sem við getum já. Til að hérna, lifa á sig, en það er bara hreinlega ekki hægt
3: Nei.
0: Og það þarf bara að, það þurfa að vera einhverju sjóðir sem við getum sótt í
3: mm-hmm.
0: og ekki síst myndhöfundar því að þeir geta ekki, við getum ekki sótt til dæmis listamannlaun, að við erum ekki myndlistamenn og ekki rithöfundar þannig að það ofboðslega fáir sjóðir sem við getum sótt í og upphæðnar eru mjög litlar mm-hmm. og þegar maður til dæmis gera myndríka bækur eins og, hérna, eins og þessa bók þá eru maður kannski 2-3 mánuði að tekna
1: Já.
0: En hæstu sjóðirnir eru kannski 500.000
3: Já.
0: Þannig að það sjá það allir að það dugur ekki fyrir
3: launum
1: og svo Já. Bara auðvitað, sérstaklega vegið ykkur með til að með gerðagrindinni sem ætlum að ræða þarna eftir að þarna, það nú bara einhvern veginn hver sem er að nýta hana til að búa til teikningar mm. og maður sér líka alveg að þessi teikningar verði ekki hjá henni til í einhverju tómi það rúlislega, hún rúlislega búin að semst sækja þessa þekkingu til fólks
3: Já.
1: Og til ykkar
3: mm.
1: þannig að þetta hljóta að vera svona viðsjóveri tímar fyrir sérstaklega fyrir þeir sem eru að myndskreita
0: Já, þetta er það þetta er svolítið svona óþægilegt
1: Já, til ímyndum
0: við það Og hérna, já að því þetta er svo gríðarlega mikilvægt teikningar í bókum verða líka að sína íslenskan raunveruleika og börnin þurfa að geta tengt við þetta og það er bara þú veist, maður leggur allt í þú veist, alla sína sálengunin í teikningarnar og reynslu það sem gervigreindin getur náttúrulega ekki gert
1: og það ekki líka þannig eins og þegar maður les texta sem eru augljóslega skrifargreind maður finnur það það vantar eitthvað mm-hmm. og það er eins og þið ljóti bara eins og þegar þú sér teikningu frá gervigreindin þú sér bara sjá það strax bara, þetta er ekki það vantar bara þetta, það mannlega í myndirnar
0: já það er þannig
1: já.
0: Við sjáum bók í gær í pennanum og ég hefði sagði með mér þetta og það stóð ekki, hérna, þetta er eitthvað skriti og við sáum að það var engin titlaður fyrir myndinni
1: Þannig
0: að...
1: og það var bara útgefin bók
0: já, já.
1: Já, þetta er alveg svona merkild að skoða þetta en aftur að keppninni, hún hefst í dag ekki sagt?
3: Hún hefst í dag og hún 3 vikur núna og, hérna, og það eru 105 skólar
1: 105 skólar,
3: yep.
1: allt land og þau eru bara núna bara fara í starttólunar þannig að núna munum bara í þessum skólum með vera bara börn út allt liggjandi með bækur
3: já, nú að sjá bækur
1: bara út allt að bara reyna ná inn fleiri orðum
0: já, bestum, já. Já, fleiri mínútum
3: já.
0: Þetta snýstum mínútur
1: já.
0: Þannig að það geta allir sett inn skilja sínum mínútum og, hérna, og hver mínúta geti skipt máli
1: Já,
0: þetta er já, hann er við erum núna eflust að tala til foreldra og og afa og svona, það eru kannski ekki mörg börn að hlusta og vekja athygli á því að þessi keppni er núna næstu 3 vikurnar og það getur stundum verið erfitt að fá krakkarna til að lesa heima,
1: já.
0: Það er bara stundum þannig eftir langan dag að þá já, erum við bara
1: Láttum við þekki
0: það Já, en núna þá er hægt að segja við þau, heyrðu, það er þessi lestrakeppni, þú verður bara núna að taka þátt, það er keppniskap í krökkum
3: já. Mikið og hver einasta mínúta skipti máli sko, þú veist að því við reiknum sko, þetta verður náttúrulega að vera sangjart að því að skólar eru mjög stórir og við reiknum þetta út
0: sem sagt við tökum mínútufjöldan og deilum með nemendafjölda
1: já.
0: Þannig við fáum sem sagt meðaltal á hvern nemanda þannig að litli skólar eða alveg jafn mikið séns og stóru skólar á að vinna já. Og til dæmis í fyrra þá vann Melaskóli með 512 nemendur og í öðru sæti var grunnskólan á Drangsnesi með 9 nemendur
1: Já, ok
0: Og í þriða sæti var grunnskólan í Hófgarði sem er í Öráum sem var með 6 nemendur
1: Ok
0: Þannig að það röðist í fyrstu 20 sætin alls konar skólar, alls þar á landinu Það var líka sérstaklega skemmtilegt
3: Já, hann gaman sko, Og bara eitt hérna líka okay, það er, þá er einhver velun eða er þetta ekki bara heiðurinn?
4: Jú, náttúrulega aðal máli er að fá titilin svakalegast í lestarskóli landsins 2026
3: Já.
4: Og það kemur náttúrulega stórt og flott hérna svona
0: Velunaskjál
4: Já, og svo er líka sagt, bókavelun fyrir bókasafn skólans þannig að það koma nýjar bækur
0: Já, ég veit líka til þess að svo í fyrra þú, það voru nú einhverju skóla með bara gulrót einhverja fyrir sína nemendur þú átt að gera eitthvað skemmtilegt eða þú myndir ná að lesa
1: beita öllum brauðum til að peppa stemmingun í gang
4: og það er bara stórkostlegt að sjá hvað sko kennararnir og þeir sem voru að halda utanum í hverjum skóla fyrir sig voru að gera fyrir nefndunna sko leggja sig fram og
2: bókasafsfræðingarnir og skólabókasafnum alveg hérna, lögðu sig því líkt fram þetta er útrúlega skemmtilegt að fylgjast með þessu
0: Frábært risustóru lestarkeppnin, hún bara hefst í dag og þessi nýja bók eftir Evu Rúnablæ bestu vinir, er hún komin í verslanir?
4: Já, hún er komin í allar bókabúðir
0: Já, bara hvetum fólk til þess að tjekka á henni, hún virkar mjög skemmtileg það nú það sem er að segja hana Herri bara til lukku með þetta og gangi öllum vel í þessari okkur þjóðinni, því þetta er átak við þurfum öll að halda bókum á börnunum allavega næstu þrjár vikun
1: Ég hef ekki lengur
0: við ætlum að retta þessu bara þremur vik
1: Já,
0: takk fyrir að koma Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir
4: Takk hérlega

0: Þetta er hún Bríet og lag sem heitir Fimm. Alltaf ég flott lag. Ég er alltaf ég brifin að þessu.
1: Já, já.
0: Við ætlum að fara í fréttir hér og auglýsingar eftir smá stund. Eftir klukkan 8, það verður nógum að vera hjá okkur næsta klukkutíma.
1: Já, bara ég Valdimar, hann ætlar að kíkja á okkur.
0: Já, hann ætlar að kíkja á okkur af því að sko, hann er vonsvikin. Ég sagði henni morgun að hann væri reiður en auðvitað sem ég veit, minnst ekki svona bræði svona maður sem ég sé ekkert skipta mikið skapi.
1: Nei, þetta svona sem hann sett á Facebook um gervigreindina og þetta þessa uppgjöf sem þetta smekli sem hefur búið síður að þetta var einmitt, þetta var ekki reiði, þetta voru vonbrigði.
0: Já, það svona kannski
1: meira
0: að
1: þetta er
0: svona
1: Og ætlum við að láta, ætlum við að sætta okkur við þetta að hann var mest hissað því
0: Já.
1: Og hann ætlar að koma til okkur og spjalla við okkur og svo verðum við þetta að ræða já, hérna kvik nöktu Sydney Sweeney.
0: Já, þetta bara einn frægasta og vinsælasta leikona í heimi sem að núna búin að vera nakin í auglýsingu fyrir veðmálasíðu og íþróttakonur, þær eru tjúllar.
1: Já, við klum fá röggu nagla til okkur hérna eftir 8:30, en fyrst eru það fréttir og kannski nokkar auglýsingar og svo var það bara Bragi Valdimar, þannig að þið geti ekki farið neitt.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á roof.is/hugmyndadagar. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing, Skútuvogi 13. Lokadagar afmælist tilboða, Jusk, góð tilboð. Námskeið í gluggaísetningum, Iðan, Fræðslusetur.
3: Simon og Garfunkel, Sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tríðu miða á harpa.is.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Löng helgi í útlöndum framundan. Bílinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
12: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026. Fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allta nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
13: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
14: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
16: Millu heimilisbrauðir trefja gjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: nýtti framkvæmdakjörin.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Áhöfn rússneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersin sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Annað blysið fór nærri þyrlunni en olli ekki skaða. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. Rússar yrðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjölþátta hernaði gegn Evrópu. Hún sagði að rússar vildu ögra og reyna á aðildarríki Atlantshafsbandalagsins, svari þeirra, ríkja, yrði að þétta raðir sínar. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands, suður af Gesa. Blísunum var skotið að þyrlunni seint í gær. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörku, sagði að atvikið væri með öllu óásættanlegt. Hann sagði rússa hafa stemt mannslífum í hættu. Rasmussen kallaði rússneska sendiherran á sinn fund og Jeppe Brus, varnarmálaráðherra, boðaði fulltrúa dönsku flokkan á sinn fund til að ræða stöðuna. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu.
4: Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa hótað því að svara fyrir árásirnar. Hútar hertóku ströndina við Rauðahaf í síðustu viku og Batel Mandab sund sem sundið fremst við Rauðahaf. Átök milli húta og stjórnar hersins í Jemen sem nýtur stuðnings Sádi-Araba hafa blossað upp að nýju en pattstaða komin upp á milli Bandaríkjanna og Írans. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin sagði í gær að ríflega 94.000 manns hefðu neyðst til að flýja heimili sín vegna átakana í Jemen. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social að íranska þjóðin vildi ná samningi eins fljótt og hægt væri en hann ætti enn eftir að taka afstöðu hvort Bandaríkin geri það. Hann sé samt opinn fyrir samningi. Yfirmaður öryggisráðs Írans, Mohsen Rezai, sagði í færslu á X að það yrðu engar samningaviðræður fyrir en kröfum Írans væri mætt. Meira væri ekki það að segja.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Dauði með að laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið kölluð til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Ítalskar orrustuþotur á vegum NATO skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Ítalía sér loftrýmisgæslu Litáens þessar mundir. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Gefin var út gul við hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni lokað tíma af öryggis ástæðum. Hálf tíma síðar var drónin skotin niður í dreifubílinæri Pratukanei. Og unnið að rannsókn málsins. Sjómarpsþættirnin Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld.
4: Velski leikarinn Matthew Rice skráði sig á spjöld sjónvarsögunar og fekk tvenn verðlaunahátíðinni sem besti aðalekari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarsþáttaröð The Beast in Me og sem besti leikari í gamanþáttasériu fyrir hlutverk

0: besta leikona í gamaþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Michael J. Fox var heiðraði með mannréttindavælunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baróttu gegn Parkinson sjúkdómnum. Leikarar sem létust á árinu var minnst, þeirra á meðal Catherine O'Hara, Hayden Panettiere, James Van Der Beek, Rob Reiner og Dolly Parton.
1: Brynitök Friðriksdóttir sagði fram, fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2
3: Morgun útvarpið heilsar klukkan 5 minútur yfir 8 og ef að þú varst að reyfa augun þá ætlum við að vera með þér til klukkan 9
4: Já.
3: Og við erum búin að tala við atvinnuvegar á þeirra í morgun og við erum búin að tala hérna við konur sem að standa að risastóri lestrakeppni sem að hefast í dag
4: Já, lestu barna og atvinnuvegar við erum að vinna hérna þjóðþrifaverk
3: Já, já, við erum að því, við erum að því og nú komið að því að ræða aðeins gervigreindina og ýmislegt annað það hingaði mættur vonsvikin maður
4: Sko, hann bræði vandum að skólu hann byrði á dögunum mynd af svona gerðugrindateknum límiða sem að börn frá gefin frá löggunni og hafði svona ýmislegt við hann aðtúa og þetta á sig auðvitað stað bara svipa leiti og gerðugrindir að taka yfir ýmis svona, já, skapandi störu líka og sko, bræði sagði í sinni fæstlu að smekkleysi hafi hreinlega sigrað og metnaðarleysi sé komið til að vera En hann á svolítið upp með að trúa því að við ætlum bara að sætt okkur við það. Bræði,
5: Búm.
4: Já, já, nákvæmlega. Þetta, það sem við erum að segja að sko, þetta var ekki reiður maður að skrifa þetta. Þetta var vonsvikið maður.
5: Mjög vonsvikið. Já, og svolítið að ég var alveg pínubrjálaður, sko.
4: Já.
5: Það, og það sést kannski í þessari blessuðu færsluðu sem hérna, og kannski þarf maður stundum að hérna, vera svolítið brjálaður til þess að eitthvað ná í gegn.
4: Já, og þetta fór nú aldrei svo flug.
5: Já, þetta sko, það ekki það að það hefur verið einhver stafsetning að, þú veist vill að stóð hérna lógreglan og barnið sem fekk miðan spurði pappa sinn, sko, hérna, hvað lógreglan?
4: Já, lógreglan.
5: Já, því að var að lesa miðan og allt.
4: Með lógum skal land byggja.
5: Já, akkurat. En þú veist, þetta snýst ekki um það, þetta snýst líka um það að maður sér strax allavega svona þau okkar sem kannski hérna eru hrærumst í þessum heimi myndteimi að þetta augljóslega bara keyrt út úr gervigreind, fígúrurnar eru þannig og maður sér þetta á milljón stöðum í dag svo þetta kemur þetta frá lögreglunni og ég held ég að við setið annarkvort hér í einhverju stúdíu fyrir svona ári síðan, þá var verið að nota gervigreinda tólnist í einhvert þátt og við hérna í FTT hérna tónskáld og textahöfundar létum ég ykkur heyra aðeins með það svona hvort það væri í lagi ekki hægt að setja einhverja reglur, ekki hægt að setja einhver svona, eitthvað svona, einhvert sáttmála eða samkvæmlega hvernig við ætlum að nota þetta og nýta það það ekkert búið að gerast ekki neitt ekki
4: og meðan við gerum ekki bara orðið sko,
5: já, já,
4: meira notu öflugri
5: og eðlilega, þetta sjúklega skemmtilegt að leika sér með þetta og getur fengið bara hvað sem hún vilt bara hvernig sem hún vilt og fengið alls konar myndir og já fallega myndir og ljóta myndir og allt þarna á milli þannig að en þá erum við ekki með neitt í höndunum sem segir okkur hérna, hvernig við ætlum að nota þetta hvernig við ætlum að umgangast þetta og bara hvort þetta í lagi að gera bara hvað sem og þegar lögreglan gerir það þá, já, það eru hugljóslega engin að spá í þetta þannig að mér finnst það vera svona punkturinn, eigum við ekki einhvern veginn að ná utan um þetta ég veit þetta gaman en þetta verður kannski eitt gaman endalust hefur við farin bara hérna það hefur verið að djúpfalsa allan fjandar með þessu og já, og svo frammeis og svo frammeis þú veist, þetta bara vilt að vestrið
4: og annað í sér að sko, gerðugendin, þetta verður ekki til í tómi gerðugendin, hennar þekking eru þetta, sko byggð á, sko, einhvers konar rányrkju.
5: Já, þetta bara, sko, í höfunda heiminum þetta bara kallað stærsta ránatra tíma og það vita allir að öll tónlist, öll myndlist, allir stílar, ritstílar, þetta var allt skrapað af einhverjum háskólabókasöfnum og söfnum út allt. Það vita þetta allir. Það ekki búið að, þú veist, það eru málaferli í gangi og alls konar en þau enda yfirleitt öll í því að það bara samið hérna flenni fyrirtækjunum í hag, sko.
4: Já.
5: Það eru, einmitt, ég ger mig grein fyrir að þetta er komið og fólk að nota þetta og svona, þetta svolítið búið að vinna. En, þú veist, ætlum við bara að segja ok, þetta er í lagi að bara taka alla stíla í heiminum, keira það

0: út algjörlega hérna já, bara ókeypis og eitt hérna, fyrst ég komin og eins og þér, ég alveg brjálaður ég var að ræða við kollega mína í hérna höfundabransanum á Norðurlöndum og var svona að segja að við höfum sagt nei við hérna Evrópusambandinu og allt þetta af því að við viljum til að standa vörðum auðlindir okkar hérna um fiskinn og orkuna og allt þetta og viljum ekki að fólk sé bara sjúga þetta hérna í burtu og spurði eitt sko já, eitthvað alveg sama þó að hugverkin eitthvað séu bara þeim sé bara mokað fram og tilbaka og
1: talandi um auðlindir sko.
0: Talandi um auðlindir, þetta er bara framtíðar auðlindir okkar, þetta er bara þú veist, krakkarnir sem alast upp og fá meðan frá lökunni, hérna okkur alveg sama að það sé bara gangi hérna fram og tilbaka engin skattar, engin tollar, ekkit engin hugsun, engar reglur, ekki neitt
2: En er það þannig á Norðurlöndunum?
0: Nei,
2: það er bara hvergi neitt reglu
0: veist, þetta flýtur bara fram og tilbaka og eins og segi, þetta eru bara hérna Google og hérna Anthropic og hvað þetta heitir allt þau bara vaða áfram og eru sjálf núna bara, heyrðu, við ættum kannski að stoppa þeins
2: Já, það er það sem
0: bara,
2: maður
0: er Þá er bara að vera að tala neinin, haldið endil áfram við hérna við erum búin að setja svo mikið pening í það
1: En ertu ekki bara svolítið að kalla eftir því svo, þetta lítur að hafa verið okkur sjokk sko, bara, sko ekki bara að opinber batteri þessi litli límiði hafa verið frá opinber batteri þetta frá lögreglunni það er okkur staður ertu ekki svolítið að kalla eftir því að sko að þessi opinber batteri allan að þau fari fram með góðu fordæmi og svona gerir þetta með einhver svona skipulegum hætti
0: Já, það verður bara koma einhverstara ofan einhvers konar umgjörð eða síðaraklu, ég sko, það komið frá hérna bandalega íslenska listamanna, komið bæklingur sem eru svona tilmæli hérna notkun ég er eina sem ég veit sem Já. Hérna, og það eftir endur að liggja hér og allstaðar, sá ágæti bæklingur, en það engin rammi og fólk er bara hlaupandi á eftir tækninni og við munum bara missa af henni eins og við höfum mista hverju einustu lest, sko þannig að, og allt að sitja til dæmis þau sem skapa efni til að byrja með eftir með sárstænni
2: En hvað er til ráða, Bræði?
0: Einhvers konar hérna bara sáttmálum það hvernig við ætlum að umgangast þessa tækni þú veist, í lagi bara að hönnuðir hérna séu bara í því að laga til efni úr gervigreind þú veist, eru tónlistamenn aðalega í því að hérna fikta í einhverju sulli sem kemur út úr þú veist, fólk mun halda áfram að skapa það kemur eitthvað geggjað út úr þessu ég efast ekki það, fólk nýti sér nýja tækni til að skapa nýja hluti en eins og þetta núna, þá, ég veit ekki, það vantar bara einhvers konar umgjörð, einhvern sáttmála um notkun á þessu.
2: Já, sem að væri þá bara innanlands sáttmáli?
0: Já, bara eins og með, þegar það eru komið bílar, þú veist, við erum umferðarreglur, það væri slæmt ef við værum ekki með umferðarreglur. Já, það getum við verið sammála það.
2: Við erum verið sem að öðruvísu umferðarreglur en aðri, þú veist, þá sem er í innri agrinn í
0: hringtóki. Já, við meðum alveg okkar reglur og eitthvað, þú veist, það má nota gerfugrind á sunnudögum eða eitthvað. Nei, hérna, notum gerfugrind, ég er ekki að tala gegn tækni, mér finnst þetta bara æðislegt tól og getur hérna lyft alls konar ég er ekki að tala það eitthvað við hendur bara slökkum á öllum tölvunum og bara förum aftur á nýjörðina það snýst bara hérna Já, bara síðarreglur.
1: En bara, ég ekki svolítið típist, eins og til að fylgdu svolítið með umræðinu, bara gott dæmi með þarna, já og nei, þegar við allum að kursum áhramaldi aldrei viðræður. Að þegar sko, umræðan fer að snúast sko, auðlindir eins og til dæmis fisk og, þarna, og orku og þetta, þá er fólk algjörlega mjög fljótt upp á afturlappinnar og vil standa verið það eðlilega. Mm-hmm. En ekki svolítið svona típist þú sem kemur úr þessum skapandi greinum að þegar það undir að þá einhvern veginn heyrist ekki þorslega mikið.
0: Jú, það er eiginlega bara algjörlega óþólandi og meina bara í tónlistinni við tökum sem dæmi bara okkar stjörnur sem hafa slegið hvað mest í gegn þau eru öll farin úr landi þú veist, þau eru ekki að vinna með hérna svona stuðningsbatteri hérna heima þegar talum hérna bara þessar superstjörnar okkar í gennum tíðina vegna þess að það er engir innviðir sem hérna halda utanum með hérna heima Þau þurfa að fá bókarana og umbóstmennina og rútubókarana og hvað þetta nú hérna út allan heim, blötu fyrirtækin og svo frammeis og svo frammeis. Við erum ekki að byggja upp í kringum bara skapandi fólkið okkar. Þá ég að tala með svo bara svona grunnskapandi greinar. Vegna það líka verið að tala skapandi greinar og hugverka iðnað. Það aðalega bara eitthvað fólk sem að þróa einhver líf. Það líka búið að stela af okkur bara orðinu skapandi greinar
1: Já, einmitt
0: Þannig að þú veist, þetta nett og þólandi sko.
2: Já, og svo munum við fá umræðanum listamannalaunin Er þetta ekki hlakkar ekki til?
0: Jú, ég bara, ég get ekki beðið sko Megið þeir bara vera sem hæst og flest Og við verðum að styðja við skapandi fólk og við gerum það ekki með því að óta að þeim einsleitri fróðu sem kemur bara bara að gera af því bara það þarf að vera einhver hugsun á bak við þetta það þarf að vera einhver metnaður og smekkur þú veist, halló
2: Já. Hefur þú fengið eitthvað viðbrögð frá lögreglunni?
0: Nei, þau eru örugglega, ég eru örugglega handtekinn Nei, sko, ég skil alveg líka þú veist, það hefur reyna að gera eitthvað fyrir krakkana og þú veist, það hefur búti bara límiða og dreifa og sem hefur verið gert og ég meina, guðmi góður það hefur gerði ljótara límið er gennum tíðina, sko
2: Það er alveg krútlegur, sko
0: Já, einhver bangsi þarna reynda sem ég man ekki eftir honum úr Íslands hérna, íslensku dýrafræðinni en hérna það er hægt að gera þetta það ekki alveg þarfum sagt að við eigum bara að láta vara
1: ekki líka sko, mér veist þetta, ég svona aðeins búin að hugsa maður búin að vera að hugsa út af öllu sem búin í gangi og það alltaf þegar svona þessi stóru tækni fyrir þetta ekki koma, mér veist þessu alltaf þegar maður þetta svæði, þá byggir þetta þeirra einhvern uppgangur einhvers svona ránirkju og við munum bara eftir til þegar Napster kom og hann rændi bara allri tónlist í heiminum á einu bretti og hljumstu Metallica fór í mjög mikla vörn að ég man alveg eftir umræðinu þá það eru 20 ár síðan eitthvað og það var Metallica var einhvern veginn vondikallinn í þeir umræði og þessi eigandi verkarna sem var bara verið að ræna er þetta ekki alveg er þetta bara nákvæmlega
0: þannig mjög hallarislegir fyrir að vera hérna að hérna vera eitthvað að minnast á að þetta væri mögulega eitthvað ósýðilegt eða rangt
1: og þetta búið að fara, síðan þá þetta búið að þróast heldur betur og við sjáum nú bara að Lars Litli Ulrik hafði nú bara rétt fyrir sér
0: já, eðlilega, þú veist og svo kemur Spotify og þá þetta sett inn í eitthvað mótil og fólk fær að fá eitthvað smá greitt og svona, en það ekki mikið og það samt eitthvað ég held að kvikmyndabransi sé ennþá mér vandræðum og sjónvarsbransin það verið að streyma endalaust hingað og þangað og fólki finnst þetta allt í lagi þú veist, þetta líka spurning hvernig verðlegur hlutina þetta má ekki vera hátt og allt þetta en svo bara svo ofboðslega mikið af músík og núna bætis sko þessi hérna þetta shit tsunami þetta skolpflóð af drasli hérna bætist við
1: frá gerðinni
0: já, inn á til dæmis bara streymisveitur eins og Spotify og svona og þá svo skemmtilega vel til að þá fer að þessi fyrirtæki landi vandræðum að þau þurfa að geyma allt draslið og eða þú ert að reka bara hvað sem er búðið eða streymisveitu þá viltu ekki hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn þannig að þau þurfa að breiðast einhvern veginn við þessu
1: já
0: af því að fólk vill þetta ekki það hefur engan áhuga að heyra bara hérna 5000 lög sem voru gerð fyrir háti
1: einmitt og taldum að vilja þetta ekki að það er alveg þannig að sko þetta svona þetta mannlega hlýtur að vera í allri ykkar vinnu úr skapandi hlýtur að vera að það allra verðmætast
0: Já, ég meina til hversu erum við aðeins annars eða þú veist, ef við erum ekki búið þetta til sjálf
1: Einmitt
2: Hvenær heldur að verði tekin einhver skurkur í þessu? Er það bara þegar að djúpfalsanir fara að vera upp allt og það verður einhverjar djúpfalsanir
0: að gerast,
2: já, svo hræðilegt
0: til þess að einhver geri eitthvað ég ekki með einhverja töfra lausn á því þetta og örugglega einhverja nefndir ræðandi þetta fram og tilbaka alla daga en hérna Ég samt, eins og segi, það eru glár síðan ég satt í sama viðtali.
1: Já, einmitt.
2: Akkurat, einmitt.
0: Þannig að við býðum bara í ár og
2: já,
0: svo kemur
2: þið,
0: brjálaður hérna.
2: Akkurat, við sjáum þig að ári bregi, en eigum að fara aðeins í léttara hjall.
0: Já,
2: segðu okkur aðeins, hvað frétt músíkinni?
0: Herðu músíkinn.
2: Já, alvöru músíkinni, ekki gerfi
0: kvinnar. Jóla sveinarnir í Bakkalúti ætla að fara að selja í Hofa Akureyri núna, bara eftir 1 og 1/2 tíma.
1: Já, bara á eftir.
0: Já,
1: já, já, ok.
2: Á bara
1: það eru 20 ár síðan þið voru heldur sem ykkar fyrstu jólatónleika.
0: Já, í Iðnó.
1: Já.
0: Sérstakki gestir KK og Björgvin Halldórsson.
1: Einmitt.
2: Þetta sko og þetta búið að vinda upp og sér datt ykkur í hug þegar þið voru í Iðnó fyrir 20 árum og þetta myndi lífi 20 ár.
0: Já, þetta var alveg planað. Nei, þetta var ekki planað og við erum alltaf bara jafn hissa og glaðir sko að vera að þessu og fólk kemur og horfir okkur eldast upp á sviði.
2: Já, og takkið eftir sko að því að ég veit til þess að þetta bara hefð í mörgum mína hópum og vinnustöfum og svona. Fólk eldast með okkur, ekki?
0: Jú, ég, hérna, markhópin að deyja reyndar. Nei, þetta sjúklega skemmtilegt og við bara höldum áfram.
2: Já, bara þannig eftir einn og hálfum tíma ætli að byrja að selja í hofi.
0: Já, svo byrjar fyrst oktober hérna í borginni. Við erum bara róleir.
1: Er það gamla góða háskólabíó?
0: Já, það er best.
2: Heimavöllurinn er ekkert að færa sig frá honum.
1: Nei.
2: Er mjög gott, Bragi Valdimar Skúlason, brjálaður, takk fyrir að koma til okkar hérna í morgundarpi og við sjáum þið að ári vonandi fyrsa.
0: Já, takk.

0: Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Það kannast nú örugglega einhverju við þetta.
1: Þessa tilfinningu.
0: Já, sérstaklega helgar. Já. Bara svona, þú ert úti en því langar bara heim.
1: Já, já, ég já. Kannast mjög vel það.
0: Já, þetta gerist held ég bara fyrir menn á bestu bæi.
1: Já, já.
0: Við ætlum hérna á eftir að fara að ræða hana Sydney Sweeney sem að bara heitasta Hollywood leikkonan í dag, ein af þeim.
1: Já, já.
0: Hún svona, hún pían sem að til dæmis bara unga fólki lítur upp til. Hún kannski svona, ætla hún sé svona Julia Roberts, einhverja sem eru tvítugir?
1: Sko, já, það góð spurning. Lekst en hún þetta bara búin að slá algjörlega í gegn
0: já.
1: Í alls konar þáttum.
0: Já, já, þú veist, við kannski, þú veist, það ekkert allir aðna úti sem eru eldri sem kannast við hana.
1: Nei, nei.
0: En ef þau myndu sjá hana, það átti að segja þessu.
1: Ég saman fyrst í White Lotus.
0: Já, hún var fyrst þar.
1: Og svo erum búin að vera í Euphoria og kvikmyndum og út um allt.
0: Já, og núna erum við að sjá svolítið mikið af henni, því hún nakin.
1: Já, já, og þarna, og svona íþróttakonur ekki sérstaklega sátt af svona hvernig hún að, hvað að segja, svona sína hven íþrótt í ákveðnu ljósi.
0: Já, hún að stilla sér upp og svona.
1: Ég... Hún sé ekki að stunda íþróttir í þessum auðlýsingum.
0: Nei, nei, en hún þarna að leika í auðlýsingum fyrir veðmála síðu og íþróttakonur víða heim eru ósáttar og þetta var á algoritmanum mínum í gær endalaust, það eru allir að fjalla þetta
1: já.
0: Og við ætlum að tala við Röggu Nagla þetta eftir smá stund.
1: Já, já.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Tónleikakvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19. Rás 1. Vaka þjóðlistahátíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplifðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, miðar og dagskrá á vakareykjavik.is. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra.
3: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
4: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt frík.

0: að bóka stæði. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla. Eigum til úrval auka og fylgilhuta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
5: Það alltaf hægt að ditta að bílnum. Abbi varahlutir

0: Eflingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússnesk freigáta skaut tveimur blysum að danskri herþyrlu sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Forsætisráðherra Danmerkur segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum húta í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Widows Bay fengu alls 14 verðlun og Emmy verðlunahátíðin í Bandaríkjunum í gærkvöld. Og britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleika ferðalaga á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
7: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Herran heitur Smjörs og Jón Jónsson las á milli línana. Við ætlum að fara að ræða mál sem að ég heldur betur var áberandi í gær og verður eflaust áberandi eitthvað áfram og ég var nú að segja þér frá því hérna í morgun ætlum minna algoritmi minn hafa bara fullur af Sydney Sweeney og við brögðum kvenna, íþrótta kvenna við þessari auglýsingu sem Sydney Sweeney var leiki
1: Já, algoritminn þetta mjög gott fullur að Sydney Sweeney, skil bara ekkert að hverju
0: Nei, nei, ég skil ekkert að hverju En sko, bara til að setja fólk aðeins inn í málið Íþrótta konu við heim að gaggrina þessa nýja auglýsingu herferð, þar sem að leikonan Sydney Sweeney setur fáklætt fyrir og setur sig í stellingar í þessa íþróttagreina og það veðmála fyrirtæki sem stendur á baku þessa auglýsingu sem gaggrínt fyrir að kynna lífsvæða íþróttir kvenna og við, sko, ég sá umfjöllin til dæmis á BBC mitt í gær,
1: þetta
0: bara alls það CNN, það allir að tala um þetta og við hugsuðum með okkur, við hvernig eigum við að tala og við ákveðum að sjálfsögða að heyra í heilsusálfræðingum og samfélagsmeila stjörnunni Ragnhildi Þóradóttur, Ragnhildi sæl og blessu, Ragnhildi mín
2: Komið í sælublessið.
0: Já, þú hefur eflust rekið augun eitthvað í þetta í gær.
2: Já, ég sá þetta og hef skoðanir.
0: Já.
1: Já.
2: Margar skoðanir.
1: Nú skulum bara bera þær að borð.
0: Já, það mjög gott að hafa skoðanir á þessu.
2: Já, þegar ég sá þessu hölsku, ég veit ekki hvort því ég sé svona miðaldra, ég varð öll bara krumpuð, mér varst ég bara að vera að horfa að eitthvað klám. Þú veist, hún þarna og það búið að blörra hún í brjóstin og hún náttúrulega bara þannig nakin og það fyrsta sem ég hugsaði var, sko, þetta góð leikona. Þú veist, hún ég búin að horfa alla júfóri að þættina og ég með þetta góð leikona. Mér fannst hann að setja niður hana persónlega og faglega við það að taka þátt í þessu.
0: Sko, það sem að ég velti fyrir mér þegar ég sá þetta í gær að þetta er búið að vekja svo mikinn usla og kannski það nákvæmlega það sem að veðmála fyrirtæki vildi að auðlýsingin núna búin að dreifast allt, ég veit ekki en sko hver að ráðleggja Sydney Sweeney í hvaða verkefni hún að taka að sér að hún hafi reikna með því að þetta svona
2: Það akkurat máli, sko, það eiginlega allt í kringum þetta, það bæði, sko, þetta náttúrulega búið að fara í gegnum marga fundi og markaðsdeildir fyrir það fyrsta og voru allir bara, heyrðu, þetta geggju hugmynd, höfum hérna hana bara berra saða og auglýsum þetta þannig. Hennar ráðgjafar var líka, hún sjálf, þannig að þú veist, það allt ferli vekur hjá mér stóra spurningar. Síðan náttúrulega sko er þetta að auðvitað það sem að vekur usla og það sem að er umdeilt og er í umræðinni, það hafði engin heyrt þetta fyrirtæki, núna vita allir af þessu fyrirtæki og það allir að tala þetta og fyrirtækið orðið þekkt og við erum náttúrulega að horfa á þetta veðmála fyrirtæki sem að nota konu og að kynlýsa að við erum að fara skref tilbaka. Við vorum komið lengra en þetta. Við erum að nota, við erum að klámvæða, við erum að hlutgera þarna konu. Kynlíf selur, kynlíf hefur alltaf selt. Þarna erum við að taka, þú veist, einmitt íþróttir, þar sem að konur geta, þar sem að þær, og setja fókusin á hvernig líta konur út og reyna að selja ykkur að vöru út á það. Akkur fengur þeir ekki bara venjulega íþróttakonu í bara fullum klæðnaði, kannski íþróttakonu í hverri greina því að hún byrtist þarna ber með alls konar aukahluti, alls konar props. Akkur erum við ekki með það bara konu sem í hockey? Og síðan klippum við bara saman konu sem í körfubolta og konu sem er að stunda íþróttina en ekki sitjandi bara ofan á einhverju körfu og sleikjandi einhverju hokkikilfu.
1: En Raka, erum við ekki að gera lítið úr henni og hennar vali með því að svona gera ráð fyrir að hún sé eitthvað svona viljalaust verkfæri í þessari herferð? Erum við ekki bara að gera lítið úr svona hennar þætti í þessu?
2: Ég held að hún hefur pottið, sko, þetta ekki fyrsta skipti sem hún umdeilt. Hún var, það mjög nýlega þar sem hún í annari auglýsingu fyrir ykkur að gallabuxur, þar sem hún var sökuð sko, að vera að sko, prómóta sko, kynbætur bara nasismans. Og já, þannig að sko, hún umdeilt og hún sjálf, ég meina hún það þekkt og stór að hún tekur sjálf ákvarðanir. Það sem mér finnst hins vegar gleymast í þessari umræðu og það sem að mér finnst sko vera ekki síður alvarlegt og það að þetta veðmálafyrirtæki og við erum að normalisera veðmál með því að sko nota þarna einhverja sko sexy unga leikkonu til þess að selja veðmál og hver er targethópurinn, akkur veljum við þessa típu af mannveru vegna þess að target eða sérst bara markhópurinn eru ungir kallmenn það eru þeir sem eru meiri hluta sem að stunda veðmál hvað gera veðmál ég hef sjálf verið með skjólstæðinga unga kallmenn sem hafa tapað ekki miljónum, heldur tugum miljóna bara á veðmálum, bara því að veðja á hvor fótboltaleikurinn vinnur og þetta verður svo mikil fíkn og þetta eyðileggur fjölskyldur þetta eru menn sem að sökva í djúftþunglindi, þeir taka jafnvel eigið líf og þannig erum við að normalisera veðmál og það finnst mér vera alvarleg umræða sem að þarf að taka miklu harðar þetta eru, það er verið að sponsa alls konar ykkur podcast og þetta og hitt og það er verið að glorifæja það að bara henda nokkurinn þúsungallu mána leik og eitthvað bla nokkurinn þúsungallar verða síðan að 100.000 sem verða síðan að miljónu sem verða síðan að 20.000.000 sem já. Sökva fjölskyldum og já
1: ekki líka, sko, þetta kannski að sjá þessu auglýsingu var líka einmitt kannski blautuska framan í manna að sem veist, átta sig á sko, raunverulega völdunum sem þessi fyrirtæki hafa þannig að komið veðmálafyrirtæki sem að maður hafði aldrei heyrt er samt mætt með sko, stærstu Hollywoodstjörnu í heimi klæða litla til þess að auglýsa sína þjónustu sýnir þetta ekki líka bara hvað þessi fyrirtæki og hrikalega fyrirferða mikil
2: Jú, sko vegna þess að launatekkin hennar hann var örgulega nokku feitur sko.
1: Já.
3: Og það ekki hann... svolítið málið þarna hvað launatekin feitur og þá í leiðinni hverjir ítinn út í þetta sem fá prósentur af því að hún þykir djoppið. Það eru umbósmenn og annað batteri í kringum hana sem íta fólki út í svona verkefni.
2: Akkurat. Akkurat. Og eins og ég segið, hver eru völdin og hvert budgeti orðið hjá þessum veðmálafyrirtækjum? Þannig veðmálafyrirtæki sem að sko er ekkit mjög þekkt heldur, sem að hefur samt sko þetta þennan sko auð eða þetta capacity til þess að fá svona sko stjörnu á þessum mælikvarða. Þannig að það er svo margt í þessari umræðu og þess að sagði ég með skoða nýr í fleirtölu á öllu þessu sitni svíni, bæði hvað hana varðar sjálfa hverju hún tekur þessu ákvörðun hvaða áhrif þetta hefur líka á bara okkur konur sem að stundum þú veist, sem að stundum íþróttir, sem að stundum ræktina og mér varði með hugsa til, ég var með eitthvað svona inn á hringarásinni á Instagram, inn á story og þá var ein sem að skildi eftir athugasemd og hún sagði að vinkonanna var einn svona námskeiði þar sem að þjálfarin sagði ekki vera gretta því svona þegar þú lyftir þetta er fyndið komment en hvað þetta að senda einhver skilabóð vertu svolítið sæt og dúlluleg þegar þú ert að lyfta það þýðir að ef við ætlum að vera sætar og dúllulegar þegar við erum að lyfta þá erum við bara ekki að taka eins vel á því það bara eðli líkamans að gretta sig þegar við erum að fara inn á sko, sársökaþröskuldin það þangað sem við þurfum að fara til þess að ná árangri þannig að þetta eru líka hættuleg skilabóð a. Vertu sæt og dúlluleg, ekki vera ljót og b. Þú átt ekki að vera að taka eins mikið á því eins og þú þart þannig að það eru bara svo mörg svona skilaboð til kvenna sérstaklega vertu bara sæt og sexy
1: einmitt.
2: Og mér finnst það svona undirstrika það einmitt í þessari auglýsingu sko það sem að hún bara í ykkur svona það, já, sexyð lekur af henni sko
1: Það reyndar svo að vera bendamanni bara á hérna í hreinlega í beinni útsendingu að setni sinni hún sem sagt á hlut í þessu fyrirtæki sem heitir Novik sem þessi veðmálafyrirtæki. Þannig að þetta væntanlega allt samkvæmt áallun hjá henni þessi umræða og allt sem að gerast núna verandi bara hluta í fyrirtækinu sko.
2: Auðvitað á hún hlutistu. En sko, það er eitt sem að sko Twitter benti á. Ég nú ætli ekki að selja dýrar því ég nú ekki búin að sko, en það er að það ísraelski þjóðsöngurinn heyrist þarna undir í auglýsingunni. Það er eitthvað skona rapplag og þar stefið undir eigi að vera ísraelski þjóðsöngurinn og kærasti Sydney Sweeney hann að Scooter Brown
1: umbótsmaður
2: Já, ég held að það sé kæristinnar.
1: Já, þessi
2: umbúsmaður. Já, hann er umbúsmaður, hann var umbúsmaður Taylor Swift einhvern tímann held ég, og var það ekki, jú. Þau voru ykkur málfólk.
1: Hann er
2: gyðingur. Og já, þetta er það sem að Twitter sagði.
0: Já, þannig, þetta er það sem Twitter sagði.
2: Þetta er marg laga þessi auglýsing.
0: Já, en sko, þetta er alveg nýtt er það ekki að því að þessi veðmálafyrirtæki hafa svona verið auðvitað að reyna að ná til kallmanna og ungra kallmanna með því að vera með mikið af kallmönnum sem að kallmenn líta upp til í auglýsingum. En þarna er allt í einu komin nakin kona og manni leið pín í gær eins og maður væri komin aftur bara til the 90s eins og maður segir. Því að það var svo lítið skrítið, en svo eru samt sumir, Raga, sem segja herru, þarna bara kona sem ógislega ána með sig og má hún ekki bara setja líkama sinn og sína líkama sinn í þessu ljósi?
2: Já, það er einmitt það sem að fólk svona bendir á og það segir, ég meina, hún er hún að gera eitthvað öðruvísi heldur en, þú veist, einhver þjálfari á Instagram sem að byrtir sjálfa sig á einhverju bikini og reyna að selja þær einhverja þjálfun Þú veist, er þetta eitthvað öðruvísi?
0: Já, eða eitthvað öðruvísi heldur en ef að, sko, ég bara segi að fjallið myndi rífa súr og ofan og vera brókin og vera auglýsa veðmálasíðu sem er bara kallmaður. Ég er ekki að segja að fjallið sé að gera það. Ég bara segja ef þetta væri bara einhver kallmaður. Er þetta...
2: Já, mér finnst það aðeins öðruvísi. Mér finnst, sko, við konur erum bara búin að vera í baráttu fyrir því að vera teknar alvarlega, sérstaklega ég meina konur í íþróttum og kvenna íþróttir eiga alveg undir högg að sækja. Veist, það eru færri sem að horfa á það, það eru minni fjárveitingar og þú veist, að við séum ekki bara, eins og til dæmis við sjáum bara strandblak, þú veist, hvernig það eru oft látnar klæðast, það var svona, það var á tímabilið þar sem að það var bara svona hálf, eitthvað svona klámvæðing í gangi þar, þar sem við viljum vera teknar alvarlega og við erum búin að berjast fyrir því og mér finnst þetta vera svolítið bakslag í þeirri baráttu. Þannig að mér finnst það aðeins öðruvísi ef að fjallið rífur sig úr eða hvað kallmaður sem það er sem að stundar íþróttir heldur en kona og við erum alltaf að sjá það að Sydney Sweeney er ekki íþróttakona. Hún er ekki fræg fyrir það að stundi einhverja íþróttir. Hún er alltaf vissulega nýbúin að leika í kvikmynd þar sem hún buffaði sig upp, hún leika eitthvað boxara. Þannig að þú veist, hún er alveg búin að hafa fyrir því, hún er alveg búin að vera rífi játnið og allt það og ég meina hún má eiga það sem hún á. Ég meina, þú veist, hún vaknaði ekkert bara svona í morgun, sko. Þú veist, hún er alveg að sýna líkama sem hún er búin að hafa fyrir. En mér finnst bara það sem er að baki er aðeins alvarlega en það sérstaklega hver er varan. Varan er veðmál og veðmál er ekkit bara saklust. Þú veist, ég er ekki að selja þér bara einhverja þjálfun og mataprógram. Ég er að selja þér það að þú tapir þínum peningum og noti peningana sem annars myndi fara í fjölskylduna þína eða þig sjálfan í eitthvað örstutt dópamín kikk og síðan ætla ég að húka þið inn og halda þið þarna í algjöri fíkn. Þannig að sko, þú veist, Já. Áfengi og eitulif og þetta er bara ein fíkn af mörgum.
0: Já, þannig
2: að það finnst mér vera alvarlegt.
0: Þetta er ekki eins og við varum að horfa árið 1990 á einhverja fáklædda konu vera að auglýsa elvi talsjampó, eitthvað svo leist. Þetta er alvarlegri vara en það.
2: Já, þetta er alvarlegri vara en það og einmitt, það að vera að nota fáklæddar konur til þess að, þú veist, við vorum komin lengra.
0: Já.
2: Já, akkurat, og ég meina notaði þá bara, ef þú ætlar að nota konu, vertu þá bara með konu sem er, eins og ég sagði hann, sem er í þessari íþrótt og þú getur bara klift það saman og þær eru bara stunda íþróttina og þú veist, já.
0: Já.
2: Þetta er alltaf mitt svona teik á þetta allt saman.
0: Já, það er líka bara eins og þú segir, þú veist, þó að konurnar væri bara í, þær eru flottar eins og þær eru, þó að séu bara spretlu bara, þær eru nú ekki miklum fötum, heldur þær eru að keppa þannig að, en heldur þetta ekki eftir að svona bakfýra bara daldi í andliti afsækið að ég sé að sletta hérna í ríkisútarfinu
2: springa í andliti
0: já, springi í andliti á henni af því að konur og ungar konur sem að, já, þær eru, þeim er þokkalega bara misbúið. Kannski, já,
1: það er ekki miklu viðskiptur.
0: Nei, en ég er að tala bara um þeim er misboðið bara svona ungum konum sem hafa kannski litið upp til annars en leikonu. Þeim er mörgum misboðið að hún sé að gera þetta.
2: Já, ég held að þetta eftir að verðinni sko, komin í koll. Hún hérna, hún reynda svara fyrir sig, hún er náttúrulega búin að fá mjög svona harða gagnrýni á sig og hún reynda svara fyrir sig með því að setja inn á Instagrami sitt hérna forsíðuna á Sports Illustrated sem er með sko nöktum líkömum á þetta kom út fyrir svona tveimur árum þar sem eru naktir líkamar af hinum ýmsu íþróttakonum og hún er þarna að reyna að sýna fram að þetta er bara það sama en þetta er bara ekki það sama þú veist, þar erum við að horfa á bara líkama sem að ok, svona líta alls konar líkamar út, þeir eru alls konar vegna sem við stundum mismunandi íþróttir og við veljumst kannski þær íþróttir út frá því að við erum við förum frekar í kúluvarpi að sleggjukasta því við erum bara stærri og meiri og síðan mótast líka minn út frá því. Það er það sem verið að sýna. Það er allt annað en það sem að þú ert að gera með að spranga ykkur stað að berra sig um einhvern köruboltasal.
0: Já.
2: Þú veist, þetta er bara ekki að sama. Þannig að sko, hún reyndi aðeins að maldi í móin og eitthvað að krafsa en hún fær á sig rosalega gaggrinni og ég held einmitt eins og hún segir. Hún eigi eftir að missa aðdáendur og þetta er ekki fyrsta skipti sem að hún gerir eitthvað sem er bara verulega umdeilt og ég umdeil að segja bara sko, þú ert með gríðarlega hæfileika á sviði leiklistar. Ég ætla ekki að fara innar grafgötur með það, ég hef horft á þessa stúlku, leika og hún gerir það vel. Fókusaðu kannski bara svolítið á það frekar. Það er svona bara mín ráðlegging hérna frá miðaldra konu á Íslandi sem hefur ekkert vit hún neinu Hollywood en þetta er sem ég vil segja. Já.
0: Já, þetta er bara mjög áhugavert og mjög þörf umræð Ragnhildur Þórðardóttir eða Ragganagli, heilsusálfræðingur og samfélagsmiðla stjarnar. Bara takk fyrir að ég ræða þetta við okkur og svona kannski setja þetta í ákveðið samhengi.
2: Já, takk miklu frekar. Takk fyrir að vekja athygli á þessu.
0: Já. Það er nú bara svona að koma að lokum hjá okkur, er það ekki strákar? Það styttist allavega þetta hjá okkur.
1: Já, styttist í annan endan.
0: Þetta er búið að vera fjörugur þáttur í dag. Við byrjuðum á að heyra í atvinnuvegar á þeirra við höfðum samband við Hönnu Katrínu Friðriksson sem að er á leiðinni austur í vikunni. Það er nú reyndar algjör tilviljun að þetta er í þessari viku að því að nú er búið að veita rekstra leyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í seði fyrir löngu ákveða þessa ferð.
1: Já.
0: En bara heppilegt. Já, að þessi tímasetning sé akkurat svona
1: já.
0: Og að því að þetta eru þetta bara mjög umdelt í Seyðisfirði og Seyðfirðingar sitt sínis hverjum þarna að kaldfixi að koma þarna með starfsemi í firðinum.
1: Já, svo var hann bara í Valdimar hafa nú að kalla eftir því að stjórnvöld myndi nú kannski sína gott fordæmi í notkunn á gerðgrindinni og að kæmi eitthvað svona rammi utan notkunn á þessu. Þetta er sko villta vestri í dag og við erum svolítið að leifa gerðgrindina að taka auðlindir okkar skapandi greina, þetta eru auðlindir
0: þetta er ekkert annað en auðlind en það er komið að lokum hjá okkur við verðum hérna aftur í fyrramálið á slæginu sjö með kaffibólla í hönd og verðum við ekki bara eitur hress
1: jú, við verðum það, bless

0: Ætlar þú að eiga fyrsta hlekkin í keðjuklukkaranum í morgunverkum Rásar 2 á eftir? Grensáskirkja, fyrirbænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engja Tegi. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur á glerjum, Linsan skólaverðu stíg. La Primavera, Hörpu og Marcel húsinu. Kalkperlur fyrir Dóðakýr, KB Borgarnesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Mela búðin.
1: Dúknir hans brettur út undan hliðrinu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo alltaf svo sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Það vita allir hvar mér voki á heima. Verkværa salan.
5: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigrindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
6: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Úrval af dúnsækum, kottum og hörúmfötum. Dún og fyrður, Laugavei.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
16: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
17: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dísilverð hefur aldrei verið hærra í Bandaríkjunum en í dag. Gallonið af dísil komið í 6,27 dollara á lít dollara. Ástæðan miklar verðhækkanir vegna stríðs Bandaríkjana og Íran sem hefur lokað að mestu fyrir eldsneytis útflutning frá Persaflóa. Til samanburðar fór dísilverðið mest í 5,82 dollara í júní 2022 eftir innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur kennt árásum Úkraínu hers á eldsneytis innviði í Rússlandi hátt dísilverð. En það ekki aðeins dísilverði sem í hæstu hæðum álag á bandarísk. Ríkisskuldabréf hefur ekki verið meira í 19 ár. Greinendur telja að fjárfestar geri ráð fyrir að bandaríski seðlabankin hækki vexti í vikunni. Áhöfn rústneskrar freikátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersin sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Freikátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörku, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rústneska ríkisins. Rússar erðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjöl þátt að hernaði gegn Evrópu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleikaferð á næsta ári. Maybe, really
20: Tónleikaferðalag Oasis á síðasta ári þótti hefnast vel og eftirspurn eftir miðum var mun meiri en framboðið. Hljómsveitin hafði þó ekki spilað saman síðan 2009. Það eru uppsauð á milli hljómsveitarfélaga baksis á tónlistarhátíðinni Rock on Seine í París. Samstarf fórsprakka hljómsveitarinnar, bræðrana Noel og Liam Gallagher, var á tíðum stormasamt. Því var tíma, alls ekki ósennilegt að sveitin myndi aldrei nokkuð tíman koma saman á ný. Eftirvænting fyrir tónleikaferð þeirra í fyrra var mikil og miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurn eftir miðum á næstu tónleikaferð þeirra verði ekki minni. Að þessu sinni ætla hljómsveitin að halda 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Öll sem hafa áhuga á að kaupa miða á tónleika sveitarinnar þurfa að forskrá sig á póstlista á heimasíðu hljómsveitarinnar fyrir klukkan 3 að íslenskum tíma 17. september. Þetta gert til að auðvelda söluferli og stytta biðtíma fyrir aðdáendur sveitarinnar að sögn skipuleggjenda.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
21: Morgunverkin
22: á Rás 2.
23: Jep. Mættur í full heitt sæti. Eftir dráin við minn tæknumann í morgun útarpinu, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að bralla ýmislegt saman hérna til hátægisvetta. Taldu fréttir. Ennum þetta hverju degi sem að heyra fréttir af hljómsveitum, Britpop hljómsveitum, eldgömlum. En svona þetta. Þó jú, ég ætla að skoða þetta tónleikaferðalag aðeins hérna í dættinum eftir smá stund, en fyrst byrjum við hérna á Lights on the Highway. Þetta perla frá þeim sem heitir Leiðin heim.

áðan þegar þetta lag kom út með Lights on the Highway. Frábær hljómsveit. Voru búin að gefa út tvær plötur þegar þetta kemur út. Og plötunar báðar allar á ensku. Frábær tónlist. Virkilega gott stöf. Svo kemur þetta lag hérna, leiðin heim, á íslensku. Fyrsta lag á íslensku. Og þá svona tekur þjóðin smá vissi. Og hugsa, heyrði, þetta bara góð hljómsveit. Þar nefnilega sko oft ekkert meira en móðumáli sko ekkert meira það bara rísa stórt en það þriðjudagur 15. við hálfnum með hann á september flýgur áfram og það eitt og annað sem að verður tekið til umfjöllunar í dag ég ætla að hringja til Færeyja og spjalla við Eyvöru Pálsdóttir Hún að fara að halda stórtónleika hérna í hörpunni og hún komin með nýjan plötusamning og hún var komin með samning á þýsku þungaróks útgáfu fyrirtæki sem heitir Nuclear Blast og það finnst mér stórmerkilegt sko. Ég bara man að þegar maður fyrir austan sem krakkið var maður að planta sko, þungarók frá Þýskalandi það var frá Nuclear Blast og nú Eyvör sem enn og svona stjúpdóttir Íslands Já, hún komið saman við þar og ég var að skoða að það komið merge varningur Þetta allt mjög þungarslegt sko. Þannig að það gaman spjalla við yfir hvaða stefnuna fara að taka núna sko. Maður veit aldrei, þetta ólíkinda tól það bara nákvæmlega sem við að hafa tól nokkar En svo Keðju klukkarinn, hann fer í lofti hérna klukkan 10 og ég ætla aðeins að breyta fyrirkomulaginu hérna á þessu ég ætla að taka inn símtal frá símtöl frá okkur hlustendum, það alltaf eitt bara það eitt sinna í gegn og þá næri okkur hlustandi inn og hann velur fyrsta lagið sem byrjar keðju klukkarinn og ég búin að vera að velta því fyrir mér sko hvort ég að taka líka svona hvort ég að fá svona tvö svo geti valið úr Þetta var asko, þetta erfitt þetta síðan sko Ég bara verða því ekki náða sko Þvíkti hlustandi inn og sagði þér Viltu með vaka? Það var lagi sko Og það rosalega erfitt að finna eitthvað lag sem byrjar á vaka Ég veit að Eyþór Ingi hefur gert eitt og Atómskáldin Það heiti vaka En svo það bara búið sko Þannig að maður þarf aðeins að fara stíða varlega til jarðar Þegar kemur að keðju klukkarinn Þetta kamaðins í þetta Oasis

Þessi tónlingafæralag, þetta er stórt, það skoða þetta eins. Og svo ætla að segja ykkur frá fyrsta skriðdrekanum sem á ammal í dag. Það svo leys og það nú magnað apparat. Þetta hljómsveitin Manic Street Preachers frá Wales og þetta fyrsta smáskjúlagið sem að maður svona undanfæri plötum það This Is My Truth, Tell Me Yours sem gefur út ára 98. If you tolerate this, your children will be next.

0: Þetta eru Manic Street Preachers og lagið If You Tolerate This, Your Children Will Be Next kemur út 98 og fer beint í topsæti á flestum svona breskum vinsaldalistum og einni hér á Íslandi, Noregi og Svíþjóð.
1: Tjálta á topnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is. Bygla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi. Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Þetta ný tónlist á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Úrstætt. The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

Þetta er Ásgeir Trausti og nýjasta lagið í spilun frá Ásgeiri. Það heitir Hunter. En mér langar að segja ykkur aðeins frá því að það eru 110 ár í dag frá því að fyrsti skriðdrekin var tekin í notkun og það af Bretum og þetta var í fyrri heimstyrjöldinni og þetta var ægilegt ferlíki sem að var 28,4 tonn og fór nú ekki hraðar en 6 km á klukkustund og þetta skrýt ekki sem að bar 8 menn og svona því til samanburðar þá ágætt að benda fólki á það að í dag eru skrýtekar yfirleitt svona 60 til 70 tonn og fara alltaf 60 til 70 km hraða en þessi fór á 6 km hraða og var helmingi léttari en nútíma skrýtekar og hann þá talaði einstaklega óþægilegur það var heitt í þessu, það var gríðarlega mikill háaði og hann átti það til að bila ansi oft og þetta tækið til, það skriðdrekasafn í Bretlandi sem hættir að skoða þetta ferlíki og það voru 150 svona skriðdrekar búni til á sínum tíma og þetta svona aðalega hugsa til þess að komast yfir girðingar og í gegnum gaddavís rúr og annars líkt sem átt að hindra menn frá það geta gengið yfir þannig að sko þetta já, skriðdrekin kannski á ekki ammali en það að minnsta kosti 110 ár í dag frá þetta var notað í fyrsta skipti En við stúrum að spila hérna Ásgeir Trausta og lagið Hunter hann líka annað Hunter-lag sem að kom út fyrir tölvöld fleiri árum síðan og það hún Björk okkar Guðmundsdóttir sem að á það og þetta kemur út að 98 og þetta fyrsta smáskjöfulegð sem að kemur út af blöndunum Homogenic frábært lag Ég held að þetta séum annars konar veiðumann heldur en Ásgeir Trausti var að syngja þeim og hvað sem þetta sé veiðumenn ekki fyrir myndlíkingar, ekki, gott lag

Þetta er hljómsveitin Public Image Limited, hljómsveitin sem að Johnny Rotten, eða John Lydon, stopnaði eftir ævintýri sitt með Sex Pistols og þarna segir hann Anger is an Energy. Visslega margt til í því, Rage Against the Machine sögðu að Anger is a Gift, það margt til í þessu. En ég, sko, í þessu lagi, þannig að segir, sko, May the road rise with you. Og þetta sem sagt, þú gamalli ískri bæn. Og, já, John Lydon, hann ískur og, sko, ég bölvum vandræðum. Sko, ég bara fór í gennum æfisugu Johnny Rotten fyrir ekki langur síðan og margt skemmtilegt að finna henni og mjög sérstök æfi og, hérna, og bara alltaf gamanlega æfisugur. Sko... En ég í bölvum andræðum með algoritman minn. Sko, sama hvenær ég kveiki á einhverjum aðeinsum samfélagsmiðlum, þá kom einhver reels annarkort af Johnny Rotten að segja einhverjum að hans ég fáiði eða þá Henry Rollins að tala einhverja hljónsveit sem ömurleg. Þú veist, eða einhver tónlistamæður sem glataður. Þú veist, þannig ég með tvo alveg mjög neikvaða póla, sko, eitt breskan og eitt bandreskan. Alveg glata, sko, kannist ekki við þetta, þeir lendi þessu. Þið opnið eitthvað eitt vídeo, tvö, skoðið tvö svona vídeo, það bara fyllist alltaf þessum skít. Og nú ég að glíma við þetta. Þetta lag sem hún var hlusta á hérna, Rise með Public Image Limited, kemur út er 86, það frábært og það eitthvað svona birta í því. Og það svona hvað við nýjan tón hjá Johnny Rotten þegar hann fór í Public Image og það nú, þetta markmiði hjá hann líka sko. En yfir í nútímulegra pop, þetta Adele, Set Fire to the Rain.

Delight og Group is in the Heart heitir þetta lagðu en það styttist óðum í það ég fara að opna þeirri síman sem 5 6 8 7 1 2 3 og þá ringir fólkin og einn hlustandi nær í gegn ég ætla að gera það núna fyrir 10 ekki eftir 10 réttir og ég heimta lagatillögu og hlustandi kemur lagatillögu og svo fer ég í keðju klukkaran útskýrt aðeins, ef kannski eitthvað myndi byrja með þetta lag hérna Delight Grooves in the Heart þá myndi næsta lag þurfa að byrja á orðinu Heart skiljið

0: Kylie Minogue og Snow Patrol, These Alarms, heitir þetta fína lag. Það nóg framöndan í morgunverkunum, en þá að taka eitt lang línu símtal allalega til Færeyja og spjalla við Eyvöru Pálsdóttur, sem að væntalega til landsins í næsta mánuð, allalega með stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu og... Svo er það aðalatrið hérna milli 10 og 11, það keðju klukkarinn. Nú skulum við fara svona að mistu hvað þið finna síman ykkar eða draga það upp úr rasvarsunum eða brjóstvarsunum eða töskunni eða úr sambandi eða hvað sem ekki með þetta. Hringi síma 5-6-8-7-1-2-3, það eitt hlustandi sem næri gegn og fær að velja fyrsta lagið í keðju klukkarunum sem hefst að loknum 10 fréttum. Þannig að endala upp með tækin og farið svona græði ykkur í að bjalla þetta í mig og velja lag.
1: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október.
4: Í þetta sinn á Selfossi.
3: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
4: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.

0: Þetta er Todd Rundgren og frábært lag sem heitir I Saw the Light. En síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Prófa okkur áfram með það með nýjar aðferðir hvað keðju klukkaran varðar sem annan hver þriðjudag hérna í morgunverkunum þá ringir hlustandi inn byrðum lag og ég nota það lag sem fyrsta hlekkin í keðju klukkaran ef til dæmis einhver hefur byrðum þetta lag hérna I saw the light þá myndi næsta lag þurfa að byrja orðinu light Fatti Þetta ofboðslega einfaldulegur, en getur verið skemmtilegur því að það kemur oft mjög skemmtileg tónlist upp úr krafsinu. Við viljum að sjá hvað hlustundur segja við þessu öllu sem hann. Rástu að góðan dag?
1: Góðan dag, Kallinn.
0: Góðan að blessa þig. Hvað heitir maðurinn?
1: Ég heiti Jón Mögg.
0: Sæll Jón Mögg. Sko, ég var að tala með hérna á þann. Við erum að prófa okkur áfram hérna. Nýjar hérna aðferðir, hvað keðju klukkara varar. Og, Því að ég lenti bölvum andræmina síðustu viku eða þar síðustu viku það var svona erfitt nafn á lægi og þetta var þungur róður en hafðist samt þannig að ég sko vil fá lag, hugmynda lægi og svo varalag, hvað segir þú það?
1: Já, hörðu hérna sko, hugmyndina læginu ókunna kendir með hljómsvítinni Medusa
0: Það er aðal til að ekki
1: Jú, fela númer eitt og það líka því að hann einsi Agna sem að dó hérna í Danielsli á samt fleirum fyrir mörgum árum á ammali í dag.
0: Já, var hann...
1: Og þetta lag sami til þeirra krakka sem voru og sem vist heimilum út allt.
0: Já.
1: Það er sko tilgangu, þetta heyrir það líka það í textan.
0: Já. Ókunnar kendir, segiru.
1: Já.
0: En...
1: Með metus að það hefur verið spilað náður.
0: Já. Ok, þetta er
1: og svo,
0: hann Hvað sérðu?
1: Og svo hérna, ef það skildi klikka þá hérna svo seggal böl bæta með Ikarus
0: Jaha
1: Ég þar
0: Þú ert þar, einmitt, byttu sko Núna erum við strax komin í bölum vandræði hérna.
1: Nú?
0: Dettur þér eitthvað lag í hug sem byrjar á orðinu kendir
1: Þetta ókunnar kendir.
0: Ég veit að, en keðjuklukkarinn virkar þannig að næsta lag þarf þá að byrja á orðinu sem hitlagið endar á titillin, sko. Þannig að kendir...
1: Já. Nú ég alveg keldur, sko.
0: Já, en bæta.
1: Kendir.
0: Þetta eru eitthvað lag í hug sem byrjaði á orðinu bæta.
1: Ekki sem ég man.
0: Nei.
1: Það eitthvað samt einhver stærðan.
0: Já, hvaða lætti það vera?
1: En hérna þá, hérna, Klakafjarðablús bara með í staðinn þá.
0: Klakafjarðablús?
1: Já.
0: Er það með Medusa?
1: Ikarus.
0: Klakafjarðablús? Ok.
1: Já.
0: Ok.
1: Líði fyrir vestan.
0: Já. Ok. Herri Jón.
1: Já.
0: Þetta meira verkefnið sem hún það setja hérna hendurnar með mér en ég með þrjá tillögur, ég ætla að skoða þetta
1: þú elskar þetta
0: ég veit allt það, þú ert ekki að segja mér neina fréttir það Jón, takk fyrir þetta, við finnum út þessu
1: já, takk að þér
0: takk fyrir og blessu sem minning Einars
1: já, og Sturlu sjáum við honum, herðu, ok, já
0: takk fyrir þetta, Unur, blessaður
1: takk, bless
0: já Og fólk heldur stundum að sé bara hvað létt að vera ég. Nei, það getur verið þrautin í þingra, sko. En þetta vissulega, sko, allt valid þegar maður fara að sletta tilöður frá honum Jón Mack. Þetta bara leikur sem ég bjóð til hérna og ég bara sjálfum verið kjent. En við skulum svona fara að hleypa fréttastofu hérna og svo höldum við áfram með morgun verkin og ég held að það sé bara ekki úr Já, það er úr einhverja móða. Ég ætla að skoða hans þessa tilöf frá honum, Jóni, hérna, top maður og sjáum hvernig það fyrr. Þetta mun hafast hjá okkur, engar á okkur. Við græðum þetta. Hér eru bítlarnir og lagið It's Only Love.

0: tónleika kvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19. Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan, Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varð ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfærið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðastöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ sem barst nú rétt fyrir fréttir, segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir jafnframt að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Þessi vinna sé hafin. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðafirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun, úrvöldum kvíum og að skip hafi verið kölluð til, svo hægt væri að fjarlægja dauðanfisk og draga úr frekar í hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Heimildamynd leiðangur John Snorra Sigur Jónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sadpara og Said Sadpara á fjallið K2 árið 2021 opnunarmynd alþjóðlegrar kvikmyndaháttíðar í Reykjavík, RIF, í ár. Þremenningarnir gerðu tilraun til að klífa fjallið að vetri til fyrstir manna, John Snorri og Muhammad Ali, byðu bana á fjallinu auk þriggja annara fjallagarpa. Leikstjóri myndarinnar Amir Barlev. Myndin var frumsýnd á Sundance kvikmyndaháttíðinni fyrr á árinu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla að halda annað tónleikaferðalag á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Eftir spurn eftir miðum var meira en framboðið á tónleikaferðalagi hljómsveitarinnar í fyrra, miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurnin verði ekki minni í þetta sinn. Hljómsveitin heldur 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jep, herða, komið nýðast að þetta mál. Rosalega erfiðið með hennan Jón Magg sem rýndi henni inn á hann. Ég venni bara að segja það, sko. Medusa, Ikarus, ókunna kendir. En það komið nýðstæði málið og það nú bara gaman að því að þetta skuli vera smá brekka þetta fyrir mann. Þetta heldur mann á tánum. Eitt af þeim lögum sem hann lagði til, hann Jón Magg, var af plötunni The Boys from Chicago sem skráð á Þorlák Kristinsson sem að ennú betur þekktu sem Tolly Mortens og þetta plata sem kemur út ára 1983 og grammið sem að gefur út þessa plötu og það lagið Klaka Fjarðar Blues. Ég ætla bara að byrja á því og taka þetta þaðan.

þetta ástand hérna á Tolla Mortens ári 1983 fastur í klakafyrðinum og já, eina sem að langa að gera var bara að negla í bæinn og fara að mokka kaffi en hann var fastur, bara pek fastur en á þessari plötu The Boys from Chicago er nú fleiri kunnuleg lög kyllat kvöldi fjörðin til dæmis og krókudílamaðurinn er líka þarna og fleiri góð þetta stórmerkileg plata og gaman að ekki bara skoða umslag plötunnar og það sem inn í því þetta líka skemmtilegt að skella þessu stundum og vonin og sem að segja, svona var þetta fólk bara En þetta var Klakafjarða Blues og þetta keðjuklukkarinn þá fyrir við næst í lag sem heitir Blues Power og þetta Eric Clapton af fyrstu sóloplötu Eric Clapton sem heitir einfaldlega Eric Clapton og þetta sko blues alls konar hann eins og tólið var að gera og hann svona

Clapton og lagfrána sem heitir Blues Power og það sannarlega kraftur í bluesnum og hann eins og hérna ég sagði áðan, hann alls konar. En við ætlum að færa okkur næst yfir í allt aðra tóna því að næsta lag þarf að byrja á orðinu Power og það frá náunga sem að eins og Clapton, hann enskur en hann tölvert yngri og hefur gert mikið að blanda saman rocki, punk

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Nú, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
3: Hugmyndadagar RÚF fær fram í 17. sinn þann 7. október.
2: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
3: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn er til og með 20. september.
2: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rást 2.
6: Já, þetta er keðju klukkarinn og ég var að hóta því að henda hérna á Jamie T. Ég hætti við það, bara meðan auðlýsingar það voru í gangi. Þú svo bara, nei, ég ætla ekki að drepa liðið, sko. Þetta er frekar þetta enna. Power of Love. Þetta er Huey Lewis and the News. Miklu betra, miklu.

Huey Lewis and the News, The Power of Love, og úr því fyrir þá væntalega í The Doors, Love Street. Ég held að ok, ok, og hvað svo?

Rolling Stones, Street Fighting Man, og úr barðamanninum á götuhorninu förum við yfir í mannin sem að Oliver Dean vantar, Man I Need.

Þessi stöðbolti heitir Curtis Harding og lagið hans heitir Need Your Love svo við bökkum nú aðeins og förum yfir þetta það keðju klökkar að gangi hérna þetta byrja allt saman á Tolla Mortens svo laginu Klakafjörða Blues svo var það Blues Power með Eric Clapton þaðan fórum við Power of Love með Huey Lewis and the News svo var það Love Street með The Doors út af Power of Love svo var það Street Fighting Man með Stones Men I Need, Olivia Dean og Need Your Love og nú eru komin í ástar ringin og aftur komin í love það bara gott þá förum við í vin okkar hérna sem voru heimsóndi gær og Monsters and Men og það mikil ástíð þessu lagi svo mikil að þetta heitir love love love

0: Þetta eru vinur okkar í af Mostens menn Gunndís, fá þér sæti hérna. Sko, stundum fæ ég fólk hérna í löðver. Óli Palli kom hérna í síðustu viku, settist bara niður og reif kjaft. Það bara eins og hann gerir mannabest. Svo kemur þú hérna inn.
1: Já.
0: Þú kemur bara hérna inn til þess að trufla.
1: Nei, ég að koma með hugmyndir að lögum.
0: Nei. Þú ert bara hérna, hvað 21?
1: Ég ætla að lýsa því sem fyrir augum ber. Ég sko kom hérna inn, Andri, það perlar af ennuna á honum við að reyna að finna og slíti ekki keðina.
0: Já, já, og ekki nú kalt hérna inninguna.
1: Nei, það mjög heitt hérna inni. Við fórum nú yfir það í morgunútarfi í morgun.
0: Já, já.
1: Þetta væri alveg svona bara Kaliforníu heiti. En þú ert sveittur við það að reyna að slíti ekki keðina og ég hérna búin að standa eiginlega fyrir aftan þig svona yfir öxlina
0: Svo segir þú stundum, þetta geðveitt lag. Ég segi, hvað? Þetta, svo sitja á, þá segir þú, nei, þetta ekki gott lag. Og þá maður aftur komið á núl. Þannig að það er engin, ég veit þú meina vel. Það veit ég.
1: Ég veit
0: að. En það er engin hjálp
1: í
0: þér.
1: Nei, ég veit að ég aðeins að ruggla bara í þér, sko.
0: Og svo segir þú, herru, já, ég ætla að fara að taka hoppjól heim. Og það hlusta á því að vera sveittan. Takk, þetta er stuðningurinn. En við förum úr Of Monsters and Men, Love, Love, Love, í Love Like Blood. Gunna, takk fyrir nákvæmlega ekkert akkurat núna.
1: Það er góður.
0: Já, þetta er geggjala.

al blóðugt dansgólu hérna. Ekki veit ég hvort það sé komið til á góðu eða ekki, en kannski að höfundur lagsins viti, Michael Jackson. Við erum í keðju klokkarna með sko. Og þetta búið að taka smá á, það lang best þannig. Þá kemur alltaf eitthvað svona óvænt upp úr krásinu. Eins og næsta lag, við förum úr Blood on the Dance Floor yfir í hafsbotnin, The Floor of the Ocean. Og hér meistari sem að kom til Íslands og spilaði hérna tónleikum 2013 í fríkirkjunni, tvennum tónleikum. En hann látin blessaður. Hann gáði plötu sem heitir Phantom Radio árið 2014. Þetta Mark Lanegan. Var þetta söngvari í Screaming Trees, Queens of the Stone Age, söng líka með Matt Season og fleirum. En þetta lagi Floor of the Ocean.

Íslandsvinnur Mark Lanegan og hérna með Mark Lanegan Band og Floor of the Ocean heitir þetta lag og ég ætla að halda mér bara við Íslandsvinni það nú gott að geta gert það hérna í keðju klukkarum í þokkabót hér Ljóns 1 byrja svolítið svona tungalega þetta Ljóns 1 sem spila hérna í Laugardalshöll þess að tekið upp hérna á Rástfö held ég alveg öruglega þetta Ljóns 1 gátt frábæra plötu sem að þetta Neon Bible þetta Arcade Fire, þetta þessari plötu Neon Bible Ocean of Noise, þetta þetta lag

Ocean of Noise. Ég var að rugla hérna með tónleika Arcade Fire í Laugardalshöllinni og það einhver logið að það, þeir spiluðu hérna í Laugardalshöll og það var árið 2018 en það ofboðslega langt síðan við fengum nýja plötu frá Arcade Fire og býðum bara spennt eftir að fá hann aftur í hendunar eða fá nýja plötu í hendunar frá þessu aðfrasbandi, við erum í keðjuklökarunum og hérna ýmislegt búið að ganga og Gunnar diskumin inn bara til að trubla gekk vel og þau gengir svona upp ofan en þetta allt saman að hafast dásanlegt að geta satt voru því að næsta lag, já því tengist nú ammælsbarn, eitt af ammælsbarnum dagsins sem tónlistamaðurinn Ívar Pétur Kjartansson sem að hefur heldur betur hoppað og skoppað ekki ennum tíðina með ljóðstinni FM Belfast þessi já, svona fjölhæfi tónlistamaður sem að já, en nú líka plötusnúður hann 40 ára gamall í dag og við hérna á Rás 2 og sérstaklega í morgunverkunum bróskum honum til hamingju með daginn við ætlum að hlusta á lag með FM Belfast sem heitir einfalda Noise

FM Belfast með lag sem heitir Noise og þetta lag að finna annari plötu hljómsveitarinnar FM Belfast og er jafnframt síðasta lagið í keðju klukkara vikunar. Vá, wow, fyrir bara sem við ætlum að fara hérna í aðra hverja viku, þá að mista einhversu hugmyndin og hinna vikuna náttúrulega hinn hefðbundi, ekkert hefðbundi við þriðjudaginn í morgun okkur nokku, þá þriðjudags þemað. En eins og ég segi, þá þetta lag að finna á annari plötu FM Belfast sem heitir Don't Want to Sleep og FM Belfast, já það mikið kvartað yfir þessan ljónsveitt þessi misurinn fyrir það að koma allt og sjaldan fram. En svona það er, ég myndi að segja að það var nú bara lúksus vandamál fyrir FM Belfast ef að það raunin. En Ívar Pétur, sem að slagverksleikari með meiru í bandinu, hann á afmælið af 40 ára gamall, sendum hlýjar afmæliskveður til hans og fjölskyldu. Eitt og annað framöndan í morgunverkum dagsins, við erum að fara hérna í hefðbundið form eftir 11 fréttir og ég ætla að hringja í tónlistakonu. Sem að við svona á tímabili eignuðum okkur svolítið, enda bjóun hérna á Íslandi og kom mikið fram hérna og söng nú eitt af mest spiluðu jólalögunum okkar sem Vindur, en það færingurinn Eyvör Pálsdóttir sem að fara að koma fram á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu og þetta í næsta mánuði sem að Eyvör mætir yngur á svæðið og þarf að vera með tónleika og það eflaust von á góðu því að þeir segja það hérna í tilkynningu og náttúrulega fylla Eldborg sem einstaka hætti splunkun í efni í farteskinu og það lofa kvöldi sem fullt af krafti dulúð og tónlist sem lætur engan ósnortin og svo Eyvör að fara í tólkafralag hún nýbúin að gera plötusamning og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að Eyvör Pálsdóttir á línunni eftir smástund en við ætlum að vara að hleypa fréttastofu Ríkisútvarpsins að og ég ætla að spretta hérna fram og ná mig loksins í vasklas og fara eftir salurnin og ég veit ekki hvað hérna. En keðju klukkarunum hér með lökið.

0: og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Tryggðu þér meða á stærstu kvikmyndahátíð landsins, riff.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varð ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfarið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ í dag segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakanna haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni og þessi vinna er hafin. Stjórn Félags Íslenskra heimilislækna lýsir í yfirlýsingu sárum vonbrigðum með fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár. Þar segir að fjáraukning sem þar sé kynnt sé hvergi nærri því að vinna á uppsöfnuðum fjárhagsvanda. Meðan við fólksfjöldun, fjölgun og launaþróun blasi við að færri krónur séu til umráða fyrir hvern einstakling og það skerði þjónustu frekar og geri núverandi ástand sem sé með öllu óviðinandi en verra. Nú þegar eigi heilsugæslustöðvar og heilbrigðistofnanir í erfileikum með daglegan rekstur, sérnám heimilislækna sé ekki fjármagnað og nú berist fregnir af því að Landspítali hafi sagt upp stöðum sérnámslækna í heimilislækningum vegna fjárskorts. Vandséð sé hvernig áframhaldandi vanfjármögnun heilsugæslunar eigi að leiða til þess að fleiri Íslendingum gefist kostur á að hafa fastan heimilislækni, segir í yfirlýsingunni. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls 6,5% stig síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Fyrir morgun var sagt að aukningin hefði verið í prósentum og leiðréttist það hér með. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið kölluð til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun haldist óbreyttar á þessu ári. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt, þá hvessir úr suðaustri og geta kvíður náð 35 metrum á sekundu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel við Eyjafjöll. Og það lægir síðan nærri hádegi á morgun. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2. Já, getum að svona aðeins tekt úr sér og slaka stólum örlítið niður. Það gott, það mjög gott. Og þetta allt komið í hefðbundar skorðarinn hjá okkur. Ég ætla að byrja þetta á Memphis Mafíinu og Bitni Jörundi, lag sem er að gera að vitlaust hvað minnsaldi varra hérna á landinu. Það heitir Ég kenni þér

Magnús Mabian og Björn Jörundur og lagið ég kenni þér en það hefur ekki farið framjá og nokkrum einasta nokkru einasta lifandi kvekindi að hljómsveitin Oasis búin að hóta því að fara í tónleikaferðalag á næsta ári og þetta búið að vera hérna í öllum fréttatímum og ég veit ekki hvað og það telst nokkuð stórt þegar að fréttastofa RÚF að tönglast á Oasis í fréttatíma eftir fréttatíma en allt í góðu með það því að þetta hefst allt saman 21. maí á næsta ári þá hefst næsta tónleikaferðalag þeirra Gallagherbræðra og fólk eflaust byrja að hita sig upp með að fara hérna á Don't Look Back in Anger heimildarmyndina í bíó og þeir eru að gera þetta svolítið skemmtilega að þessu sinni fyrir sjálfa sig því að þeir eru alltaf að taka hérna fyrstu 5 tónleikana í Glasgow á sama venjunu og svo fara þær aftur heim til Manchester og taka heila 11 tónleika í Manchester á sama stað við getum bara að fara heim á milli tónleika slaka og klappa hundunum fara út að skokka mikið svo upp á skaffið sitt og ja, knúsa kotta sinn meðasala á þetta allt saman hefst 17. september og Já, nú þegar fólk byrjar að deila einhverjum leiðum, skrá sig okkur að lista og forkaupslista og ég veit ekki hvað. Ég þekki fólk sem fór á tónleika, að það heill dagur, og mætti í hátíðinu og farið heim eitt í nóttina. Steinrota, sko. En það var þess verið til að sjá þetta lag hérna á tónleikum til dæmis. Morning Glory.

Golden Oasis sem að mun sennilega aldrei spila í Eldborgarsal Hörpu en það bara allt í lagi, það alltaf eitthvað gott í gangi þar, eitthvað annað gott í gangi þar og það nú ekki langt síðan að Daði Freyr var með tónleika þar á samt Symfóníu hljómsveit Íslands og það mér svo komið út lag með Daða Frey og Symfó Sko, og það þetta hérna, hvað með það? Svo ætla ég að fara að setja mig stellingar og hringja til Færeyja

0: Þetta er Daði Freyr og Symfóníuhljómsveit Íslands í Eldborgarsal Hörpu og þetta var lagið Hvað með það? En nú fólk að búa sig undir að Eyvör Pálsdóttir komi og fylli Eldborgarsal Hörpu 23. oktober næstkomandi og það vil nú svo dásalega til að hún á línunni sæl og blessuð.
1: Sæl og blessuð!
0: Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég segi bara, hljómandi gott,
0: Já.
1: Ég bara stödd í Færeyjum og hlakka mjög mikið til að koma til Ísland bráðum.
0: Já, og þú bjóst nú hérna tíma, en hvernig þetta núna yfir þú kemur og spilar í Eldborg? Ertu með færeyska hljómsveit eða ætlar að hringja ykkur að gamla félaga?
1: Það væri nú gaman ég með færeyska hljómsveit sem ég mikið að ferðalag með búin að vera mikið að ferðalag með undanfarin ár og við erum sem sagt á leiðinni á svona risastórt tónleika ferðalag og Eldborg svona eina fyrstu tónleikunum og svo höldum við áfram til Bandaríkin þannig að það verður sama bandi sem ég yfirleitt núna að spila með
0: Já, einmitt
1: Þessa dagana
0: Já, og svo náttúrulega
1: Allir færisku strákar
0: Já, svo ný plata væntaleg Það plata sem heitir Tungl sem að kemur bráðlega og þú að mér skilst ég bara veit ekki betur varst þú ekki að gera plötusamning við Nuclear Blast?
1: Jú, það satt.
0: Já, og það sko...
1: Það
0: er síðast ég vissi, þá var það sko þungaroks útgáfa fyrir þekki. Ertu komið svolítið... ertu komið svolítið með fótinn í þungaroksinna?
1: Já, hvað í gangi?
0: Já, þetta er skemmt.
1: Já, það einhvern veginn búið að gera svona undarfarin ár að, að hérna, áhorfendur mínir eru svona... Það verið alltaf verið voða mikið blanda af fólki, svona allt frá tungarokk til svona meiri fólki og pop og alls konar típur sem mæta á tónleikana mína.
0: Mm-hmm.
1: En núna orðið meir og meir fólk frá svona tungarokk svæðinu sem mætir. Ég veit ekki aftverju, af því að tónlisti mín ekki svona heavy metal tónlist, en
0: nei.
1: Það eitthvað svona... Það eitthvað svona í gangi sem ég veit ekki alveg. Kannski svona bíómynda tónlistin og svona sem ég búin að vera að gera síðustu ár. Hefur
0: þetta er svolítið svona
1: God of War og svona.
0: Já, þetta er svona sko nýju lögin, þetta er svona drungalera. Þetta er svona meira myrkur í
1: já,
0: gangi.
1: Já, það kannski drung. Já, það getur vel verið, já.
0: Mm-hmm.
1: Og það eitthvað sem svona... Já, og svo var þetta plötu fyrir þetta ekki, ég annars búin að vera svolítið bara independent í langan tíma og mér fannst það bara fínt út af því það alltaf búið að vera erfitt að setja mig í einhver svona bás varandi svona genres, þú veist, ég svona að flakka pínu að milli og blanda miklu saman.
0: Já.
1: En svo kom Nuclear Blast og mér fannst þeir vera bara einhvern veginn, já, mér leist rosalega vel á þig á það, sko, hvernig þeir hugsa og...
0: Já, það líka bara eins og við vitum ef þungar okkar eru náttúrulega besta fólkið.
1: Það það nefnilega.
0: Já.
1: Ég búin að uppgöta það. Þetta bara alveg yndislega áhörfundur og, þú veist... hægt á utan, mjög mjúkt á innan
0: Akkurat, þetta er svo
1: þetta
0: er svo ígulker ég var einmitt að skoða hérna ég var að fletta þér upp hérna á Nuclear Blast og skoða væntalega blötuðina og þetta er glæsilega útgáfa virkilega flottur vínill og svo eru líka konir bólir og annars líkt og ég að hugsa með mér bara ok, sko núna dóttir mín sem var syngjandi en að dansaði vindur bara árum saman þú veist, hún var bara eftir að fá áfall hún var bara eftir að byrja, þetta er svo
1: Já, þetta svona? Já, það getur vel verið.
0: Já.
1: Það sýnir sem svona... Og það hefur náttúrulega alltaf verið svona að mínu svona tónlistarferðalagi að ég hef svona... mér finnst ég hef átt mörg líf, ef maður getur sagt það svona. Ég er búin að það er búið að vera margi kaplar og allir þessi kaplar, þú veist, dansaði vindur ennþá, býr ennþá auðvitað í hjartanum mínu og ég flutur af mér en maður færi sig áfram og þú veist, tónlistin verður að ráða ég bara fylgi með mínum intentions og
0: Akkurat
1: Já
0: En þú ert að koma enga heim og sko við segjum heima því að okkur finnst við alltaf eiga svolítið í þér efur vonað bara fyrir gefur okkur það en þú ert að koma og það eru tónleikar í Eldborgarsal Hörpu 23. oktober næstkomandi þú með hljómsettinni og svo ætlar þú bara að fara og ferðast Evrópu og ja, Bandaríkin hvernig hefur þið gengið í Bandaríkum hefur farið þá gáður að spila mikið það?
1: Já, ég hef verið voða mikið á ferðalögum náttúrulega undanfarin ár og það að milli Bandaríkin og það búið að vera hægt rólega að byggjast upp svona plattform hjá mér þar með áhörfundur og ég mjög þakklátt, núna get ég farið þangað og haldi bara langt tónleikaferðalag, ég að fara þangað í 5 vikur bara Já. Út allt Bandaríkin og með allan pakkan hljómsveitina mína með mér og ja, það er voða gaman og svo til Evrópu af eftir Já. Ég náttúrulega mest spennt að koma til Ísland þá því mér finnst það eins að koma heim til mín já. Það bara það alltaf svona og ég sakna mínu minna og bara Ísland þannig ég mjög spennt að fá að syngja fyrir Íslandsvinum
0: Gott að vita og við erum spennt að fá þig Evur Pálsdóttir, takk fyrir spjallið og við ætlum að heyra þetta lag af nýju plötunni, lag sem heitir Verju Garðar og ég segi bara gangið vel og góða ferðinga heim og svo til Evrópu og Bandaríkjana og allt það sem í framhaldi Takk fyrir
1: Takk fyrir, við sjáumst bráðum
0: Ekki spurning, bless Hér er lag af væntalegri plötu Evurar Plata sem kemur út 16. oktober og heitir Tungl. Þetta eins og áður sagði Verju Garðar og þetta dulafullt.

Svona hljómar lag af tilvonandi blötu Eyvrar Pálsdóttur sem ég var að spjalla við hérna rétt áðan komin á samning hjá Þungaroks útgáðafyrirtökinu Nuclear Blast Ég segi nú bara svona þungaraskilu, þetta var það alveg sko 100% þungarasúkaðfyrirtæki svona fyrir aldamótin þegar maður sjálfur að panta sér blötuð hann en hann var svona vikkað sjóndeldarringin heldur betur en eyfur á vel heima þar eins og aðri listamenn og platan hennar kemur í oktober en hún kemur inga 23. oktober og miðaverðið ekki hátt miða við eldborgarsal hörpu, ég get alveg lofa okkur því og eins og hún sagði hérna án þá voru að þetta svona fyrstu tónleikarnir hérna á Íslandi og svo það Evrópa og svo það Bandaríkin því að Eyvör Pálsdóttir að stækka við sig hvað aðdáendahóp var þar í Bandaríkjunum og það bara skemmtilegt að fylgjast með henni blómstra og ekki bara hérna á Íslandi og Færeyjum, Evrópa og America Hérna Fleetwood Mac Hold Me

0: do it again. Hljóðin Quarantine. Skemmtilegt lag. Lengi lifir í kömlum að En ansi margir rapparnir sem að fara í gegnum Quarantine og þó nei, ekkert ansi margir neitt eru örfáir. En ég man einu sinni eftir því þegar einn þeirra sem að var rappari í Quarantine á sínum tíma gerði lag með Rúnari Júlíussyni og við ætlum að heyra það næst.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Þetta að byrja að tína í dag, ekki?
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo þetta bara dregi svona eftir sér, dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar. Og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Sko, stærsta flaggstöng í heimi 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún 500 tonn, þannig að... Já, ok. Já, við toppum sáttana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumástóðu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenska fána.
10: Nau! Hann stefnir í 6,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

er það OP og Rúnar Júlíusson, maður sem heitir allt sem ég á. Og talandi Rúnar heitinn, þá verða hörku tónleikar í Bæjabíói, næst komandi föstudagskvöld, það sem að ja tilefni af 80 ára afmæli Rúna Júl í fyrra þá buðu synir hans upp á eftirminnilega tónleikaröð til heiðurs herra rokk sjálfum og nú var semst að endurtaka leikinn í þetta eina skiptið og getur fólk að vona ógleymanlegri kvöldstund þannig að vera leikinn lög Rúnas ja af bara sonum hans og barnabörnum og góðum vinum þannig að það bara vona svona kærleiksríku kvöldi held ég í Bæjabíói Hér nú annar félagi Rúnas Það margir vinir Rúnas Það voru margir vinir Rúnas og það segja það En það gullamanni, þetta Bubbi Mortens Ég tilbúinn

Þetta lag, Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in the Spotlight með hljómsveitinni Thin Lizzy, algjörlega tröfla band og þessi plata sem þetta lag að finna á Bad Reputation kemur út ári 1977 og áttunda plata hljómsveitarnar Thin Lizzy. Ég sett hann á fóninn nýverið og í niðursta var svo, þetta ein af allra bestu rockplötum sögunar. Eða það við ekkert að hlusta á dag eða kvöld eða morgun eða bara hvena sem þá setið Bad Reputation á með Thin Lizzy og þið þekkið mér bara seinna ég ætla að halda mér við Íska tóna fara næst í Fontaine's DC þetta lag af plötunni Romance og heitir þetta Bug

Fontaines DC og lagið Bug af plötunni Romance sem að er þeirra nýjasta plata en eftir 30 daga þá kemur út ný plata frá þessu fína bandi og mun hún heita Dopamine Chamber og við hérna rásunir nú þegar fann að njóta þess að lusta á lag sem heitir Marianne en það yfirleitt hátíðsvetta eftir smá stund og svo höldum áfram með morgunverkinni og alltaf svona lítið kortir saman hérna eftir yfirleittið þó við ætlum að njóta þessa alveg í botn Þetta Creature of Habit meðan þarna Birna Eyfjörð og Malen Þetta auðnin

0: Simon og Garfunkel, sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu þér miða á harpa.is.
1: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
6: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

0: Bert Guðmundsson á Spotify.
1: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
8: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það svona sjóræningja þema, en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta þess að 3 mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
9: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússnesk freigáta skaut blysum játt að danskri herþyrlu í gær þegar hún var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmörkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litháískri lofthelgi. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðin í Elliðárdal í Reykjavík í gær en greiðilega gekk að slökkva eldin. Starfsemi var ekki hafin í húsinu, segir Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri eignabygginga sem á húsið. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu, þar á að verða miðstöð útivistar fyrir jaðariþróttir meðal annars.
11: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkuborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
10: Í sumar stemdu Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna á að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag. Það gekk ekki eftir en ríkisátta sem ég er kveðst þó bjartsýn. Breiðafjörðaferjan Baldur fer í slipp í 4-6 vikur í næsta mánuði. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en silt þrisvar í viku til Flateyjar. Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson bæjarstjóri í Stykkishólmi segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
12: Við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að fara í slipp.
10: Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýst í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana. Á 7. tug starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti húsnæðisbóta til leigjenda verði frekar nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Þetta telur stofnunin að geti stuðlað að lækkun leiguverðs. Nemendur í háskólanum í Reykjavík sinntu í skólan í morgun. Uppákoman var lokahnykkur góðgerðaviku skólans þar sem yfir milljón safnaðist fyrir Pieta samtökin. Og veðurhorfur, hægbreytileg átt en norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast í fyrstu, annars bjartviðri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt 10-18 metrar í fyrramálið, hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigningum tíma á morgun engum suðaustan til. Snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu er líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands og hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
13: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Þetta fína lag var nú tekið beinni útsendingu hérna í Morgunverkunum fyrir ja, nokkrum vikum síðan Alltaf skal maður fara alveg beint í strand en maður reyndar að hugsa um okkar dagsendingar sko En það það óþari, þetta allt í fortíðin sko, það bara þannig Lagið heitir líka spóla tilbaka, þetta Steini Jónsdóttir, Gnúsi Jones, Teitu Magnússon og Kraftgali Shaman Þessi heitir Ella Langley og þetta lag heitir Be Here

0: be her, ekki be hurt. Bara ef fólk að syngja með, sko. Be hurt, ekki með þessi, sko, vera hún, be her. Æjá. En þetta ég held að segja að kalla þetta svona nýstirni Ella Langley sem að það með tvær breiðskjur hljóðvarsplötur á bakinu sem fyrir heitir Hangover og kemur úr 2024 og senni heitir Dandelion og þetta lag af henni. Nú, talandi að vera með tvær plötur á bakinu og að vera nýstirni þá ætla ég að ljúka þætti dagsins á lagi frá manni og lagi af 67. Plötu hans ég að tala Johnny Cash hérna með frábæra útgáfu að Nick Cave and the Bad Seeds laginu The Mercy Seat Andri Freyr, þakka kjærlega fyrir sig heyrðust á morgun, bless
1: It all began when they took me from my home and put me on death row a crime for which I'm totally innocent, you know I began to warm and chill to objects and their fields, a ragged cup, a twisted mop.

0: 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Öryggisturtur með augskoli, loft og ráftæki. Námskeið IST 30 við framkvæmdir iðan fræðslusetur. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplefðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, meðar og dagskrá á vakareykjavík.is.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl? BL
11: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Veldu heilsuna á heilsutöðum. Hagkaup.
15: Rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litáískri lofthelgi. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna náðu ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stemt var að. Ríkisáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk þó vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjara á meðan en farþega skipið Ingólfur siglir til Flateyjar. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakanna. Á 720 starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fer í húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúðuppbyggingu. Þetta telur stofnunin geta lækkað leiguverð. Nemendur við háskólan í Reykjavík sinntu í skólan í morgun, rektor og aðstoðarektor skólans fylgdu þeim á kajak. Uppákoman var loka hnykkur góðgeraviku skólans þar sem rúmlega 1 milljón króna safnaðist fyrir Pieta-samtökin. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Rússnesk freigáta skaut blysum að danskri herþyrlu á alþjóðlegu hafsvæði suður af Lálandi í gær. Atviki vakti hörð viðbrögð danskra stjórnmálamanna í morgun og rússneski sendiherrann í Kaupmannahöfn var kallaður á fundi í utanríkisráðuneytinu. Oddur Þórðarson er hingað kominn. Oddur, var talin einhver hætta þarna á ferð?
10: Já, það má alveg færa rauk fyrir því, já, svona skip þau geta skotið í mist rauðum blysum, þá í neðatilföllum, eða hvítum blysum til svona almennari skilabóðasendinga og þau brenna við mjög mikinn hita og ef þetta blys hefði hæft þyrlun eða jafnvel broti sér leið alla leiðin inn í flugstjórnarklefana þá hefði geta kviknað eldur og þá hefði vissulega geta farið mjög illa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta athæfi hafi verið mjög hættulegt og ógnandi og það nokkuð ljóst að viðbrögðum í morgun að þessi ekki tekið af neinni létt út í Danmerkur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, segir að rússar séu þarna að reyna að þoka sársaukamörkum Vesturlanda lengra og svona kanna hve langt þeir geta gengið og að slíkt verði ekki liðið.
15: Og rússneski sendi herran í Danmörku, hann var kallaður á teppið og hann hefur tjáð sig eitthvað ofinbæðlega um þetta ekki.
10: Já, hann gerir það skriflega í svörum til Danska ríkisútvarpsins og að hann segir að rússar ætla að rannsaka málið sín megin, hann segir þetta sé ekki fyrsta sinn sem að danski herinn hafi haft uppi ógnandi tilburði gagnvart rússneskum skipum. Þyrlan var við eftirlit sérstaklega með þessari frekátu og var að taka af henni myndir og hann segir að það veki ugg að Danir telji ógnandi tilburði sem þessa flokkast undir bara venjubundið eftirlitsflug. Það veki spurningar um afleiðingar af slíku gáleysi þannig að það ljósta að svona diplomatist allavega þá mætast þarna stálinst inn.
15: Og svo skutu herdeildir NATO niður dróna yfir Litáin í nótt. Hvað vituðu það?
10: Laust eftir minnati og þá fengu íbúar í nágrinni borgarinnar Kaunas sem svo næstasta í Litáum skilaboð í síma frá almannavörnum landsins að þau ætti að leita skjóls vegna dróna sem flogið hefði inn í lofthelgi landsins. Það voru herþóttur á vegum NATO sem að skutu dróna niður og hættu ástandunum var þar með afstýrt. Ég vildi í Litáum segja að það ég ennþá eftir að skera úr uppruna þessa dróna en þessi talið að hann hefði komið inn suður landamæri landsins við Belarus og þá vaknar auðvitað strax grunur að drónin sé rússneskur, en hermáli yfirvöld í Úkraínu hafa sagt áður að rússar séu færir að taka yfir stjórn úkraínskra dróna og fljúa þeim burt og þess vegna þarf að rannsaka brak þessa dróna í Litáin betur og gangur skugga hvaðan hann kom hvort hann hafi verið, jafnvel úkraínskur hvort hann hafi verið hlaðin sprengiefni og hvort honum hafi verið ætlað að fljúa þessa leið eða ekki.
15: Takk fyrir þetta, Oddur Þórðarson. Áætlun félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair að klára kjarasamninga fyrir daginn í dag gekk ekki eftir. Félögin sammæltust það í júní að vinna eftir verk áætlun ríkissáttasemjara undir friðarskyldu. Markmið hennar var að ljúka viðræðum endurnýjun kjarasamninga fyrir 15. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir ekki liggja fyrir hversu langt sé í landi í viðræðunum og hefur ekki lagt fram tillögu nýja tímaáætlun. Ástráður segir viðræðunum þó hafa gengið ágætlega og hvest bjartsýn á framhaldið. Fulltrúar flugmanna á Icelandair funduð í gær og hitta svo aftur síðar í dag og ríkissáttasemjari segir fólk viljugt að halda áfram og að málin þokist í rétta átt. Slökkvistarfi toppstöðin í Elliðárdal gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir slökkvistjóri. Áætlanir starfsemi í húsinu breytast ekki þrátt fyrir brunan, segir eigandi húsins og tilstendur að opna í lok árs 2028.
16: Töluverður eldur kom upp í toppstöðinni í Elliðárdal á 7. tímanum í gær. Birgir Finnsson settur slökkvistjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir eldin hafa farið í timburklæðningu inni í húsinu en hann hafi verið staðbundin.
17: Við fórum inn á tveimur stöðum með slöngur og það svona tók svolítið tíma að erum bara að finna eldsupptökin vegna þessa mikla reyks. En svo gekk það bara vel og vorum ekki lengi að því en hins vegar tók mjög langan tíma að reykrast það.
16: Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir Fossvoginn og voru íbúar beðnir að loka gluggum.
17: Asbest er náttúrulega ekki skemmtilegt efni en það var nú á sínum tíma komið annars til út af því að það var svo brunaþolið. Það er í útveggjunum þarna sem að þessi svona, það sem eldurinn var, var við hluta af því, en þetta er svona lítill hluti af þeim, því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt, en veik er ég mér ekki alveg grein fyrir.
16: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabygginga sem keypti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en á horðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunan. Tilstandi að opna húsið í lok árs 2028.
18: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
15: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan, en farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði sinni siglingum út í Flatey.
19: Síðasta áætlunarferð Baldur sem Breiðafjörð verður 5. október. Þá fer skipið í slipp og áætlaða vinnan taki 4-6 vikur. Farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði siglir út í Flatey á meðan Baldur í slipp, en engar áætlunarsiglingar verði við fjörðin frá Stykkishólmi til Brjánslækjar. Töluvert hringl var á siglingum Breiðafjörð í sumar þegar að sinna þurfti áætlunarsiglingum milli lands og Vestmannaeyja á Baldri. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
20: Við getum heldur ekki verið að taka skip og siglingu yfir sko yfir svona hávetur því þá lokar fjallvegir, þá þarf Baldur að vera í siglingum. En og við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að vera slipp.
19: Hann gagnrýnir þó að fyrirværin hefði mátt vera meiri.
20: Það bara vera fyrirværi á þessu og góður undirbúningur og það kannski það eitthvað sem við að gerum eitthvað svona aðeins svona horfa inn á við að kannski bæta það.
19: Yngvi Eysteinsson, rekstrastjóri ferjuleiða sem sjáum rekstur Baldurs, segir að Ingólfur sem hafði áður leist Baldur af eigi að sigla þrisvasinnum í viku til Flateyjar. Ingólfur töluvert minna skip og aðeins hugsa til farþegaflutninga. Áður en Baldur fer í slipp verður fyllt á vasthangana í Flatey og vonast Yngvi til þess að það eigi eftir að duga íbúum þanga til Baldur snýr aftur.
15: Sigur Óli Sigursson tók saman. Framkvæmdastjórn SAA nýtur áfram stuðnings aðalstjórnar þrátt fyrir átök innan samtakana. Á 720 starfsmanna lýstu vantrausti á formann og framkvæmdastjórn í síðustu viku, meðal annars vegna meintra afskipta þeirra af faglegu starfi.
21: Aðalstjórn SAA kom saman í gær á auka aðalfundi vegna stöðunar sem upp komin innan samtakana og var vantraust tillaga starfsmanna einnig tekin fyrir. Í tilkynningu frá SAA í dag segir að starfsfólki hafi verið gefin kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá lýsti aðalstjórn yfir stuðningi við framkvæmdastjórnina sem miðaði að því að tryggja heilbrigðisþjónustu samtakana. Starfsmenn fengu síðan sent bréf frá aðalstjórn í morgun þar sem vonast var til að hægt væri að koma saman og byggja upp traust og vinnufrið. Utan að komandi aðilar yrðu fengnir inn til að vinna að þessu. Tilstendur að nýr forstjóri verði ráðin á næstunni og ráðningaferli hafið. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna samtakanna undanfarið vegna framgöngu stjórnarinnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SAA og Þóra Björk Ingólfsdóttir fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur sögðu báðar upp störfum í ágúst og vísuðu til afskipta stjórnar af faglegu starfi SAA og ráðningu nýs utanaðkomandi forstjóra. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, kvaðst ekki laus í viðtal þegar fréttastofa leitaði eftir því og vísaði til tilkynningar. Samkvæmt heimildum fréttastofu fóru þrír starfsmenn í veikindaleyfi þegar niðurstaða stjórnarinnar lá fyrir. Það eru fagstjóri, fagstjóri lækninga og fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar sem allir unnu á meðferðarheimilinu Vogi.
15: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun telur að nýta mætti hluta húsnæðisbóta til leigjenda í fjármögnun íbúðauppbyggingar fyrir tekjulegri heimili.
22: Þetta meðal fjögurra tillagna HMS markvissari stuðning við leigjendur sem birtar í nýjum vegvísi. HMS finnst að ráðstafa megi betur húsnæðisstuðningi frá ríkinu með því að áætla betur eftir leigubyrði. Stofnunin telur að ef húsnæðisbætur yrðu aðeins greitar til leigjenda sem myndu annars búa við íþyngjandi leigukostnað, gætu stjórnvöld sparað 3 milljarða á hverju ári. Stofnunin leggur til að þetta fjármagn verði síðan nýtt til uppbyggingar alltaf 200 íbúða í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulægri heimili. Húsnæðisbætur auka greiðslugetu leigjenda sem getur leitt til hærra leiguverð samkvæmt HMS. Með því að styðja frekar við framboðshliðina með uppbyggingu íbúða telur stofnunin að lækka megi leiguverð til lengri tíma. Spurningakannanir benda til þess að mikill meiri hluti leigjenda sé af nauðsyn á leigumarkaðin vildi frekar eiga íbúð. HMS leggur til að búna verði til skýrari leiðir til þess að eignast íbúð í almenna íbúðakerfinu. Ein slík leið gæti verið að gefa leigjendum tækifæri til að kaupa íbúðir sem þeir leigja. Kaupin gæti þeir fjármagnað með láni eða með hlutdeildarlánum frá HMS og íbúðaláni. Önnur tillaga stofnunarinnar að efla eftirlit með virkni húsnæðisbóta, til dæmis með því að auka gagnamiðlun innan hins opinbera. HMS telur einnig að hægt vera einfalda umsóknar og afgreiðsluferli fyrir þá sem þiggja húsnæðisbætur. Þetta mætti gera með betri tengslum milli húsnæðisstuðnings frá ríkinu annars vegar og sveitarfélögum hins vegar. Það hefði jafnframt í för með sér jafnt aðgengi fyrir leigjendur óháð búsetu og sveitarfélagamörkum.
15: Ragnhildur Helgadóttir tók saman og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra var á fundinum og kynnti þar aðgerðir stjórnvalda í málefnum leigjenda. Hann á línunni. Ragnar, hvernig líst þér á þessar hugmyndir HMS?
0: Þessar hugmyndir tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framöndan hjá okkur ráðuneytinu meðal annars að fara í heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfin okkar sem hefur, ég held að sé nú flesti sammála að hefur ekki virkað sem skildi, hefur þrýst upp leiguverði frekar heldur en að styðja við þá sem að eru tekjuláir eða viðkvæma hópa sem hafa fengið húsnæðisstuðning að þetta hefur farið meira og minna í hækkanir og við munum fara í þessa heldar endurskoðun starfshópurinn mun fara mjög fljótlega á stað við erum bara að senda út bréf og skipa í hópin þannig að þessar hugmyndir í sjálfsir koma á mjög góðum tíma þar sem þessi vinna að fara í gang
15: og þessi tiltekna hugmyndir mann taka hluta af húsnæðisbótunum og setja frekar uppbygging hvernig rýmar þetta við sín og fyrirhugaðar aðgerðir ykkar stjórnvalda?
0: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæðisstuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það er hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og styðja betur við óhagnaðardrifin við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðardrifin leigufélög.
15: Þannig Akkurat.
0: Það er sem sé talar ágætlega saman.
15: Takk fyrir þetta Ragnar Þór Ingólfsson. Og þá að öðru, ótrúlega kalt en sumar og sól alla leið sögðu nemendur í háskólanum í Reykjavík sem syntu frá smábátahöfninni í Kópavogi yfir á Ylströndina í Nauthólsvík. Rektor og aðstoðarektor fylgdu þeim á kajak, sundi var loka hnykkur góðgeraviku skólans þar sem yfir milljón króna safnaðist fyrir Pieta-samtökin.
1: Þetta var í rauninni hæsta áskorun, þannig að eða safnaðist milljón þá ætluðu þær að sigla yfir og þeir að synda og það tókst, þannig að þetta er svona uppgjörið. Í rauninni margt smátt gerir eitt stórt, við vorum með fyrirtæki með okkur í þessu, við vorum aðalega með nemendur og eitthvað tengt því, margir nemendur sem lögðu þessu lið.
2: Sagði Rúnar Gauti Gunnarsson, forseti stúdentafélags háskólans í Reykjavík. Þeir Ýmir Sölvason og Veigar Hrafn Sigþórsson syntu frá smábótabryggjunni í Kópavogi og komu í land við Ylströndina í Nauthólsvík. Sundið tók 15 mínútur.
23: Ótrúlega kalt.
24: Já, sammála, ógistlega kalt.
2: Var ekkert mikið straumur eða eitthvað svo les?
23: Nei, og lítið sko.
24: Þetta var bara voða fínt allalegi, sól og sumar og smá tár kannski.
2: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir aðstoðarektor var á kajak en sá að sundið var ekki einfalt hjá strákunum.
25: En virkilega gaman að fylgja þeim og ná að peppa smá leiðinni. Þetta er náttúrulega liður í góðgeraviku nefnda í HR, þannig að við erum ofslega stolt af því að þau skuli vera að leggja þetta á sig og láta gott að sér liða fyrir samfélagið.
2: Ragnhildur Helgadóttir rektor sagði þeirra hlutverk að vera nemendunum til hals og trausts.
26: Það var hérna okkar hlutverk og við dánumst mikið að þeim, þetta er náttúrulega afburða sundmenn, óbúrslega gaman að sjá það á Jaksson.
2: Haldið að gera þetta einhvern tímann aftur?
24: kannski bara fram og tilbaka næst eða
23: ekki næstur er það
15: sögðu þeir Veigar Hrafn Sigþórsson og Ýmir Sölvarsson Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við þá Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin væri gærkvöld
3: Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar þegar hann var valinn besti aðalleikari fyrir aðalhlutverki í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikarinn í gamanþáttasériu fyrir Widow's Bay. Þáttaröðin fekk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Rhys þakkaði samlöndum sínum sérstaklega fyrir uppeldið.
4: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurturer as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
3: Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fékk 6 verðlaun en þættirnir voru tilnefndir í 25 flokkum. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wiley fékk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox í baráttunni gegn Parkinsons sjúkdómnum.
5: Accepting Parkinson's didn't mean I had to surrender to it. It just meant doing what I could for everyone living with this disease.
3: Fox sagði hann hefði ákveðið að gefast ekki upp fyrir sjúkdónum heldur gera allt sem hann gæti til að hjálpa öðrum sjúklingum. Sally Field, sem fekk verðlaun sem besta leikkona í aðalhlutverki fyrir Remarkably Bright Creatures, átti erfitt með að halda aftur á tárum sínum þegar hún myndist vinkonu sinna Dolly Parton sem lést nýlega. Field sagði Parton hafi verið einlaga, auðmjúka, stuðningsríka og ótrúlega fyndna konu.
6: I adored her from day one, how could you not? She was genuine and humble, supportive and blisteringly funny.
15: Sagði Sally Field, Birta Björnsdóttir sagði frá. Þá íþróttum Víkingur í kjörstöðu til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta annað árið í röð. Víkingur vann Keflavík í gærkvöld og getur tryggt sér titilinn á laugardag verði önnur úrslit hagstæð. Þjálvarinn vill þó passa að menn fari ekki fram úr sér.
7: Víkingur vann Keflavík með 4 mörkum gegn einu í gærkvöldi. Stígur Dylan Þórðarson skoraði 2 veis og þeir Daniel Hafsteinsson og Robert Orri Þorkelsson sitt markið hvor fyrir Víking og Muhammad Al-Gúl fyrir Keflavík. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með frammistöðu síns liðs og segist finna fyrir hungri leikmanna í að ná titlinum.
8: Það má alveg segja það og við höfum lent í þessu áður líka í fyrra. Þú fannst bara þú veist, að menn stigu á næsta level. Það var meiri einbeiting, það var meiri svona, þú veist, drifkraftur og samstæð á milli leikmanna. Þú sér við sjáum að ég hafði sérstaklega gaman að einu vídeo í gær, það var sýnt frá þegar Robert Orri skorar. Hann búinn að vera að díla við meiðsli og kannski verið á eftir öðrum inn í hafsendastöðuna. Hann skorar mark og maður sér bara gleðina í hvínum strákunum þegar hann skorar. Þeir hlaup allir til hans og eru allir skelbrosandi og fagna með honum og það mjög sterkt og gaman fyrir mig að sjá þetta, bara samstöðuna í liðinu og hvað menn þykja vænt hvern annan að hvor öðrum gangi vel og þannig að það alltaf gott að sjá það.
7: Víkingur 9 stigum og undan KR á toppnum. Fram kemur 2 stigum þar fyrir aftan og á leik gegn Breiðabliki í kvöld til góða. Tapi framstigum í kvöld getur Víkingur orðið Íslandsmeistari með sigri á KR í Frostaskjóli á laugardag. Til vara getur titillinn unnist á sunnudag, vinni Víkingur KR og framtapar stigum gegn IA á sunnudaginn kemur. Sölvi Geir vill þó ekki einblýna á titilinn alveg strax.
8: Ef fókusum fyrir of mikið á það að hugsa að við getum klárað þetta þarna og þarna, þá erum við komin út á sporinu. Við þurfum bara við leikmenn, allir fyrir utan mig að gera reiknidæmi fyrir sig, en við leikmenn og þjálfarateymið og allir í kringum hópin, við þurfum að vera hugsa vel bara næsta leik og hvernig við ætlum að nálgast hann og frammist hann og okkur í leik. Þannig að ef við förum að hugsa of mikið hvað getur gerst fram í tíman og svoleiðis að það getur dregið úr einbeitingur á leikinn sjálfan sem skiptir mestu máli.
15: Það var Einar Jónsson sem sagði frá íþróttum og rætti þarna við Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings. Þá að veðrinu, veður horfur næstu daga, næsta sólarhring, hæg breytilega átti norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast á landinu í fyrstu, annars bjart verið víðast hvar en stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið og það verið hvassast suðvestan til. Sumstaða talsverð rigningum tíma á morgun, engum suðaustan til, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu þegar líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestalands. Hiti 5-13 stig og það verður svalast norðaustan til. Það var helst í hádegisfréttum að rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Æslandeir og félag íslenskra atvinnuflugmanna náði ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stefnt var að, en ríkissáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk hins vegar vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október, enga siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakanna. Og húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fer í húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á fréttir hjá rúv.is. Fréttalestri lokið.
9: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Verkfæralagarin, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarin Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Hugmyndadagar Rúf fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á rúf.is/hugmyndadagar.

0: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðabækstæði.
1: Hvamsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvamsvík.is.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmætasköpun.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Jú komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2 og glöggir hlustendur taka eftir því að Lovísa Rut er ekki með í dag. Hún fyrst að taka annan dag frá, lítið barn veikt heima og dóttir sinn hoppar í skarðið og gerir sitt besta. Ég skal lofa ykkur því. Við fáum póstkort, ó já, við fáum póstkort frá Sæfara og það sem hann staddu bara að það garðsvitaði eitthvað svo leik. Alveg, hann svo klikkaður. Við fáum hér að lög af plötuvikunar Factoid Happiness frá Kaktusi Einarsinni. Og við höfum eftir að heyra fullt af frábæri tónlist. Og ég var svona veltaði fyrir mér að því veðrið bara takk yndislegt. Að vísa ekki sól fyrir austan, nú sjaldan sem það sól á öllu landinu nema fyrir austan, hita tölur ekki frábærar, en ég meina ef við hugsum aðeins júlí, ekki merkilegur. Ágúst allt í lagi. September, þetta eru með betri september sem að ég man eftir, ég að bulla? Það ekki alltaf fullt af sólardögum í september. Allaf í Mexíkó. Ég held að sé nóa henni þar. Blessaður í sólinni. Hér Snorri Helgason og Bríett, lag sem heitir Mexíkó.

Þetta eru The Womack Sisters og lagið heitir If I Let You. Það sól og sumar í þessu. Ég fekk reiðan kall á reiðafyrði til að hafa samband því að hann var ekki sáttu við það þegar ég sagði það ekki sól fyrir austan. Ég fór bara eftir því sem að staðarspán að segja á veður.is og þar eru bara grá og hvít ský fyrir austan. Reiðikallinn á reiðafyrði, hann sendi mér mynd og það staðfest. Það sól og blíða sjálfsögðu fyrir austan. Ekki alltaf sól og blíða þar? Þetta góðu dagur. Þetta ofsa fyrir dagur. Takk fyrir þetta, Toppy Touch eða Anton 10603 eins og hann kannski þekktastu fyrir. Hér eru Final Cannibals.

Þetta er rosa fínt frá Casey Musgraves, heitir Slow Burn. Country Casey, daðra við poppi líka. En ég er til í að halda áfram í Casey nema að færa mig yfir í Disco Casey. Ég er meira þar. Ég er Dotti Disco, ekki Dotti Country. Hér er Casey and the Sunshine Band, Boogie Shoes.

GTRN og Birnir, lag sem heitir Vilt Fá. Popland á Rás 2, ég kallaði Doddi og sit hér í fjárvöru Lovísu. Það með halda okkur í svona einhvers konar hiphopi, hér endurgerða á þekktu hiphoplægi og það sniðuga að sá sem að gerða uppalega aftur á bakvið þessa útgáfu. Þetta leikurinn sjálfur, The Game, ásamt Snoop Dogg, Sela Waff, Cool og Dre. Lagið heitir Love It or Hate It. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

0: rýnt ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á rýnt.
1: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
3: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
4: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin, þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga á. Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile.
5: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: But does the name come from the sugar cubes?
7: Yes.
6: Really? I didn't know that.
7: Yeah. It came from the sugar cubes.
8: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparaka belgísku hljónsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. Oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
9: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
8: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvatinu.
9: A chance to change the narrative of the band. I heard
10: you say Þetta Rás 2
11: Fyrst og fremst
10: Með þér

Þetta er hún Linda Hartmann og lagið heitir Rewind. Þú ert að hlusta á Poplandið hér á Rás 2 og það nú þekkt í gegnum tíðina að stjórnmálamenn taki lög listamanna og slengi við framboð sín og það hefur alveg gest hér og er eiginlega bara færast í aukana. Þetta náttúrulega eitthvað sem að þið eigið ekki en svo náttúrulega þeir sem eru kannski svona hugsa þannig að þeir eiga allt, þeir mega allt. Til dæmis Donald Trump, ég var nú bara að sjá þetta í fyrsta skipti núna, en þetta gerðist 2024. Þá var sem sé Eddie Grant, tónlistamaður, búin að vera í málaferlum við Trumparan í einhver fjögur ár, vegna þess að Donald Trump notaði lag frá honum í auglýsingu, 40 sekundna auglýsingu, og lag sem að flestir ættu nú að kannast við. Eddi var ekki trífin að þessu og sagði bara nei, show me the money eða eitthvað svo leiðis. Og það var sem sé fyrir tveimur árum sem hann fekk peningana. Hann var ekki sagt nákvæmlega hvað var mikið, en Donald Trump allan að tapaði málinu og grantarinn vann málið. Þetta var lagið sem að Trumparinn var að vinna með, Electric Avenue.

Þetta er náttúrulega gjössanlega frábært lag. Smokey Robinson söng það með kraftaverkonum sínum á sínum tíma en þarna erum við með Lenny Kravitz og hann ekkert að gera það mikið verð. Ég get nú alveg sagt ykkur það. Ú, baby, baby.

0: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Frá sófanu getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Herðu, þeir voru að ringja frá Mílanó. Manstu ekki, kaffikæðarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gull húfuð. Hún sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
0: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þetta ný tónlist. Á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab

Þetta er hún Klara Einarsdóttir og topplagið á vinsáttanlista Rásar 2 ef hann myndi Like Father, Like Daughter Ég held að Einar hafi nú átt einhver lög sem að fóru á toppin á vinsáttanlista Rásar 2 Þetta er það fyrsta sem að kemst á toppin frá henni og þetta er ung og efnileg stúlka og þetta segja ætlum að fara að heyra lag af plötu vikuna sem heitir Factoid Happiness og það Kaktus Einarsson sem á heiðurinn en fyrst þetta Don't be afraid of your freedom Þetta Soup Dragons og lagið heitir I'm Free Freedom

0: Plata vikunar
1: Rás 2 Ég heiti Kaktus Einarsson og ég á plötu vikunar Factoid Happiness Þetta Cypher síðasta smáskifan fyrir plötuna mína, Factoid Happiness og með mér á laginu tónlistakonan Rakel en við Rakel eigum mjög sterkt tónlistalegt og persónulegt samband hún hefur meðal annars verið það í hljómsveitinni minni og túraði um alla Evrópu og svo hefur unnið áður saman syngja duetta fyrir mig en núna var ég búin að fá hana í hin og þessi bakrata hlutverk á plötunni og vildi endilega fá hana í starra hlutverk því að hún alltaf ótrúleg söngkona og niðurstaðan þetta lag og þessi duett okkar sem við þekkir alveg einstaklega væntum

Formáður vill meira, smetla smiðurinn vill fleiri smetli og kallaði þá í huginn og Úlf og úr varð þetta magnaðarlag, heitir bara meira. En yfir í eldri tóna heldur betur. Þetta hljómsveitin Orchestral Manoeuvres in the Dark sem við þekkjum betur sem OMD, Forever Live and Die.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar þar sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
2: Mamma og pappi segja þetta, ég fættist í kjölusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við að sjá það að 50% drengja, það helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi, þannig að bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Tónleikakvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fyrir húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna í búða uppbyggingu. Ragnar Þór Ingólfsson félags og húsnæðismálaráðherra segir hugmyndir HMS tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framundan sé í ráðuneytinu meðal annars heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfinu sem ekki hafi virkað sem skildi.
1: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæðisstuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það eru hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og stiða betur við óhagnaðatrinn við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og stiðja betur við óhagnaðatrinn við leigufélög.
0: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Helmings hlutur í HS Orku gæti gengið kaupum og sölum á næstunni því breska félagið Ansala Partners sem á 50% í fyrirtækinu hefur hafið undirbúningað mögulegri sölu. Innherji á Vísi greinir frá þessu og segir að viðskiptin ef af þeim verður myndu hljóða upp á 10 miljarda króna. Breski sjóðurinn Ansala Partners eignaðist helmingshlut í HS Orku á móti lífeyrissjóðum 2019. Þá kefti jarðvarmi félag 14 lífeyrissjóða 54% hlut í HS Orku af kanadíska fyrirtækinu Innergex á 37 miljarda króna og 12,7% hlut ORK. Fyrir áttu lífeyrissjóðurnir 33,4% hlut. Því var allt hlutaféð komið í eigu lífeyrissjóðana 14 sem seldu Ansala Partners helmingin. Endanlegar niðurstöður þingkostningana í Svíþjóð verða ekki ljósar fyrir inn í fyrsta lagi á fimmtudag. Samkvæmt venju verður byrjað að telja síðustu utankjörfundar atkvæðin og atkvæði erlendis frá á morgun. Anna Nýkvist, formaður yfirkjörstjórnar, segir við sænska sjónvarpið að þessi atkvæði séu óvenju mörg eða hátt í 300.000 og því taki talningin lengri tíma en venjulega. Rauða blokkin með þriggja þingmanna meiri hluta eins og staðan núna en aðeins 32.000 atkvæði skilja blokkirnar að. Fréttalestri lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástfö.
4: Jú, við höldum áfram með Poplandi hér á Rástfö. Ég kallaði Doddi og hér í fjarveru Lovísu. En hún kemur á morgun. Ég fekk lofvörð á internetinu, í gegnum internetu hér á. Þannig hafið engar áhyggjur. Við ætlum að heyra í Fontaine's DC á þessu klukkutíma, David Bowie. Við ætlum að heyra nýja lagi frá Frikka Dór og Symphony Nord. Nú, smá djúran og kannski að heyra í þessum Macklemore sem að er mikið milli tannana fólki þessa dagana. Það búið rekan af þessum túr sem að hann var með Ed Sheeran á vegna þess að fólk var ósætt við það að hann var að byrja fólk að frelsa Palestínu og eitthvað svoleiðis. Fór sérstaklega mikið í taugarnar á þeirri bleiku, Pink. Hún ekki hrifin á svona. En ég ekkert svo viss að margir þekki tónlistinnans. Hann á nokkur mjög stór lög en það er svolítið síðan að þau heyrðust. En það verður eftir. Við ætlum að heyra hér í upphafi, fyrsta lag á þessum klukkutíma er herra Jón Jónsson. Ef ég sleppi hnetusmjörnu, en þetta er herra hnetusmjör og Jón Jónsson. Bara háða alveg á hreinu.

nú orðið eitthvað síðan að við fengum strumpin til að syngja í dægulögum. Hann var mjög vinsælt þegar Skúter var upp á sitt besta, en þarna kíkir hann í heimsókn með herranum og

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins byð eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
2: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Mér finnst þetta frábært lag, Bríett og KK og lag sem heitir Gleymir ein. Við erum svolítið mjúk í dag og það er allt í lagi. Einhvern tíma var í tísku að vera mjúkur maður. Ég held að það sé farin, en við vonum það besta. Ég er þetta alveg bara mjög mjúkur með Duran, Ordinary World.

0: Þið kannist þið þessa, þetta hún Laufey og lagið heitir From the Start. Þetta popland á Rás 2, ég kallaði Doddi, sit hér í fjárfuru Lovísu sem að kemur aftur á morgun, engar áhyggjur. En margir hafa væntalega verið að velta þið fyrir sér hver þessi makli mor er, sem að mikið talað hann hefur verið að hitta upp fyrir Ed Sheeran á tónleikaferð Sheerans Bandaríkin. Og þetta alvöru tónleikaferð, þetta rísa leikvangar sem að þeir koma fram á og Macklemore ákvað að nota tækifærið og lýsa yfir stuðningi við Palestínu og eitthvað svo leiðis og það fór ekki vel í þessa eigendur leikvangana og núna Ed Sheeran búin að byggja Macklemore vissanlegast að kom ekki á fleiri tónleika því að þeir allir að úthýsa Ed Sheeran og hans liði ef að Macklemore myndi koma fram á fleiri tónleikum. Macklemore búin að svara að þessu, hann ekki drosalega fúll út í Ed Sheeran en ég hef séð svo marga vera að svona tala ekki allt og fallega Edda að hann hafi látið neyða sig í að reka mann af þessum tónleikum bara til þess að ná sig í peninga. Ég held að þetta sé nú ekki það. Ég held að sé eitthvað sem að ég yrði pínu svektur ef að einhver listamaður væri á leiðinni að koma hingað en þurfti að hætta við vegna þess að einhverða uppbytunar atriði var að rífa kjaft snemma í ferlinu. En hver þessi Macklemore? Hann átti nokkur vinsar lög hér á rásinni bara fyrir 15 árum eða eitthvað, ég man það ekki nokkarlega.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?
0: Hérna við fara thrift shopping, er það ekki? Þetta Macklemore.
2: What? What? What? What? What? What? What? What? What?

0: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. oktober.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á rúf.is, skástrík hugmyndadagar.
2: Sko, stærsta flaggstöng í heim 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastóðu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenska fána.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Morgunútvarpið á Rástvö.
5: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta brot. Bara í leskilningi skilur við.
6: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
7: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
8: Það stendur sko bara svart og hvítt. Í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
5: Og svo getur þessi bíndjóri farið og hoppaði fyrir raskandi.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Þetta eru Fontaine's DC og Marianiania. Skemmtilegir strákar. Það hugur í mannskapni, geti sagt ykkur, því að ég náttúrulega bara varamaður hér í poplandinu. Lovísa komst ekki í dag, þannig að ég kom að bekknum og vonandi næja að klára mig af hér með þetta allt saman. En ég að fara að spila póstkort. Já, ég held að ég sé að fara að spila mitt fyrsta póstkort og það svona, þá fáum við sendingu frá listamanni sem að segja einhver herðu, hérna bara eitthvað lag, dulludu og svo spilum við lagið, en ég bara svo spenntur, ég aldrei gett áður og ég ætla að byggja ykkur að staldra aðeins við því að það sæfari sem ætlar að senda póstkort á okkur og það hugur í mannskapnum, sko, ég get sagt ykkur það

0: Man heitir þetta lag, Peggy Goo og Ira Star. Þetta einn af þessum sumarsmöllum hér á rásinni. Hressandi og stórskemmtileg. En það komin tími á postkort, kæru hlustendur. Mitt fyrsta, mögulega eina, ég veit það ekki. En hér segir, sælveriði, sendi hér postkort frá Garðskagavita, nýtt lag, sjóðheitt úr upptökum í hljóðri Bjarka Ómarssonar á Eyrabakka. Kemur eingöngu út fyrir útar fyrstum sinn, lagið heitir Mama og fjallar erfileika þess að vera svín, býtum við. Sá þetta ekki alveg gerast? Flytjandur Atli Sævar Guðmundsson söngur kassagítar, rafgítar, Bjarki Ómarsson trommur, bassi, píen og mandolín, Hannes Arason flygil, horn, Gabriela Lakerta, bakrödd, Ólafía Alþorp, Alþorp, bakrödd líka. Þetta alltaf koma. Það síðan Bjarki Ómarsson sem að stjórnaði upptökum og hljóplandaði og tónjafnaði og hvað þetta heitir alltaf mann. Má fara í loftið í dag. Og svo við ætlum akkvart að fara að vinna í núna. Mama fjallar erfileika þess að vera svín.
1: Já, hæ, Sæfar hérna. Ég hérna stattur út á Garðskagavita. Nánar tiltekið gamla Garðskagavita. Og hann nú orðin ansi gamall, byggður 1897. Mjög flottur og gaman að heilsa upp á hann. En ég var að klára upptökur á nýju lagi sem ég langaði að deila með ykkur svona áður en það kemur út formlega á streymisveit og þetta lag heitir Mama og það fjallar erfileika þess að vera svín með að hlusti vel og njótið

0: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Ég elska jólaskraut.
5: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
6: Fyrst og fremst
7: í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
8: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: Það það versta sem gæti gest.
1: Hvað er það versta sem gæti gest? Spyr Friðrik Dór á samt Symfóníufólkinu Nord. En árum fáum þrjú fréttir þá ætlum við að heyra aðeins í Júbi og Daniel Degi og hér erum við að tala bassfaðurinn.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Jarðskjálfti 4,2 að stærð varð í vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigurður Magni Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti af þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórusjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur einnig verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn en síðast varð skjálfti á svipum slóðum 31. ágúst þá 2,4 að stærð. Slökkvistarf í toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir Birgir Finnsson slökkvistjóri. Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbesti, er klætt að innan með asbesti. Mikil reykur barst frá húsinu og yfir Fossvogin og voru íbúar beðnir að loka gluggum.
2: Asbest er núna ekki skemmtilegt efni, En það var nú á sínum tíma komið annars til út af því að það var svo brunaþólið. Það í útveggjunum þarna sem að þessi svona þar sem eldurinn var við hluta af því en þetta svona lítill hluti af sem því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt en veikið ég mun ekki alveg grein fyrir.
1: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabyggðar sem kefti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en áhorðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunan til standi að opna starfsemi í húsinu í loka árs 2028.
3: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara vinna sem heldur áfram.
1: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála hafnaði í síðustu viku kröfu náttúrugriða að ekki þyrfti umhverfismat vegna byggingar gagnavers í Reykjanesbæ. Vörn Global hyggst reisa þar gagnaver með 20.000 fermetra gólflutt. Úrskurðarnefndin vísaði til mats náttúrufræðistofnunar sem taldi ekki að framkvæmdin hefði umtalsverð umhverfisáhrif. Svæðinu hefur þegar verið raskað og þar eru meðal annars 15.000 fermetrar af malbyggi sem þarf á fjarlægi. Helstu áhrifin á hljóðvist og ásýnd, hávaðin að mestu bundin við það þegar varaaflstöð kyrrð en það verður í undantekninga tilfellum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
4: Popland. Fyrst og fremst
5: í tónlist
4: á Rástföð.
6: Þegar að ég hóf leik hér í dag rétt fyrir eitt þá talaði að það var í sól og öllu landinu nema fyrir austan. Ég fekk náttúrulega reiðan mann af reiðafyrði til þess að benda mér á að þar var sól og blíða. Nú kík ég aftur á þessa staðaspá og þá sólin eiginlega farin hérna á Vesturlandinu en það bongo fyrir norðan og austan ekkert rosalegar hitatölur en það 15. september við gerum okkur þetta góðu það bara þannig framöndan hér í poplandinu á endarsprettinum nýja lagi frá Johnny Marr nýja smiðslagi frá Johnny Marr við ætlum að heyri Wurf og Travis jafnvel að Shaka Khan komi í heimsókn það aldrei að vita að ætla að heyra annað lag af plötu vikunar sem að nýja platan frá Kaktusi Einarsinni hún heitir Factoid Happiness en hvað ætla ég að gera? Já, hérna ætlum að hefja leik á þessu klukkutíma á hljómsveitinni Kiriyama Family Og söngkonan Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, en hún var gestur í partíverkonum núna á föstudaginn, þannig að ef að þú vilt henda þér í partí með Huldu, þá bara gerur þú það og ferð bara inn á rú.is og ferð í spilaran þar, eða bara hlustar á hana hér.

0: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin, þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga. Já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn

0: kúrjarvillur í Tælandi og Chile.
1: Nei, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás.

Þetta er nýja lagi frá Johnny Marr sem að, jú, gítarleikari Smiths og þetta gítarsound í þessu lagi er rosalega Smiths-legt. Lagið heitir It's Time. Veit samt ekki alveg með þetta wow, wow, wow. Það ekki mjög Smiths-legt. En áfram með frábær lög og við þurfum ekki að rífast mikið það að hér höfum við besta lagi frá hljónsveitinni The Verve. Þó að þeir hafa ekki mikið grætt á því finnum bara núna upp á síkastið umbósmaður Rolling Stones hýrti alla sumuna höfundaréttin og þetta dót vegna þess að þetta þessi strengir eru einhver útsetning af Rolling Stones lagi og það mjög erfitt að heyra það en umbósmaðurinn hann sér alltaf í gegnum þetta og sér krónurnar Bittersweet Symphony, hljónsveitin The Verve.

stórgott frá hljómsveitinni Travis sem að slóa eiginlega gegn þegar hún tók einhvers konar grín útgáfu af Hit Me Baby One More Time með Britney. Þá var ekkert mjög mikið það að svona indie sveitir væri að taka svona vinsælt pop. Og þetta var spilað um allan heim. Ég held að þetta átti bara að vera eitthvað grín sko. Lagið heitir Sight. Í gær var ég með eldhúsverk og það var svolítið skemmtilegt því að ég var að spila erlenda sveitir þar sem að Íslendingar sungu. Þarna vorum við með Röggu Gísla og Tryggi og vorum með Högna Egils og einhvern þýskan teknómann. Við vorum með Bríett og eitthvað plötusnúða tríó frá Bretlandi 2019. Emiliano Torini að syngja með Theory Corporation. Þórun Antoni að syngja með Beck. Þetta er svona skemmtilegt. Og síðan þetta hér. Hér höfum við hljónsveit sem heitir FC Kahuna. Lagið heitir Heiling. En söngkonan heitir Hafdís Huld. Þetta er áður fór að dvelja í draumahöllinni.

0: áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
3: Simon og Garfunkel Sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu Dreyðu miða á harpa.is
4: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum 30% afsláttur Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf
5: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta, allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
6: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
7: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
8: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það svona sjóræningja þema en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta þess að þrír mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
9: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fyrst og fremst

0: Það er að segja að sé þó nokkurt sólskin í þessu ágæta lagi. Hljómsveitin heitir Jungle og lagið, jú, Sunshine. Og það hver að vera síðast að njóta. Ég var að kíkja aðeins á kortið einu sem enn í dag, því ekki. Jú, jú, þetta takk príðilegt. Vestfirðir eru dottnir úr blíðunni og mér sýnist líka Snæfellsnesið, en annars er... hún eitthvað aðeins að glenna sig, sérstaklega fyrir norðan og austan. Það ekki fyrsta skipti sem það gerist. Komin tíma að heyra lag af plötu Vikunar sem nýja platanans Kaktusar Einarssonar, Factoid Happiness og ef ekki leifu honum að kynna inn þetta lag.
1: Plata Vikunar.
2: Hlustendur Rása 2, þetta Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness plata Vikunar á Rása 2. Another Feel heldur áfram með pólitíska og samfélagslega þema plötunar. Ég samti lagið á leiðminni til Ohio, skömmu eftir að Trump stjórnin tilkynnti áfram sínum að banna transfólki ákveðin réttindi. Það var svo ótrúlega súrealist að fljúga yfir Atlantshafið og viti ekki alveg hvaða Amerika myndi taka á móti mér. En lagið að velja ástina í heimi sem virðist stundum gagngert vera að reyna að bæla

Chaka Khan og Snoop Dogg og lagið heitir Boogies in my soul og það hægt að fá hérna okkar mann Snoop til þess að rappa í dægulagið þitt ég held að hann taki $150,000 fyrir eitt vers mér sýnist það á öllu og ég efa nú samt að Chaka Khan hafi þurft að borga nú mikið fyrir en það hún bara þó nokkuð stór í bransanum en það sum sé hægt að kaupa sem sagt, vers frá Snoop og hann bara og þá getur lagið bara slegið í gegn en það svolítið dýrt þetta komið gott, Lovísa Rut mætir aftur á morgun framundan síðdegis fréttir og síðan síðdegis útvarpið Takk kærlega fyrir í dag og verðið ofsalega sæl. Menda þetta á Tears for Fears.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
5: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Komdu þér á óvart jarðböðin Bistró. Fyrirlestrar, kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, var gangsett í dag við hátíðlega athöfn. Áspjör Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Framkvæmdasviðs, Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, fluttu ávörp ásamt Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Sigurgeir Björn Geirsson, yfir verkefnisstjóri, fór yfir sögu verkefnisins og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti verið. Segja má að veðurguðirnir hafi verið of blíðir við gesti því valla neinn vindur var í Vaðöldu í dag. En Karlakór hreppamanna flutti 2 lög við athöfnina í dag.

0: Og þannig að heyrðum við í Kallakór hreppamanna flytja fjallið Skjaldbreiður, ljóð Jónasar Hallgrímssonar við erlend lag. Jarðskjálfti 4,2 á stærð varð í vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigurjón Magni Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti á þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórisjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur líka verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn, síðast varð skjálfti á svipuðum slóðum 31. ágúst, þá 2,4 að stærð. Norsk lögreglu yfirvöld gerðu húsleit í höfuðstöðum fjarskiptafélagsins Telenor, því stærsta í Noregi, vegna grunns um að það sé samsekt í glæpum herforingjastjórnarinnar í Myanmar gegn mannkyni.
1: Viðskiptavinir dótturfélags Telenor í Myanmar TLM lögsóttu móðurfélagið og sökuðu það að láta herforingjastjórnin í TLM persónu reikjanleg gögn þá. Þeir telja að gögnin hafi verið notuð til þess að elta uppi, handtaka og dæma til fangelsis þá líðræði sinna sem buðu herforingjastjórninni birgin með mótmælum. Tímabilið sem til rannsóknar frá febrúar byrjun 2021 til mars 2022. Mjanmarski herinn rændi völdum 1. febrúar 2021 og stefti af stóli líðræðislega kjörna forsetisráðherranum Aung San Suu Kyi og ráðuneyti hennar. Telenor seldi dótturfélagi TLM 25. mars ári síðar. Telenor, sem norska ríkið fer enn með 54% eignarhluti í, sendi frá sér tilkynningu í dag að félagið var í nánu samstarfi við rannsakendur. Það gerði allt til þess að aðstoða við að upplýsa málið að fullu. Í skriflegu svari til norska ríkisútvarpsins segir yfirmaður upplýsingamála hjá Telenor að félaginu hafi verið nauðugur einn sá kostur að fara í einu og öllu eftir skipunum herforingjastjórnarinnar þegar hún sölsaði undir sig völdin í Myanmar. Hann segir, valdaránið var hörmulegt fyrir íbúa Myanmar, þar sem við upplifðum að vera sett í ómögulega stöðu með enga góða valkosti. Starfsfólk stóð frammi fyrir fangelsisvist, pyntingum eða dauðadómi ef skipurum herforingjastjórnarinnar var ekki hlýtt.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt þá hvessir úr suðaustri og geta kviður náð 35 metrum á sekundu á Kjalanesi við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel undir Eyjafjöllum. Síðan lægir nærri hádegi á morgun, lélegt skyggni verður í mikilli rigningu suðaustan til síðdegis á morgun og auknar líkur á grjóthruni þá helst í Hvalsnes skriðum. Landris undir Svartsengi hefur mælst 5 cm undanfarna 3 mánuði og líklegasta sviðsmyndin áfram að kvikuhlaup verði yfir í Sundhnúksgígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Þetta kemur fram í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands. Ekki hægt að segja til hvenær slíkur atburður gæti orðið. En þrýstingur byggist enn upp á nokkura kílómetra dýpi en eftir því sem lengra líður frá síðasta gosi eykst óvissa tímasetningu þess næsta. Gera þar áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni. Veðurhorfur hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp 8-13 metrar á sekundu og rigning vestan til seint í kvöld og í nótt 10-18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning á morgun, engum sunnan og vestanlands, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu líður á morgundaginn og annan kvöld fyrst suðvestanlands. Hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Fréttavörana sæðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Já, það eru Rúna Robertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem að heilsa í síðdegis útvarpinu hér á Rástvö í dag. Þennan þriðju dag, 15. september í dag. Já. September strax hálnaður.
4: Hann hálnaður, það ekki annað en
3: það.
4: Ég segi ekki annað. Ætla ekki að byrja þessu, heldur áform nýjan tækniskóla í Hafnarfirði eru nú úr sögunni, Hafnarfirðabær og tækniskólin greindu frá því gæra ekki að þið tekist að afhenda þá lóð sem fyrir var að byggja skólan á og því þið leitað annarri staðsetningu fyrir verkefnið. Undirbúningur hefur staðið yfir í þó nokkur tíma og nú ljóst að skólin verður ekki reistur á þeim stað sem ráðgetari verið og hvar á hann þá að vera. Við ætlum að ræða þessa stöðu og næstu skref við Egil Jónsson sem stjórnarformaður tækniskólans.
3: Annað hver þriðjudag fáum við Ragnar Eyþórsson sjómansframleiðenda til okkar til að benda okkur á gott sjómansefni sem við varum annars hugsanlega að missa af. Emmy-verðlaunin voru veitt í nótt sem er annars metvarslegið. Ragnar ætlar að fara yfir það með okkur og líka að benda okkur á nýja streymisvitu sem nú aðgengileg á Íslandi.
4: Já, og svo það leikskólamálin, þetta stóra viðfangsefni sem hefur verið í fréttum já, síðan að ég byrjaði að minnstu kosti í útvarpi sem eru 10 ára hjá Reykjavíkurborg en nú berast aðeins betri tíðindi. Það virðist ganga vel að manna leikskólana, tveir af hverjum þremur leikskólum eru annarkvort fullmannaðir eða nálætti að vera fullmannaðir og aðlögun nýra barna gengur almennt vel. Og við ætlum að spyrja Sigrúnu Ástu Einarsdóttur, hún er formaður leikskóla og daggæsluráðs Reykjavíkurborgar út í það, hvað í rauninni er að gerast þarna og hverju þau þakka þetta. Og við ætlum líka að spyrja þau út í auglýsingu sem við sáum á vef borgarinnar í byrjun september en þar er auglýst eftir áhuga sem fyrirtækjum til að hefja rekstur leikskóla.
3: Já, einmitt, þetta var eitt af því sem að ef ég man rétt, Hildur Björnsdóttir talaði borgarstjóri talaði í kosningabaráttunni. Þannig að er að efna þetta einhvern veginn. Meirum það á eftir Icelandic Lamb sem fer með kynning og ímyndarmál fyrir íslenska sauðfjárrækt letgera fyrir sér könnun á dögunum. Þar kemur ljósa neytendur telja kílóverð lambalæris til dæmis vera mun herra en ísuflags sem roð og beinlaust. Af öllum svarendum töldu 65% af lambalæri kostaði meira en ísuflagið þar að segja kílóverði. Svo mun þó ekki vera eða hvað. Við ætlum að skoða þessa könnun með Hafliða Halldórssyni sem framkvæmdastjóri Icelandic Lamb á næsta klukktíma.
4: Já, og svo lífræni dagurinn, hann verður haldinn í Kringlunni á laugardaginn, með fjöldi ræktanda og framleiðanda tekur þátt í ár. Anna María Björnsdóttir er verkefnastjóri Lífræns Íslands og hún ætlar að koma til okkur að segja okkur frá lífræni ræktun, hvað verður gert á laugardaginn og bara almennt það hvernig gengur í þessum bransa.
3: Heldur betur.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
4: Boðað verkfall hjá flugvirkjum hefur enn á nývakið umræðum áhrif vinnustöðanna á ferðaþjónustuna og í grein á Vísi í dag veltir Friðrik Árnason sem er eigandi hótels Breiðdalsvíkur því upp hver beri kostnaði þegar röskun verður á flugsamgöngum og fyrirtæki allt land verða fyrir tekjutapi þó eigi enga aðild að þessari deilu.
3: Já, ég öllum handgangnum hérna hjá okkur við vorum að fara að byrja hann að þátt að glemdi að ringi Friðrik.
4: Já.
3: Ég er búin að ringi hann og hann er á línunni.
4: Hann er á línni. Hvað þú sæll og blessaði, Friðrik?
5: Já, sæll og blessaði.
3: Hendi beina bara svona á nú litni, þannig að
4: takk
5: fyrir
4: það.
5: Já.
4: Alltaf gaman. Segðu okkur nú aðeins að því þessi umræði er náttúrulega ekki ný og nú eru það flugvirkjar, svo eru það flugumferðarstjórar og svo eru það flugmenn og þetta er svona bara gengur á ýmsu, en bara svona aðeins það sem þú ert að fara út í þessari grein er það að þetta hefur heilmikil áhrif á svona eins og fyrirtæki eins og til dæmis það sem þú ert að reka.

0: hefur náttúrulega strax áhrif þó að verkfall sé ekki komið til til hérna að byrja vegna þess að fólk náttúrulega fær fréttir að þessu víðum heim og hérna fer þá svona af ágjöra því að komast annarkort ekki í ferðalagi eða komast þá ekki aftur heim úr ferðalaginu og þá breytir það sínum blunum við þekkjum þetta bara sjálf þegar við sjáum eitthvað um að vera Þess sem við erum að fara erlendis, þá höfum við alltaf ágjörðu svona atriðum líka, sko.
1: Já, nú er þessi umræði gangi núna, verkvöll, já, hérna, flugvirkjum, gæti stöðað eitthvað. Ertu farin að fá einhverja afbóðanir á þér?
0: Við svo sem höfum að gjöru varfi neitt ennþá, en við höfum bara séð það í gegnum tíðin að við fáum stundum svona fyrirspurnir þegar að svona fer að frétta en þetta náttúrulega ekki komið neitt ennþá en sagan segir okkur að þetta hafi áhrif
2: Já.
0: Ég hef sjálfur áhrif fyrir að vera festast í útlundum og ekki komið stegið vegna verkvalla flugstarfsmanna sko
2: Nei, þú segir svo í hérna grein líka ferðamenn koma heldur ekki til Íslands á sjálfu sér þetta búið að kosta blóðsvit og tár að komast þangað sem við erum komin í dag
0: Já, ég vissulega þetta er búið þetta gríðarlega mikil vinna á baku hvernig einasta ferðamann, markasetningu og fullta peningum og mikið búið að fyrir því þannig að þetta er ekki þetta gerist alls ekki sjálfu sér það er mikil vinna á ferðamann til Íslands
1: Já, hvað viltu ná fram með þessari grein þú bendir náttúrulega verkvarsetturinn en mikilvægur og tekur ekki afstöðu, það reyna rétt án og annars lít sem kannski bara aðeinslegt mál en hvað viltu sjá að þessi grein gerir fyrir greinina að þetta vekja fólk til umhugsunar eða?
0: Já, ég nú aðlega vekja fólk til umhugsunar hversu mikil áhrif þetta hefur út fyrir veru aðeila kjaradeilunar hvað þetta hefur mikil áhrif á bara samfélagi þú getum alveg horft á þetta líka eins og hvað myndi gerast ef að hérna ef allir skipstjórar uppsjóðarskipum ákveða að fara í verkvall þegar að loðnuvertíðina byrja þið getum ímyndu eitthvað tjónu sem það myndi verið fyrir alla sem koma að því bæði samfélagi þessis ríkiskassan og alla sem að vinna í kringu það og alla sem að býða þeirra að kaupa loðnuna í útlöndum og hann þetta bara svona við getum alveg líkt þessu saman og svo náttúrulega stæsti hagsmunaðil í svo öllu sem hann ríkiskassin hann náttúrulega tapar alltaf mestu sko
2: Já.
1: En menn verða náttúrulega verkvarsrétturinn hann svolítið heila ára menn verða að hafa eitthvað tól
0: allan daginn já klárulega verður menna hafa einhvað verður fólk að hafa einhvað í höndinu til þess að standa fast á sínu en ég eins og segir, ég engungu að vekja athygli bara á hversu víðtæk áhrif svona getur haft og kosta sé ekki einhver önnur lausn í kjara deilum almennt þar sem svona starfstéttir sem að getur henni verið loka landinu, ég ekki eins og flugverki hafa svo sem benda á, það eru fleiri flugfélög að flúa, mm-hmm. en áhrifamátturinn þeirra er alveg gífurlega mikill að þeir flugumferðar stjórar til dæmis þeir geta loka landinu komplett en ég að segja þess að þeir þurfum að finna einhver aðra leið heldur en verkvöll
1: Já.
0: Í svona kjaradeilum því það er bara það sem ég er bara einhverjum að benda bara áhrifin utan að þeirra aðeila sem einhverjum standa í kjaradeilinu, sko. Það er alveg gríðarlega áhrif.
1: Ertu með lausnina?
0: Nei, ég er nú ekki með lausnina en það hefur alltaf við gefist vel að tala saman en mér sýnist nú á þessu að það hefur ekki gengið hinga til en ég er ekki með lausnina, nei því miður en ég vildi óska þess að ég væri einhver ein töfralausnin í þessu máli en hún er því miður ekki til, held ég.
2: Nei, en hvernig, af því þú rekur nú þetta hótel Breiðdalsvík fyrir austan, hvernig er nú annars bókunarstaðan bara á þessum tíma, september, oktober og svona þessi þegar svona sumri er að halla?
0: September, oktober hafa bara undanfarið verið að færast í aukana. September er oft orðin bara betri en júní. En svo er aftur á móti annað sem við erum að sjá líka. Bókunar glugginn er að styttast, fólk er að taka ákvarðanir með styttri fyrirvara. Þannig við sjáum alltaf styttir og styttir að fara með tíman. Þannig það er svo sem alveg nýtt fyrir okkur líka. Hérna áður fyrir vissu miklu lengra fara með tíman. Þetta væri, en oktober er yfirleitt öllu jöfnu undanfærin ár hefur oktober verið mjög góðum mánuður.
2: Já.
0: En þetta er svona alltaf lengjast í hennan endan hjá okkur, þannig við, já. En við erum bara, já, akkurat, þannig. En svona getur náttúrulega aftur gríðarlega áhrif.
2: Já.
0: Við köftum ekki við því, núna ekki núna fyrirfram, við vissulega, sko, ekki fyrirfram.
2: Nei.
0: Alls ekki, sko.
2: Þetta á í raunni, ef að þið ná ekki saman, að hef ég 23. september og nú voruð við bara alltaf haldi okkur andanum, en það ekki Friðrik?
0: Það einu sem við getum gert og vonaði besta. Við erum að senda þeim ljós.
2: Senduðu þeim ljós. Takk fyrir að spjalla við okkur.

0: Friðrik Árnason, reyðandi Hótels Breiðdalsvíkur og við ekki matökli á greiniðinni á Vísi í dag. Takk fyrir spjallið.
1: Já, takk sem leiðir.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni. Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Þarf að gera við bílinn. Við eigum varahlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
9: Hvers sem þú leitar að, þetta ekki að skrifa á blað, það skrifaði skýinn.
10: Herbert Guðmundsson á Spotify.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
14: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
15: Þetta ný tónlist á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for

0: Áfram heldur Cities útvarpið, þetta er Huginn og Geimfarar heitir lagið. Rættum hérna og vorum að segja frá því áðan að áformum um nýjan tekniskóli í Hafnarfjörðu eru nú sögunni.
1: Já, það var tilkynnt í gær, Hafnarfjörðabær og tekniskólin sendu frá svo yfirlýsingu, það tókst ekki afhenda þá lóð sem var fyrirhugað að byggja skólan á og það er að leita annarri staðsetningu fyrir verkefnið og svo kom Hildur Björnsdóttir í Kastljósið í gær og kastaði því nú fram í því viðtali að hún væri nú með lóð í hérna í Úlfarsárdalnum og svo sem veitum ekki meir það. En það er auðvitað búið að tala með það lengi og þessi lóð og það var mikil spenna við sjálftöluðum við Hildi Ingvadóttur sem er skólameistari eða rektor tekniskólans og það var eins og ég segi þessi undirskrift og mikil spenna. En nú er komin hingað Egill Jónsson sem er stjórnarformaður tekniskólans. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Bara, ef við bara byrjum á því, Egill, að þú lýsir hans fyrir okkur, sko, hvernig myndir þú lýsa húsnæðis, eigum að segja, stöðu hjá tekniskólanum í dag? Þetta er, þið eru dálítið vítt og breytt.
2: Já, ég skal svona gera það í stuttum máli kannski, ég segi stundum að við séum með dreifbýli stefnu hér á höfuðborgarsvæðinu tekniskólanum, auðvitað höfum við ekki stemt að því og alveg þver öfugt, en skólinn er í átta byggingum á fimm stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
1: Og hvar þá?
2: Svona stærstu skólarnir eru fyrir að fyrsta á skólaveruholtinu, það er innskólinn í Reykjavík, sem var innskólinn í Reykjavík, síðan upp á við Háaleitisveg, nálægt þar sem að sjómannaskólinn er, og síðan er það innskólinn í Hafnarfirði á Flatarhrauni í Hafnarfirði, en þess utan erum við með múrverk og fleir út í Skeljanesi. Við erum í Árleginu upp í Keldnaholti, það sem kendi flugvirkjun og síðan erum við með litla námsbraut austur í Sundum. Þannig að þetta er dreift víða og það er ekki hagkvæmt og gott að hafa þetta á svona mörgum stöðum fyrir utan það að margar þessa byggingar og eiginlega flesta kannski eru komna til ára sinna þó að sumt. Því séu myndarlega stöndu og byggingar, þá eru aðra líka innanum mjög liðlegar.
0: Er þessi lóð og þessi bygging sem átt að byggja þannig hann fyrir átti hún að leysa einhvern veginn að vanda eða allan vandan eða setja alltaf einn stað.
2: Það er nú svona sem ég trúi nú kannski aldrei á kraftaverki, já, henni var ætlað að leysa þetta og við erum ekkert að hverfa braut með það og það er búið undirbúið það er undanfarin 8 ára að koma þessari mikilvægu starfsemi, þetta er stærsti framhaldsskóli landsins með 3000 nemendur að koma því undir í eina byggingu, nýja glæsilega vandaða byggingu sem að svona færir bara starfsnám, ekki bara höfuðborgarsvæðinu, heldur ég að bli á landinu öllu svona upp á þann stall sem því ber.
1: Já, en hvaða strik setti þá þetta í reikningin? Nú senkar þessu öllu, fyrst að, já, eru þið búin að vera að bíða eftir ykkur en að það komi skýring á þetta mál sem var svo greint frá í gær?
2: Já, byggingarnefnd tekniskólans við þykir samsett af óþolimóðu fólki og það dugir nú bara ekki einu sinni til það, hérna, þetta auðvitað setur strik í reikningin og auðvitað erum ekki hress með þetta en við viljum nú bara vinna fagmennsku og svona í sátt og samlindi eins og hægt er, en þetta er ekki gott mál, ég ætla bara alls ekki að segja það. Og þetta senkar þessum byggingaráformum nokkuð mikið. Við vitum ekki hversu mikið en ég hef verið spurður að því og það sem ég vil segja í því sambandi að þessu senkar að minnsta kosti 2 ár. Hefur nú þegar senkað ég myndi segja 9 mánuði af því að hefði lóðin verið klár í Hafnarfirði eins og hún átti að vera þá hefði hönnun farið á stað strax síðastliðin áramót. Mm.
1: Þú væntalega eins og kannski margir aðrir horfir á Kastljós viðtalið við borgarstjóran og hún bara kemur þarna með, já hún er bara með lóð fyrir hérna tekniskóla, nýjan tekniskóla.
2: Hildur er röggsöm manneskja og hérna það er orðið opbert núna, við höfum átt óformlegt samtal við Reykjavíkurborg og Hildi og hún er röggsöm og þau eru röggsöm og við erum svo sem tala við fleiri sveitafjölög líka en eins og kom þarna fram þá það meira en svona vilja yfirlýsing og allir vilja nú vera jákvæðir en það mikið meira en það svo að þetta máli sé ekki í höfn og það ekki komin endalega ákvörðum að skólin verði í Reykjavík en Reykjavíkuborg undir stjórn Hildar leggur til bara fjórar lóðir sem eru raunhæfur og ég myndi segja mikið með raunhæfur bara þokkalega góður kostur fyrir skólan þetta engin lóð fullkomin út í það er færið
0: Hvar eru þessar lóðar ekki allar í Úlfarsdalnum?
2: Þær eru allar þarna, þetta kallað á höllunum ég hafði nú aldrei heyrt það nafn en þetta svona sittbúrum megin við Vesturlandsvegin í námunda við Báhás sem að kannski allir þekkja. Þetta svona í hinum jaðrinum á höfuðborgarsvæðinu við hefum kannski gjarnan vilja vera meira miðsvæðis, ekki náttúrulega niður í miðbæ út af umferðamálum og fleiru, en það nú bara þannig að við verðum auðvitað. Þetta það lóðir og það Reykjavíkuborg lagðist bara yfir það þegar að ljóst var að þetta yrði vandamál í Hafnarfirði. Reykjavíkuborg var ekki að fara í neina samkeppni við Hafnarfjörð en bara vildi ef að þetta gengi ekki sem nú orðin raunin, þá vildi Reykjavík geta boðið skólanum hérna staðsetningu í Reykjavík.
0: Já. Ég hef heyrt talað eða séð á netinu fólk hefur verið að benda það að þarna upp í Úlfarsárdal sé ekki strætóleiðir eða svona eitthvað ekki eins upplifar og kannski getur verið einhverstað nær en maður hugsa með sér sko 3000 manna skóli plus Já. Hann hlýtur að kalla á betri strætóleið bara þegar hann risin þannig að það ætti nú ekki verið vandamál þegar ætti að geta svona byggt það sem ykkur sýnist eða hvað
2: Já og nei, sko staðsetningin mikilvæg og auðvitað eins og ég segi engin lóð fullkomin og menn hafa gagnrýnt staðsetningun í Hafnarfirði, hún heldur ekkert fullkomin en ég myndi segja að eitt mjög mikilvægt atriði í sambandi við staðsetninguna, jú, það kostur ef þetta svona miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu en mikilvægra eru að það séu góðar samgöngur og ekki umferða vandamál, það séu almennings samgöngur og það séu bílastæði og svo frammeis, ég nú svolítið að gamla skólanum og vil hafa bara nóga bílastæði, en auðvitað skipta skoðanum það, en samgöngur skipta gríðarlegu máli sambandi við svona stóra skóla.
1: Já, en sko hús ekki bara hús, Egill og sko 3000 nemendur það segir sér sjálft að sko því vantalega og það hefur oft komið fram að tekniskólin getur alls ekki tekið á móti öllum þeim sem að vilja hefja þar nám. Breytist það eitthvað? Munið þið geta tekið á móti fleiri nemendum í nýri byggingu eru áform það?
2: Þú mælist einsamlega, nei, skóli alls ekki bara hús og kannski bara síst hús, það þetta annað mikilvægara þó að hús sé mikilvægt bæði skólum og sjúkrahúsum og viðar, en þetta leysir það mál ekki, við erum bara hreinskilni með það vegna þess að auðvitað eins og allsjóð þekkir og þú kemur inn og við höfum þurft að ár eftir ár að vísa frá fleiri hundruðum nefnenda. Og það mjög sárt. Ég veit að Hildur Ingvarsdóttir, þetta eru erfiðustu tímar hennar og annara starfsmanna í tekniskólum að vísa ungu fólki frá að þau viljum efla starfsnám. Og skólin hefur verið og Hildur og starfsfólk og heiður skilin fyrir það þegar ég hef sagt heyrðu, ef við fáum meira fjármagn eru við vissum að þið geti leist þetta hvar á að koma nemendunum fyrir, þurfum ekki fleiri kennar og svo frammeis og Hildur alltaf sagt hafa þú ekki áhyggjur af því Egill það leysum við nú sem fyrr en það sem að þó að ég sé kannski já, þetta þarf meira fjármagn, þannig það það ekki nóg að byggja bara myndalegt nýtt húsnæði, það skiptir máli, það skiptir líka máli upp á aðsókna, þetta sé ekki eitthvað gamalt og undir stundum úrelt húsnæði, það ekki hvetjandi fyrir ungt fólk, þannig að við verðum að hugsa dálítið stórt og til framtíðar og það ekki nóg að tala bara það í skálaðaræðum endalaust að við þurfum að efla starfsnám í landinu, það þarf sama hvað við vöndum okkur skólinn vel rekin, og við höfum meira að segja á köflum teki inn fleiri nemendur um í gátum einfalt að rákum skólan með tapi í nokkur ár, en við getum ekki gert það lengi og hérna það mikilvægt að styðja við skólan og við erum þakklátt fyrir þann stuðning sem við fengið frá stjórnvöldum að byggja þessa miklu byggingu og ætlum að vanda til verka en það þarf líka meira fjármagn til að taka við þessum fjölda sem við höfum þurft að vísa frá.
0: Já, þið nefndir áðan sko, hvar tækniskólan er staðsettur núna í fjölmörgum byggingum. Er þessa byggingar í eigu skólans eða hvernig er, hver er staðan á því?
2: Ríkið á flestar þessar byggingar, þeir eiga ekki hérna eða ríkið á ekki innskólan í Hafnarfirði en skólabyggingin á Skólavörðuholti og Háleitis við hérna Háaleiti, sjómannaskólin ríkið á báðar þær byggingar sem eru auðvitað gamlar byggingar en vandaðar miklar byggingar og á mjög verðmætum stað fyrir ýmsa starfsemi.
1: Já, ef þú sko leifir þér að vera mjög bjartsýn eill og það bara gangi að einhvern veginn að færa þessi áform inn í hérna Úlfarsadalinn, hversu bjartsýn getur verið? Hvenær myndur þá geta búist við því að bara verði flautað hérna?
2: Já.
1: Flautað inn?
2: Við segjum núna, sko, við erum bara áttu fólk og við erum kannski bara fyrst og næst raunsæ og þetta jákvæð og allt það, við meðum ekki verið óbjart sín en við þurfum bara að vera raunsæ og við munum gera okkar með væntarlega, það er þó ekki frá gengið með Reykjavíkuborg að hérna reyna að vinna þetta númer eitt vel, númer tvö hratt af því að við megum nú ekki við meiri töfum. Skólabyggingin í Hafnarfirði átti að vera tilbúin 2029. Ég skal alveg viðkenna að það var svolítið bjartsýnt. Ef við viljum svona hafa press á hlutunum og látum það vera þó að það dregist til 2030. En það segir þegar sjálftum leið og ég búin að segja að þetta tefji að minnstakostum tvö ár. Það bara bjartsýnt að það tefji ekki meira. En við munum reyna að láta ekki tefja meira. Þá erum við að tala 2032 eitthvað á þeim nótum. Það langur tími en þetta auðvitað stór framkvæmt og við verum að hafa svolumæði úttald og baráttuna vantar ekki og það sem mikilvægt líka og ég ítreka það, þakklæti við stjórnvöld að styðja við þetta. Það tók tíma sem ég þetta en ég treysti því og trúi að þau muni styðja áfram við baki á okkur og ekki kveika frá þess. Það má einfaldi ekki að gerast og það er engin teikn á loft það.
1: Nei. Egill Jónsson, stjórnarformaður Tækniskólans, takk fyrir að koma í síðdegis útvarpið.
2: Takk sömuleiðis.
3: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefa. Normex.is
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
13: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
14: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
17: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
18: But does the name come from the sugar cubes?
19: Yes.
18: Really? I didn't know that.
19: Yeah. It came from the sugar cubes.
20: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
21: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
20: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
21: A chance to change the narrative of the band.

0: Þetta er prins að sjálfsögðu og húan hans sem að er svona rauðleitt, raspberry berry.
1: Já, jú. Herðu, það eru fréttir hér fyrsta vindorkuver landsins, vaðölduver, það var gangsett í dag við hátíðlega athöfn og mikla blíðu.
0: Já.
1: Það spurning hvort að það hefur verið of mikil blíða.
0: Það víst, blanka lokk bara þegar fyrirminni voru aðna til að horfa á, á hérna. Þessar vindmyllu fara stað.
1: Já, Ásbjörg Kristinsdóttir frangatastjóri frangatastjóðis landsvirkjunar flutti ávarp ásamt Brynju Baldursdóttur stjórnarformanni og Herði Arnarsinni forstjóra og svo söng hérna kallakur hreppamanna við þessa aðtöfn allir klættir í lopapeysum með myndirnar hérna rúf.ris.
0: Já, nákvæmlega þetta er myndið voru að tala myndið fréttanum á en þú varst nú á þessu svæði melgina.
1: Já, ég sá þetta,
0: hvernig fannst þér?
1: Bara, já, ég veit ekki hvað ég að segja þetta hérna ég ætla nú, þetta er bara þetta einhverju leit er þetta tignalegt og þetta var allavega ekki þannig að þetta truflaði mig en ég kannski var ekki hérna það nálagt að þetta hérna væri svona sjónmengun, það ofsalega misað þú talar þetta við fólk,
0: Já.
1: Hvað því finnst
0: Já, ég mitt mann við talið að svona ég sé þetta í Danmörku, ég sé þetta í Bandaríkjunum og fleiri stöðum og finnst þetta svolítið sjónmengun af þessu
1: Já, þetta
0: Þannig
1: er
0: þetta ekki máli hvar þetta sett niður,
1: Já, og þetta er þetta ekki náttúrulegt þegar maður horfir á svona fallegt landslag eins og þarna er
0: nei.
1: En við erum nú búin að fjalla þetta hérna við meðal annars þegar var verið að flytja vindmyllurnar, það taka niður ljósastaura og þeir keyrðu á 30 kilometra hraða alla þessa leið
0: Einmitt.
1: Og nú þetta bara komið upp og hluta og svo held ég sé annað eins sem komið á næsta ári
0: Já, magnað. Fylgist ánfram með þessu en svo annarkvæð þriðu dag þá fáum við Ragnar Eyþórsson sjóhans framlega til okkar, hann ætlar að benda okkur gott sjóhansefni og hann að koma sér fyrir verið hjá okkur eftir eitt lagað svo

0: Jæja, þá komið að því að kíkja aðeins í sjónvarpið og dagskrá sjónvarpstöðuna Íslandi og streymisveiturnar og hvað eina það sem að fólk nær sér í efnin til að horfa á og allt mjög löglegu leiðum að sjálfsögðu og við fáum til okkar mann. Það Ragnar Eyþórsson, sjónvars spekulant síði í Sundarsins, velkomin.
1: Daginn.
0: Þúndu fréttir?
1: Já, sko, stóru fréttin að Apple TV komið til Íslands. Þetta búið að langþráða draumur margra sjónvarpsáhugamanna.
0: Já.
1: Því að þetta krókaleiði sem fólk hefur þurft að fara í gegnum. Ekki ólegalegt.
0: Nei.
1: En þú þarft bara að búa til aðgang í Ameríku.
2: Já, og ekki líka og þurft að bíða eftir næsta þætti og svo leiðis eða hvað?
1: Jú, Apple emblað, þeir er ólíkt Netflix vilja leka vika eftir viku sko og þáttum.
2: Já.
1: Getur mér spennandi sko.
2: Já.
1: En eins og segi, til
2: Þannig að það engin breyting á því.
1: Nei, það engin breyting.
2: Okay.
1: En núna náttúrulega mörg ár af Apple seríum fyrir okkur hina að sækja.
0: Já, einmitt. Það margir sem að rugla saman. Apple TV, ég búin að eiga Apple TV mörg ári. Nei, þetta streymisveitar. Hún heitir líka Apple TV.
1: Já, Apple TV heitir bara plus.
0: Apple TV plus, já. Það rétt. Já, það ánægilegt hún sé komin til landsins og það margt að sjá þar.
1: Já, ég sem sagt langaði bara helst, þá heldur að benda svona mínar uppáhaldsseríur.
0: Já.
1: Og sko flestir vita af seríum eins og Severance, sem alltaf bara var tröttir í öllu hérna í kringum COVID og Ted Lasso og svo leis. En mér finnst Irk-sería sem heitir Bad Sisters hafi farið fram hjá mörgum. Það eru sem sagt systur sem að mjög nánar og einar býr með mjög slæmi meimanni, svo vill til að hann deyri fyrsta þætti með vofðulegum hætti og spurning hvort að hina systarnar eitthvað hluti því.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að fara mikið lengur með
2: Nei.
1: Það
2: Nei.
1: En þetta bara ís gamansería keirið áfram að fimm frábærum leikonum
2: Gamansería?
1: Já, þetta fjölskyldu dráma
2: Hann deyr í fyrsta þætti, þetta gamansería
1: Já, þeir losuðu við sig hrottan
2: Þannig okay.
1: Það ýmislegt Og svo líka sem sagt Slow Horses, frábæra sería með hennum Gary Oldman
0: Frábæra sería?
1: Já, og hún byrja sem sagt sería þá fimm á morgun
0: Já
1: Og kosturinu ef þú ert ekki búin að fá þér áskrift af Apple TV áður, þá fyrsta vikan ókeypis. Fer núna nærði Apple TV appið, skráðin, það bara tala mikið, þú mátt prófa í viku, frítt. Og þá getur alveg bara mergsogið í þig, þú veist, fimm seríu á Slow Horses, Ted Lasso, Severance, allt, bara klárað á viku.
2: Já, ég held að sko, vera að segja mér, ég gæti byrja 50 seríu áðeins og horfa á 1, 2, 3, 4.
1: Já, nei. Slow Horses byrja byrjunni, sko.
2: Já, okay. Já.
0: Og það er annað sem er að sjá hann inni, þú tókst saman lista, en ég líka með lista hérna, Last Scene, er ný sería sem er konið tveir þættir á, sem kemur frá Ástralíu, og svo sem leikur aðalega ekki þar og aðalmaðurinn hann, Patrick Bramall, hann þekktu fyrir sko Colin from Accounts
1: Já.
0: Þau hjónin gerðu það þar, ef einhver kannast við þá ástrykku seríu sem gamma seríu
1: Já, býtu, hvað finn ég eftir Colin from Accounts?
0: Þetta á Paramount Plus og mig minnir þetta sé hjá sjóvarpi símans líka premium þannig að hérna ég myndi allar að reyna að leita þig hérna heima ég sá að degustar þetta er frá Ástralíu og þau eins og ég sagði hérna hjónin skrifa og skiptast á að leikstýra þessu og leika bæði á hvarfum er annan
1: Já, svo fannst mér gaman einmitt eða allar að borða að fara á Apple TV
0: og koma frá
1: að Íslandstengingar það eru fjóra seríur sem að sko er með sterka tengingar til Íslands fyrst ber að nefna Sí sem er svona framtíðaserja sem allir eru blindir Hera Hilmarsdóttir er búin að leika í öllum þremur seríunum þar eiginlega bara í aða hlutverki svo kom Severance náttúrulega sem að þessi fræga sería Ólóa Darri byrktir til seríu 2 má stórleik og svo uppáðs vísindaskáldsagna serían mín sem heitir The Foundation eftir bækum Isaac Asimovs þar er bæði sem sagt leikkonan Iðin Ösp og svo Thomas Lemar Key þeir eru sem sagt saman í seríu 3 byrja á sikurum plánudunum en svo leiða hestin sinni saman þannig svo samt gana segja fyrir því að fyrst erum að tala um hann yfirni Öspleikonu, hún síðan í nýsu seríunni á sjónvarpi Símans sem hefur átt að vera aðgengilega öllum íslendingum það er bolta mömmur
2: Já.
1: Hún byrja melgina
2: Ertu búin að sjá?
1: Ég fór á fannmjöldsýninguna og ég oft tilningu til ekki að tala um íslendinga seríur í útvarpi að ég skikinn í vilki múlgani en mér fannst þessi bara og svo frábær.
2: Já.
1: Ég horfði sem þetta fórnum þrý saman og það er hvernig heitir sem sagt, þetta eru boltamamir, þetta eru konar á kantanum sem eru stiðja sín börn, en sumar eru aðeins heitari fyrir leiknum en aðrar og þetta er svona tvær systur og hún hérna Lilja Nótt skrifar þetta, leikona og hún leikur sem sagt þessa öfgafyllu fyrirvændi fótbollakempu sem er greinilega að lifa drauma sín í gegnum dóttirina og svo er hún hérna Kristín Þóra, leikur nýskilda mömmu sem er svona byrjar að færa sem er inn í boltamum hlutverkið eftir að pappin er svona búin að skilja við hana.
2: Já, og okay. Þetta er eitthvað sem við könnumst öll við. Við sem eigum börn og höfum verið á svona fótboltaleikjum.
1: Guð, þetta er að selja mitt alla rækjunar og klósupappirinn og þetta og þetta er alltaf eins og ég gerði hérna með hérna hamp afturheldingu. Þetta er svona rótgróð íslendingan að vera þessi íþróttafjölskylda og svona og þetta er bara frábæra persónur í hverjum stað. Ég mæli með boltamömmu.
2: Já, einmitt.
0: Frábært,
2: heyrðu, ég sé alltaf rúf, ég nú að vísu bara að horfa hérna á eina serie. Ég talaði nú daginn í útvarpinu í gær, hún var einmitt annar þáttur í gær í sjónvarpinu fyrir þá sem vilja horfa línulega dagskrá og heiti Kabúl og þetta er auðvitað svolítið átakalegt, þetta er þáttarið frá 2025, byggð á sannsögulegum atburðum og þetta er eftir að hersveiti Bandaríkjanna og banda með þeirra í NATO og yfirgefa Afganistan í ágúst 21 og bara hvernig allt breytist. Og þetta er bara ég algjörlega mæli með þessum þáttum og fyrir þá sem get ekki beðið þá eru þeir allir inn í spilaran.
1: Já, nákvæmlega, þetta er enn í fesku minni, þessi atburður.
2: Já, þetta er bara, maður þarf að rifja þetta upp að þetta er eitthvað neginn eins og lega sæða, en núna er það ekki.
0: Já, einmitt, þetta er magna. Svo er það bara það sem að alls nýst í sjónvarpsheiminum í nótt, það var Emmy velunin
1: og það voru nokkur met sem fjallu. Það var stórmerkilegt að leikarinn, velskileikarinn Matthew Rhys eða Rauch eða hvað sem að berða fram
2: Já.
1: Hann fyrsti maðurinn til að fá tvenn velun á sama ári og hann var aðaleikari í sem sagt Widow's Bay sem á Apple TV og líka The Beast in Me sem þið finnið á Netflix
2: Já.
1: Þannig að sama kvöldið tók hann bæði velunin af því að þeir veluna sko gamaseríur og dramaseríur og svo sem sagt og svo var hún hérna í líka hann Hacks sem þið finnið á HBO eða sjónvarpi Simans Jean Smart, fymta ári röð, fimm seríur af The Hacks og vinnur fyrir eitthvað eitt og einasta.
0: Hún algjörlega frábæri í þessum þáttum og þetta er mjög skemmtileg. Hún fjallar þess að Jean Smart leikur, þess að konu sem stand-up grínisti og er náttúrulega komin á áttræðisaldri að bil. Og hún þess að leikur svona konu sem komin af létta skeiði en svona lendir í ýmsu og komin til Las Vegas, býr í Las Vegas og rosalega fræg. Og einmitt með þessu unga stelpu með sér til að skrifa fyrir þessu svona. Mm-hmm. Þetta er frábæra sería, Hacks.
1: Já, pínur hann byggði á Joan Rivers, hún á svona vera svona.
0: Já,
1: einmitt. Þetta er svona leiðandi í kvengrínustum svona í gegnum söguna.
0: Já, algjörlega frábært, mæli við.
1: Og þetta var áttundu velun hennar
0: Já.
1: Og það jafnar með sem sagt Julie Louis Dreyfus sem var í Seinfeld og fleira. Mm-hmm. Og svo Alison Janney sem margir munur eftir úr West Wing hún vann fyrir seríuna Diplomat og hún var líka að fá sín áttundu velun þannig að það bara átta
0: hún leikur þar einmitt varafósetta Bandaríkjanna
1: já,
0: Diplomat já, ég mæli með þeim líka flottið þettir
1: og svo
0: Reese Ehorn fekk sín fyrstu Emmy velun, hún var í
1: Pluribus
0: já,
1: á og, Apple TV
0: einmitt, og við þekkjum hann úr Better Call Saul
1: Já, rétt, hún í Better Call Saul.
0: Já,
1: þannig þetta var eiginlega stór dagur fyrir Apple TV og HBO Max. Þetta er eiginlega flestu stóru verðlun af því að Widow's Bay fekk 14 verðlun af 19 sem á Apple TV.
2: Já.
0: Hugsaður.
1: Það rosalega framlega.
0: Það ekki smá. Vá,
2: ég geti eiginlega ekki talað við ykkur lengur, ég þarf að fara að horfa sjónvarpi.
0: Já,
1: þú veist að það er aðgengilegt núna án sem þurfa að búa til adressi í Ameríku.
2: Já.
1: Ég bý í Nintendo búðin í New York, sem sagt, í Apple kantinu mínum.
2: Já.
1: Með vandalega heimilisfang.
2: Þannig að mann bráðum ekki meir.
1: Bara ekki meir, nú bara einföld íslensk áskrift.
0: Já, nokkulega. Eru svo vikana fara stað? Lok vikunar.
1: Fyrsta einn,
0: vissi þáttir. Þú ert nú brótur sem þar, framlegandi.
1: Já, við munum bara tjálta fram einhverjum stórskemmtilega þætti, ég geti lofað.
2: Já, einhverja breytingar eða?
1: Það eru merkilegt nokk og það verða breytingar. Ég ætla ekki að uppljósta þér hér, kemur kannski í ljós á föstudaginn í útvarpinu. En það búið að auka við mannaflan fyrir framan vélarnar.
2: Já.
1: Það verður spennandi að sjá föstudaginn. Eða kvennaflan, jafnvel, til þess að segja.
2: Ok, spennandi.
0: Ragnar Eyþórsson.

Þessi hljómsveit heitir Temper City og lagi Self-Aware en það líður að fréttum, fáum fréttir á slaginu klukkan 5 og síðan heldur við áfram hér í síðdegis útarpinu.

0: notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Hasarmyndir á Riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds tryggðu þér meða á riff.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér meða á harpa.is og tix.is.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú getur þú fengið tryggingarnar þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankin.
1: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Dagmar Kristoffersson, fjármála og efnaðarsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, vaðöldu vera á Suðurlandi, í blíðskapaveðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafi verið settar upp, en þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra í hæstu stöðu, en alls verða vindmylunar 28. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið í útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjum í gær. Ekki vitað hvar hann í haldi.
7: Blaðamaðurinn Luis Galeano flúði heimaland sitt Nicaragua árið 2018. Hann var gagnrýninn á ríkisstjórn landsins og starfaði áfram við blaðamennsku eftir hann kom til Bandaríkjana. Galeano og 93 stjórnarandstæðingar voru sviptir ríkisborgararétti sínum árið 2023 af ríkisstjórn Nicaragua fyrir að hafa gagnrýnt yfirvöld. Yfirvöld á Spáni veittu honum síðar ríkisborgararétt. Galeano var í vinnu sem sendi til á Uber og beið niðurstöðu hælisumsóknar sinnar í Bandaríkjunum þegar æsliðar handtóku hann í gær. Hann á yfir höfði sér að vera sendur úr landi til Nicaragua. Bandaríski yfirvöld hafa skilgreint ríkisstjórn Nicaragua sem einræðisstjórn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur þó heitið því að vísa úr landi milljónum innflytjenda sem ekki hafa dvalarleyfi í Bandaríkjunum, þar með talið Nicaragua búum. Forseti Nicaragua, Daniel Ortega, hefur stjórnað Nicaragua með harðri hendi síðan 2006 ásamt vara eða samforsetanum Rosario Murillo, sem jafnframt eiginkona hans. Ortega hefur í valdatíð sinni náð fullri stjórn á dómstólum, hernum og lögreglunni. 1 milljón Nicaragua búa hefur farið í útlegð til Costa Rica, Bandaríkjana og Spánar á síðastliðnum 8 árum eða allt frá því að mótmæli gegn stjórnvöldum voru brotin á bak aftur af mikilli hörku árið 2018. Mörg hundru voru drepin í þeim aðgerðum.
6: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkja fásætti upp á brást ókvæða við í dag þegar Hæstiréttur sló út á borðinu tilskipun hans að takmarka atkvæðagreiðslu með pósti fyrir komandi kosningar í landinu. Trump sagði að ákvörðunin væri hryllileg og dómararnir hefðu brugðist landinu. Dómararnir væru hræddir við trillta demókrata og skorti hugrekki til að bjarga Bandaríkjunum eins og hann orðaði það. Að var sjálfgeft að forsetar vegi svona að hæstaréttadómurum, ekki síst fyrir þær sakir að íhaldsmenn skipa 6 af 9 dómarasætum og Trump skipaði 3 þeirra sjálfur. En þeir voru einmitt í hópi þeirra 7 sem lögðust gegn tilskipun Trumps. Talið víst að atkvæði sem berast í pósti falli demókrötum frekar í vil og hefur Trump vísast talið að takmörkun slíkra úrræða kæmi republikana flokki hans vel. Fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
9: á Rástvö.
8: Á Rástvö.
9: Fyrst og fremst.
10: Hrafnendur og rúnar með þér í síðdegis útvarpinu til klukkan 6 og hér framöndan við að ræða lífræna daginn.
11: Já, lífræna daginn sem tengist þú kannski næsta viðfónsrefni en það er á milli ætlum við að tala leikskólamál í Reykjavík.
10: Já, nákvæmlega. En ætlum að erum búin að fá góðan gest í hljóðverð.
11: Einmitt.
8: Þetta síðdegis útvarpið
9: á Rástvö.
10: Hann heitir Hafliði Halldórsson og er framkvæmdastjóri Icelandic Lamb. Velkomin.
12: Takk fyrir kærlega.
10: Tókum eftir því að þið letið gera könnu fyrir ykkur á dögunum, hann sem kemur í ljós að neytendur telja kílóverð lambalæris til dæmis vera mun herra en ísuflag sem rúða beinlaust. Af öllum svarendu töldu 65% lambalæri kostaði meir en ísuflagið en svo mun ekki vera eða hvað? Er ísan dýrar en landamæri?
12: Já, sko, við getum allan að fullir það, hún ekki ódýrari. Þannig að við vorum svona þarna fylgi eftir orskamæli könnun sem að var að skoða svipaða hluti og við erum aðeins að skoða það hvað fólk heldur, hvað ímyndist þess að það sem sé með tölvöldunar baki. En þegar við gerðum þessa hérna rannsókn eða neytenda könnun að þá svona óvísindalega skoðu verða á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
10: Mm. En nú hún róðlis og beinlaus en lambalæri með beini.
12: Með beini, vissulega. Það alveg rétt. Mm. Og þegar maður gerir svona þá er svo auðvelt að detti það að bera saman epli og appelsínur. En það eina sem vakti fyrir okkur þarna var það bara að taka háenda, við getum sagt bara háenda íslensk prótein sem þessi fiskur, að gat verið ísan, að gat verið eitthvað annað. Og svo lambakjötið og hvað maður þá bera saman af lambakjötinu. Mm. Okkur fannst kannski lærið svona nærtakast, það vissulega beinið í, en það svona nær því að vera hverstagsmatur heldur en til þess hryggurinn sem langdýrastur. Mm. En svo eru við með hluta eins og frampart og skanka og slíkt sem síðan aftur mun ódýrara.
10: Já, en fólk verðist halda það, eða svona tilfinning fólks að ísan sé ódýrari, mikið ódýrari.
12: Já, það er það og það er áhugavert fyrir okkur sem erum að vinna í því að hérna, tala lambakjötið upp. Ég vinn fyrir þetta merki sem uppruna merki fyrir Íslands lambakjöt og við vinnum líka á íslensku, köllum okkur Íslands lambakjöt þá. Mm-hmm. Og þá svolítið gott að vita hvað fólk að hugsa, hvað heldur fólk, hvert markaðurinn að fara og svo framvegis. Þannig að þessi litla könnun, hún er svona til að skoða þennan afmarkað þátt.
11: Já, en hvernig bara með verðið á lambakjöti? Er það helsta, stendur það í stað eða er það einhverjum sveiflur eða hvernig það? Sko, að því maður nú ekki með nógu góða við svona neytenda vitund?
12: Nei, akkur, ég held að almennt að við Íslendingar séum ekkit sérstaklega flinkir neytendur sko.
11: En okkur finnst það dýrt, við upplifum það sem dýrt.
12: Já, ég held að þar komið til að lambakjöti var mjög dýrt og held ekki við verðþróun ansi lengi frá árunum 2015-16 þá einfallega fjallaði verðið til bænda og ég held nú að hafa ekki fallið verðið til neytenda en fjallið verðið til bænda og hækkaði ekki, fylgdi ekki verðlaði en einu gagni fyrir kannski 5-6 árum síðan og það byrjaði að hækka aftur og svo gerist það þar að það hækkar mjög skart á 3 árum hækkar það mjög skart og nær sér upp í vísitölu aftur. Og þetta það sem ferst í huga neytandans. Já. Lambakjöt hækkar skart. Mm. En það pælir þetta enginn í því hvað gerðist fyrir 6 árum eða 8 árum. Mm. Og það alveg satt, það hækkaði mjög skart. Mm-hmm. Og það kannski það sem maður svona fólki efst í huga þegar það kemur að þessum samanburði.
10: Hafið þið fundið fyrir, að þið nú eru við að tala svona huglætt mat hjá fólki í þessari könnun, fólk er að bera saman hana, sikkert hlutin og finnst eitt sem að kannski síðan nýðist á nönnur. Hafið þið fundið fyrir minkun á sölu eða svona undan farir ár?
12: Nei, ég held að getum við ekki sagt það. Auðvitað er þannig að lambakjötsneysla eða bara neysla og kinda og lambakjöti hefur minkað mjög mikið hér á Íslandi bara á liðinum áratugum. En þá auðvitað kannski við spólum 50 ár tilbaka, þá borðaði fólk nánast ekkert annað. Mm-hmm. Þannig að markaðurinn og framboðið og allt þetta hefur náttúrulega breysta lofsalega mikið. Og bara þjónusta í verslunum og í veitingahúsum þar sem okkur byðist að kaupa allskins tegundra mat og matargjörð frá öllum heiminum kallar á það þessi við fleiri tegundir en bara lamba og kindakjöt. Mm. En ég held að svona einaðarsleistan hún heldur sér líka svolítið því að við getum ekki skilgreint á milli hvað er við Íslendingar að borða og hvað eru svo ferðamennir að borða sem koma einhvern. Mm. En í þeim kannunum sem við hefum skoðað það þá er lambið mjög ofalega á þeim lista og bara svona önnur svona hágæða prótín Íslands, hvort sem það er besti fiskurinn, skýrið. Mm. Og lambið En í þeim könnunum þá koma aðrar kjöttegundir tölvert langt á eftir.
11: Já, hvað með eins og núna sko? Nú eru réttað helgina og það eru koma nýtt hérna af nýslátru, lambakjötta nýslátru. Hvaða áhrif hefur það á verðið?
12: Sko, það hefur merkjast nokk algjörlega öfugt við alla aðra markaði ekki haft neinn sérstök áhrif á verðið.
11: Þannig að þú ert með gamalt einsás eða nýslátrað er bara sama verð?
12: Svolítið mikið.
11: Já.
12: Og þetta ég myndi að allir sem hérna, hafa tekið eitthvað 101 kurs í markaðsfræði myndi segja, heyrðu, þannig er glata tækifæri. Þannig þurfum við að sækja á þennan markað sem að, hérna, það sem að fólk fagnar því að fá ferskmetið.
11: Já.
12: Það einu uppskeruhátíð bara núna í september, oktober allt land og það ekki bara rétt að helgina, það rétt að allar helgar og allar vikur út allt land núna næstu vikum.
11: Já, en hvað veldur því að það ekki...
12: Ég veit ekki, sko, það kannski bara íhaldsemi, það þægilegt að hafa þetta hins veginn fyrir einhverja og hérna það kannski einhver íhaldsemi og

0: það bara engin lagar og það allskeið spítar sem orðnir löngu uppseldir í sumar sem sagt þetta gera verslanir og kannski svona stóru fyrirtækin þau gera eitthvað svona langtímasamninga en ég veit það bara að það allskeið spítar sem voru orðnir ófáanlegir bara fyrir part sumars þá í eitthvað svona magni í magnkaupum þannig að framleiðsla núna hún í rauninni svona rétt svo rúmlega að dekka innanlandsmarkað en það verið að selja ögn til útlanda sem eru þó megnunni til bitar sem við kaupum minna lambasíðurnar og eitthvað á framburtunum og annars slíkt
1: maður eru séð á, á samfélagsmiðlum sérstaklega íslendingahópar sem búa erlendis og þeir hafa bent á það hefur maður séð sko að það komið lambakjöt í verslununa réttja mér fór að segja lambakjöt, það ódýrar heldur en heima
0: Já
1: það þá, þá verið kynningaverði gangi eða hvað hva er það?
0: Nú geti kannski ekki tjáð það einstök skipt en ég hef samt séð svona færslu sko, þá sagði ekkur ég að lambalæri kostar minna hérna hjá mér á Spáni heldur en það kostar heima en svo þegar að var gáð þá var þetta lambabóur en þannig að það voru eplu og eppi sinur en ég get ekki fullur það en það í öllum tilfellum en hérna
2: En getur útskipt fyrir okkur sko af hverju er hryggur til þessu ódýrari, nei dýrari en læri?
0: Sko það er bara almennt bara eftirsóttari biti, sem sagt, hérna hryggvöðvin, það sem maður kalla fylle á útlenskunni, það bara svona almennt sko vinsælisti vöðvin í lambakjöti bara í heiminum og afskaplega meir og svo eru lundirnar undir hryggnum og þetta er bara vinsælasta svona veitingahúsasteikin getur við sagt og hérna afskaplega eftirsótt stundum borin fram með beininu veist, það bara hryggurinn í
2: alls gammeldags
0: allskeins formi en það rauninni bara það og það alveg klárlega umfram eftirspurn eftir þessum bita til dæmis ég heima núna
2: Svo var nú oft talað það sko að þegar Costco kom þá kenndu þeir okkur að skera kótilettur hvernig hefur það að þróast? Sko, mér finnst ennþá vera bara pínu það svo litlar kótilegðin er þetta sammála því?
0: Ég er sammála því af því að það miklu betra að hafa aðeins þykkari bita sem að maður getur þó eldað og brúnað vel og fallega utan og, en haft svolítið blekað innan þannig ég alveg sammála því
2: En af hverju breytist þetta ekki? Aftur íhjaldsemi?
0: Það íhjaldsemi, það fúsaður það en ég tek undir það, það íhjaldsemi Og við getum nefnt bara annað því við opnaðum að tala lambalærið að við erlendis, til dæmis í bandaríkjunum, þá sérðu lærisneiðar úr lambalæri sem að eru tommu þykkar.
2: Já.
0: Og þá ein sneið þá það matur kannski fyrir okkur þrjú hérna.
2: Já.
0: En þá getum að grilla það mjög fallega og haft það bleikt og meðalstekt og fallegt og sneita bara svo niður eins og maður væri með þvitið nautasteik og beinið eitthvað slíkt sko.
2: Já.
0: En þetta vantar sko og það vantar líka og sérstaklega kannski fyrir unga fólki sem er nú önnum kafið og núna erum við hér á þriðjudegi og einhverjur er að hlusta á okkur hérna leiðin í búðina með þreytt og perru börn og svona. Fólk eru oft að leita því sem er fljótlegt elda og, hérna, og getur metta fjölskylduna á ekkert allt og löngum tíma.
2: Og alls ekki og dýrt.
0: Alls ekki og dýrt og það vantar. Segir unga fólki okkur í neytendakönnunum það vantar þetta framboð af lambakjöti.
2: Já, en við hvernig eigum við þá að tala til að breyta þessu?
0: Já, við þurfum bara að tala alla bændurna og afverðastöðarnar og búðirnar.
2: Já.
0: Ég er ekki að segja þessi aldrei til en það misjamt hvernig þetta til og hérna lambakjöti til dæmis þannig að ef við segjum við værum bara með hérna þverhandar þykast neyða lambakjöti Ef við getum elda það á pönnu á bara örfáum mínútum og ef við sneiðum það meira niður í gúlaspita eitthvað slíkt, það verður sama við getum búa til matur því á 5 mínútum en ef við verðum með sömu stærð af nautakjöti þá sem að er veist, gúlas efnið að þannig sem er þá ekki meirast í bitin þá þarf ég vilt að sjóða það í svona klukkutíma áður að það verður meir og hérna og sama auðvitað með kjúkling og svín og maður þarf að elda það nægilega mikið til að vera alveg vissum að lenda ekki einhverjum hérna vandræðum
2: Já, lifi lambakjötið en manni finnst stundum sko eins og þú segir að hérna það mætti svona aðeins nútíma væða þessa hugsun og gera þetta einhvern veginn aðgengilegra tala nú ekki um aðeins ódýrara fyrir okkur af því ég held að svona þorri fólks elskar íslenska lambakjötið
0: fólk gerir það alveg sannarlega og tengir það við sjáum þó öðrum könnunum sem er gert að fólk bara tengir lambakjöt það bara

0: nátengt þjóðarsálinni og það tengir að við allskeið hluti sem gerast í fjölskyldunni, hátíðsdagar og bara þegar vera að fagna og upp á alls grillstekkin okkar líka á sömurinn.
1: Mm-hmm. Ég fletti hérna með að við vorum að ræða þetta hér sko lambalæri kápi lambalæri í kjörbúðinni fyrir 50 var á 2.5 cirka og hann talaði frosið og síðan það ísuflög óunnin halging verð 2.2-2.5 þetta svona svipuð rekið hann er séð eftir,
0: Já, og, ég myndi halda á, það svona á, að jafna þig sko
1: einmitt. En svona í huganum á manni það var alveg lambalæri það svona sundastekin eitthvað rosa stort og mikið sko en fiskurinn kannski meira svona mondum en bæði eðal hráðni skulum bara enda á því
2: Ég hann svöng bara eftir þessu umræði
0: Hæstu þetta í matinn
1: Hafliði Halldórsson, framkvæmdastjóri í Íslands lambakjöts eða Icelandic Lamb Takk fyrir spjalli
0: Takk sömuleiðis
3: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna Jóhanna
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag
5: Þetta náttúrulega svona allt fyrir sig líf í sjálfu sér
3: Væntanleg í Smára bíó 17. september
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum Dream a little dream of
7: me Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð Keflavíkur flugvöllur
8: Á eftir að klára sumarverkin Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
9: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir Viking Lotto alla miðvikudaga Stars
10: shine bright above Millu heimilisbrauðir trefja gjafi og góður kostur í dagsins önn Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30

0: með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Memphis Mafian í síði í sundarpinu og klukkan 20 og hvað, tvær myndi gengin í sex og þú þátt að halda út aðeins lengur hrafnildur og svona söng áðan eða maður ræði lambakjötið og ísuna.
1: Já, alveg, og sko sérstaklega lambakjötið þetta sko svo áhugavert með bara hvernig þetta skorið og svona ef við getum að tala þetta lengi viðbót. En við erum líka spennt fyrir næsta viðfónsefni sem eru leikskólamálin sem hafa verið lengi verið stórt viðfónsefni hjá Reykjavíkuborg og þegar kemur á mönnun og því að tryggja börnum leikskólapláss og nú virðist staðan vera betri en hún hefur oft verið áður og tveir af hverjum þremur leikskólum borgarinnar eru annarkort fullmannaðir eða nálægt því að vera fullmannaðir og aðlögun nýra barna gengur almennt vel og við ætlum að spyrja hvað skýrir þessa jákvæðu þróun, við ætlum bæði að ræða það og við ætlum líka að ræða auglýsingu sem við sáum, þar sem að var auglýst eftir áhuga sem er fyrirtækjum til að hefja rekstur leikskóla Já. Og þetta var semst inn á VF Reykjavíkuborg.
0: Já, sko á vinnustanum.
1: Já, einmitt. Og hún er komin hingað, hún Sigrún Ásta Einarsdóttir, hún er formaður leikskóla og daggæslur ás Reykjavíkuborgar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum á því að það lítur betur útvarandi mönnun á leikskólum og bara, já, bara rekstrinum almennt heldur hún til dæmis í síðsliðin tvö ár.
2: Já, það eru virkilega góða fréttir. Bara fyrir börnin, fyrir starfsfólki og fyrir fjölskyldunar.
1: Og hvað veldur?
2: Sko, það í rauninni ekki hægt að benda á eitthvað eitt, en þetta fyrst og fremst starfsfólki og stjórnendum að þakka. Þetta fólk sem minnur vinnuna á vettvangi og okkar ábyrð síðan að fylgja eftir og hérna styðja við. Það búin að vera markviss vinna inni á skólu frístundasviði að bæta starfsaðstæður, bæta hérna starfsanda og svo náttúrulega kannski efnarsástandi líka að hjálpa en fyrst og fremst þetta bara stórkostleg vinna hjá stjórnendum og starfsfólki hjá leikskólum borgarinnar.
1: Já.
2: Og við verðum að tala það að það er mikill mannöður hjá leikskólum borgarinnar.
0: Já. Þetta búið að vera, þessi mannöður búin að vera í mörg ára reyna að koma þessu í þennan farfi. Er þetta bara loksins að skila árangri núna því að það hefur alltaf verið mannekla?
2: Já, það er bara mannöðsdeildin á sviðinu er markvist búin að vera að vinna með stjórnendum, efla stjórnendur, búin að vera með fræðslu fyrir starfsfólk og skapa góðan starfsanda. Og það skiptir öllu máli því ef starfsfólki líður vel, þá talar það vel vinnustæðin, þá vilja fleiri vinna og það minni starfsmannavelta.
1: Já.
2: Og það það sem við viljum halda áfram að vinna með.
1: Einmitt.
0: Og launin.
2: Já.
0: Það alltaf þurfa að vera mannsamandi laun.
2: Það þurfa að vera mannsamandi
0: laun. Það er oft verið kvartað við því að það sé lág laun í leikskólum, en það ekki rétt.
2: Men sko, það sem við heyrum einna helst núna, þá eru það starfsaðstæður. Það er hljóðvist. Við vitum að það er læti á leikskólum og hérna, þar þurfum við að vinna því að hérna, þessi góð hljóðvist og eldri leikskólar, þar þurfum við að uppfara kaffiaðstöðuna því að þeir voru vissulega byggðir bara virkilega góði leikskólar hérna árum áður. En það var kannski aðrar þarfir og kröfur þegar kemur aðstöðu og aðbúnaði fyrir starfsfólk.
0: Mm.
2: Þannig að þar þurfum við að vinna vel,
1: Já.
2: Halda vel á spöðunum, að tryggja líka bara gott húsnæði og ég meina við höfum séð það í gegnum árin að leikskólar eru að fara í miklu og eru að fara í framkvæmdir og framkvæmdir tefjast og þetta eitt af stóru verkefnum sem að ég hef verið að horfa á í sumar.
1: Já, og hver er staðan þar? Ég meina við getum kannski ekki verið að telja upp öll hérna, en það eru leikskóla sem var hreinlega hafa verið bara lokaðir í einhver ár.
2: Já.
1: Vegna framkvæmda, miklu, þetta búið að taka langan tíma, hver er staðan þarna?
2: Staðan þarna er að þetta er verkefni sem við ætlum að taka föstum tökum og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Bara hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa. Þannig að við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma. Af því að þetta allt fjölskyldu sem verða þarna fyrir þjónustuskerðingu og við þurfum að tryggja það fjölskyldur og starfsfólk. Því að þetta líka bara rosalega óvissa fyrir starfsfólk þegar það í í húsnæði sem er að fara í viðhald eða í viðhaldi, hvar þá meðan og þurfum að hugsa vel allan þennan hóp.
1: Já,
2: en og hvað... þetta svona ferli sem við erum að greina og við erum að kortleggja og reyna að búa til ykkur áætlun þegar kemur að húsnæði borgarinnar.
1: Já, en og... hvað eru margir leikskólar sem eru til þess að fara í rekstur núna eða notkun núna sem eru búin að vera í framkvæmdum og viðhaldi? Ertu með þá tölu?
2: Nei, nú kannski ekki alveg með þá tölu. Við vorum að opna nýja álmu eða nýjan hluta, vorum að stækka huldu heima upp í Grafvogi sem hefur hefnast einstaklega vel. Brákaborg var að opna núna sem að hérna eftir langþráðabyð hjá foreldrum og starfsfólki.
1: Hvar hann nákvæmlega?
2: Hann þarna rétt fyrir ofan Holtagarða.
1: Já, einmitt.
2: Og, hérna, og það Það leikskóli sem í dag með topp aðstæður og búin að lenda í skakkaföllum í mörg ár sem að frækt orðið.
1: Dýrahúsið. Einmitt.
2: Og vissulega bara mjög dýr framkvæmt. Og
1: þannig bara, að búið að opna hann.
2: Það búið að opna hann. Þar frábær aðstæða núna fyrir starfsfólk og fyrir börnin. Glæsilegt útisvæði, ég búin að fara á heimsækja hann. Þannig að það virkilega ánægilegt fyrir fjölskyldunar þar í kring.
0: Já. Grandaborg út á hérna Granda og
2: Já, það, núna er þess að Tagaborg sem við Hagaskóla, ég gamall vesturbæingur, það ekki það hverfi vel að Hagaborg var að loka núna vegna þess að nú hún að fara í viðhald næstu tvö árin og þar þau börn fluttust og starfsfólk inn á ný opnaða Grandaborg. Þannig að það líka mjög gott að þarna starfsfólk og börn að fara á nýjan. Þetta ekki fólk að fara inn í nýja, skilju inn í vinnustað menningu, annars vinnustaðar. Þetta bara þeirra hópur, mynda nýja menningu og hérna innan sama hverfis.
1: Já, svo nýbygging og það náttúrulega margir sem að bara áttu þessu á því að þannig risa hús og það var nú í tengslum við þannig bruna í gæri í toppstöðinni.
2: Já.
1: Þá sá fólk bara, margir hafa nú séð þetta áður og þannig að risa bara risa stór leikskóli.
2: Já, og ég var nú bara skrýtna konan sem horfði á myndirnar og rýndi og bara... Reykurinn ekki fara yfir leikskólan.
1: Nei, en þetta búið að taka eitthvað óvinnu stuttan tíma.
2: Þetta bara ótrúlega flott verkefni. Þetta leikskóli sem verða að byggja, sem borgi mun leigja. Þannig að þetta enga framtaki að koma. Deiliskipulagið unnið í nóvember, byggingarleyfi í febrúar. Grunnurinn hérna komin í júlí, lok júlí. Og húsið verður að öllum líkindum bara tilbúið og afhent í mánaðamótin oktober nóvember.
1: Og hvað komast þarna mörg börn?
2: Þetta eru við að tala svona 120 börn, 7 deilda leikskóli á tveimur hæðum, þar sem að allt til alls og þetta ekki eitthvað gámahús, heldur þetta stálgrindar einingarhús sem sett saman á vettvangi, það byggt inni, í Póllandi, við bestu aðstæður til að tryggja það að sé ekki raki að komast inn í veggina og hvernig það byggt það betur hljóðvist af því það rýma á milli holrúm og milli veggjana og hérna eldri börnin verða á neðri hæðinni en yngri börnin verða á efri hæðinni og þar eru mjög skemmtilegar svalir þannig útisvæði ungbarnadeildarinnar á svölum á efri hæðinni Já, og það sem eru litaðar súlur og litur ljós og ótrúlega skemmtilegt.
0: En ég held að það sé alveg til eftirbreytni að það taki svona stuttan tíma og annars líkt en kostnaðurinn. Hvernig hann í samanburði við að myndu byggja bara á staðnum?
2: Sko, kostnaðurinn nefnilega, þarna ekki verið að spara í neinu. Þarna til dæmis eru hallandi þögg sem alltaf meiri kostnaður vegna þess að þá ertu komið fleiri einingar. Þannig að það var ekki verið að spara í neinu þegar að kemur að innréttingum hljóðvist eða neinu svoleiðis. En það sem sparast að tími svo mikil peningar. Í núverandi vaxtaumhverfi þá tími svo mikli peningar að þegar þú nærða byggja á svona stuttum tíma, þannig verður þetta hagkvæmt.
1: En þarf að byggja fleiri svona leikskóla? Vantar leikskóla?
2: Það vantar leikskóla. Við erum með til dæmis litla óhagkvæma leikskóla sem að væri hægt að leysa með stærri leikskólum. Við erum með leikskóla sem þurfa að fara í viðhald. Sumir eru bara þannig að við myndum kannski meta að það væri hagkvæmar fyrir borgin að rífa húsið og byggja nýtt. Þannig að vissulega er þörf á nýju leikskólahúsnæði. Og við erum alveg að undirbúa slík verkefni.
1: Já, heyrðu, en við ætlum líka að spyrja þig út í þessu auglýsingu sem við sáum á VF Borgarinnar og byrtist núna hvað var ekki 4. september og þar er auglýst eftir áhugasumum fyrirtækjum til að hefja rekstur leikskóla.
2: Já.
1: Megum við spyrja hvernig hefur þetta gengið?
2: Heyrðu, þetta hefur gengið vel. Við höfum náttúrulega fundið fyrir áhuga því að við töluðum þetta í kosningabartunni. Þannig að vissulega hafa fyrirtæki og aðilar verið að koma til máls við okkur. En við í þessu meil hluta, við viljum standa fyrir fjölbreyttum lausnum því að fjölskyldur eru fjölbreyttar. Og við þurfum að fá alla að borðinu til að vinna þessum lausnum fyrir fjölskyldur því að fæðingarólfið 12 mánuðir. Og við erum ekki að fara að veita öllum hérna börnum pláss 12 mánaða núna eða á hérna allra næstu vegna þess að ef þú ætlar að það gleymist oft í þessari umræðu að núna vorum við að ná yngsta barni sem fór inn í leikskóla á 14 mánaða en það kannski annað 14 mánaða barn sem komst ekki inn í leikskóla það verður 26 mánaða þegar kemst inn í leikskóla.
1: Já.
2: Þannig að ef við ætlum að lofa öllum 12 mánaða börnum leikskólaplássi, þá þurfum við að 1. september, þegar eldri árgangurinn fyrir inn í skóla þá þurfum við að vera með pláss fyrir árgangin en við þurfum líka að vera með laus pláss, vannýtt pláss fyrir öll börn sem eru að verða 12 mánuða fram að næsta 1. september.
0: Já, hérna, fyrirtæki þegar er þetta sko að opna leikskóla bara í fyrirtækinu sem kannski mamma pappi vinna eða mamma vinnur eða pappi vinnur. Þetta byggt á einhverju erlendis frá? Einhverju aðrir að gera þetta?
2: Þetta náttúrulega þekkist alveg erlendis.
0: Já.
2: En við getum alveg hort nær okkur.
0: Já.
2: Ég meina við erum með 18 sjálfstætt starfandi leikskóla í Reykjavík. Við erum með hjallastefnu leikskóla, félagsstofnu stúdenta, það eru stofnanir og fyrirtæki reka sjálfstætt starfandi leikskóla í borginni. Þetta er ekkert nýtt. Þarna er kannski það sem er nýtt í þessu er hugmyndin að vinnustaður komi að þessu.
1: Já, og eru bara margir búin að sækja
2: Sko, það er ekki komna formlegar umsóknir en það ný auglýsing en það hafa komið. Fyrirtæki sem hafa verið að hérna, þreifa fyrir sér og bara að hérna, lýsa yfir áhuga á þessu og við þurfum að hugsa vinnustaðaleikskóla og daggæslu á vinnustöðum sem hluta af lausninni vegna þess að við þurfum að brúa þetta bil vegna þess að við viljum síðan að öll börn fari í leikskóla vegna þess að leikskólin fyrsta skólastigið og við þurfum að tryggja góða þjónustu og faglegan grunn í leikskólanum og það erum við að gera með því að brúa þetta bil en leikskólin fyrsta skólastig
1: Sjáum hvernig þetta fer allt saman en takk fyrir að koma til okkar Sigrún Ásta Einarsdóttir formaður leikskóla og daggæsluráðs Reykjavíkurborgar takk fyrir komuna í síðdegis útvarpi
2: Takk fyrir að bjóða mér
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu Drýðu miða á harpa.is Hurðapumpur frá Gese Járn og gler skútuogi Járngler.is
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag Röð afhending á 2-3 dögum Morgunútvarpið
3: Á Rástvö
5: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta brot bara í leskilningi skilur við
6: Það í mörgum skólum þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál það komið yfir 50%
7: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2% Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5% Þannig að þetta fer ekki saman
8: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla
5: Og svo getur þessi bíndsjóri farið og hoppað við rastin
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2

0: Var ekki að heyra það á þessum herramönnum ísku sem við vorum að lusta á YouTube að þess að fagna 50 ára afmæli hljómsveitarinnar.
1: Nei, þetta svakalegt úthald.
0: Þetta glæni illa fráðum þannig að hérna þeir eru bara feskir.
1: Já, herði, en við ætlum að tala, við erum sko, nú verðum við ennþá svengri, því að það lífrætt dagur á laugardaginn og metfjöldi ræktenda og framleiðandi allar að taka þátt í ár. Anna María Björnsdóttir verkefnastjóri Lífræns Íslands og stendur að deginum. Hún Inga komin, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Bara eigum að segja fyrsta spurning, hvernig gengur okkur að gera Ísland lífrænt?
2: Sko, Ísland eins og staðanir í dag með svona 1% lífræna ræktun.
1: Er það og lítið?
2: Það mjög lítið. Það það með þeim minnsta í heiminum. Evrópusambandið með markmiðum að þetta verði orðið 25% árið 2030. En Ísland samt sem að koma með aðgerðaáætlun að það verði komið upp í 10% árið 2040. Þannig að það þá tíföldun á því sem það í dag.
1: Já. En af hverju gengur okkur svona hægt?
2: Það góð spurning. Það að mörguleiti Ísland, hvernig það sagt, það er margt sem þarf að haldast í hendur til þess að lífrænræktun fari að vaxa á Íslandi og það þarf alveg samstillt átak hjá stofnunum, landbúnaðarins og samfélaginu hjá verslunum og neytendum og framleiðendum. Og það hefur í aðgerðaáætluninni búið að í rauninni kortleggja svolítið hvaða sem að þarf að gera til þess að þetta geti gerst og svo þarf bara að reyna að koma því að stað.
1: Já.
2: En það til dæmis eins og í Danmörku þá vottunin ókeypis, hún hérna, bara greitt að ríkinu og hún kostar ennþá á Íslandi.
1: Þannig ef ég sem framleiðandi ætla að láta votta, já, þá þarf ég að borga fyrir það.
2: Já, það stuðningur, það aðlögunarstuðningur og eitthvað svo leys þegar að fólk að hérna fara af stað.
1: Já.
2: En það vantar ennþá aðeins upp á þessa styrki sem eru komnir víða í Evrópu, sko.
1: Já, en hvað þýðir að vera lífrænt framleiðandi? Hvað er það?
2: Sko, lífræn ræktun í rauninni svona að mörguleiti svona í grunninn þetta þannig það ekki verið að nota tilbúin áburð það verið að nota lífrænan áburð sem að kemur úr staðbundinu hringar svo staðnum, verið að nýta þennan það lífræna efni sem til fellur og búa til áburð úr því. Þannig að það svona hringar svo kerfi almennur landbúnaður treystir mjög mikið á tilbúin áburð, innflutninga tilbúin áburði sem rauninni línulegt kerfi. Hann fluttur inn og hérna mengunarvaldandi í framleiðslu og svona fluttur í miklu magni eins og til Íslands og svo honum dreift á túnin og þar skólast alltaf hlutunum í ára vötn og veldur í rauninni þar skaða á lífríki hafsins og svo leis og vatni og drykkjavatni, við erum ekki að fara lengri til Danmörkur og Hollands þar sem er bara verulega slæmt ástand að stórum hluta vegna notkunar á tilbúnum áburði og eituröfnum.
0: Hefur þetta með eitthvað að segja að lambið okkar ekki alveg 100% lífrænt eða eitthvað?
2: Sko það eins og staðan í dag einn framleiðandi, einn bóndi með lífræna vottun á lambakjöti.
0: Hvers vegna ekki fleiri? Áhverju ekki allir?
2: Sko, það í rauninni, það eru til þess að fá lífræna vottun, lífræna vottunarkerfið svo fyrir lambakjöt. Það áhersla, það meiri kröfur rými innan á húsum, innan dyra fyrir kindurnar. Og hérna, og svo náttúrulega meiri kröfur að þessu úti við líka, í rauninni yfir allt árið kringu eftir hvernig veður leifir og svo náttúrulega er fóðrið sem að þær fá yfir veturinn, það þarf að vera á gras sem ekki búið að fá tilbúin áburð sem bara búið að fá lífrænan áburð.
0: Já, en við erum alltaf svo sláttið til núna, þetta eru lömb sem eru bara verið upp á fjalli frá því að voru bara mjög ung.
2: Já, ég veit, já, og þannig að mörguleiti það væri í raunni minna skref að fyrir sauðfjárbændur að taka þetta skref og verða alveg lífrænis. En það ennþá svona, já, það tekur nokkur ár fyrir gras sem vant að fá tilbúin áburð að venja sig af því og fara að fá lífrænan áburð og fá, að fá bara lífrænan áburð. Þannig að það tekur einhvern tíma.
1: En hvar eru við komin lengst? Er það í grænmetsræktun eða?
2: Ég held, sko, við erum alltaf með, það eru fjórir eða fimm, ef maður rétt, mjólkur bændur lífrænum vottun sem eru á bak við bíóbú og svo náttúrulega mjög það er náttúrulega alveg stór framleiðsla þar á jógúrti sérstaklega Og svo eru við náttúrulega með öflug kornbændur, móður jörð líka, sem eru bara, já, framlega rosalega mikið af korni, lífrænum korni og svo leist. Þannig að það eru, svo náttúrulega líka egg, nýjasbú, eru með lífræn egg.
1: Já.
0: Það er alveg svona tækjafæri svo nefndir í byrjun, við erum með 1%
2: 1% og þetta er svolítið það sem að því nú ég búin að vera svolítið að lifa hrærast í þessu lengi og gera heimildamynd um lífrænaræktun líka og það er svolítið að því þetta það eru fleiri rauninni bæði stofnanir og neytendur fyrirtækja verslanar að átta sig á því hvað það er þetta kerfi eru rauninni með lausnir fyrir marga ólíka hluti að þetta er í rauninni bara ef við horfum á það eins og bara neytendur sem að, ef við bara tökum svo dæmi foreldra, sem að vilja reyna að velja vel fá aukaefni eiturefna, ekki eiturefna leifar í vörunum, þá er þessi vottun í rauninni laust fyrir þig til þess að velja þú ert líka með ákveðna laust, eða ákveðna svona já, laustnir gagvart dýravelferð þar sem það eru mun strangari kröfur um rými fyrir þar innan dyra og utan dyra og fóðrið og lyfjagjöf og allt svo leis og hérna og svo ertu með lausnir í rauninni bara fyrir umhverfið og í rauninni samfélagi þegar þú horfir á tilbúin áburð og horfir á eiturefnanotkun og hérna og líffræðilega fjölbreytileika sem að hefur verið rannsakað mikið erlendis þar sem það sýnir sig að það er mun meira líffræðilega fjölbreytileiki á og í kringum lífræn bíli. Þannig að það er svolítið, og ég held að séu kannski svona fá kerfi í dag sem að eru með lausnir bæði fyrir neytandan. Þú getur keypt þetta út í búð og veist hvað er, og svo erum við að fá í rauninni ákveðan lausnir gagnvart dýravelferð og umhverfinu.
1: Mm-hmm.
2: Þannig, og þetta er það sem að er, ég meina, víða í Evrópu, þetta er komið inn í Evrópusambandinu, þetta er eina lausnunum gagnvart loftslagsmálum og umhverfismálum. Þannig að þetta er að fá meira og meira vægi, svona hægt og rólega.
0: Já, og einmitt og ég bara, við viljum öll borða sem hreinastan mat.
2: Við viljum það.
1: Já. Heyrðu, það er ársatíð hjá ykkur á laugardaginn?
2: Já.
1: Er þetta ekki svo kallega ársatíð?
2: Jú, þetta kallaði það.
1: Já.
2: Þetta er hérna lífrænudagurinn, haldinn í fimmta sinn og við ætlum að vera í Kringlunni í ár, og ætlum til sex. En svo eru líka tveir viðburðir á landsbyðinni hjá Syðraholti í Svarfaðardal á sama tíma, eða sama ekki mann ekki alveg tímasetninguna hjá þeim og svo móðurjörð í Vallanesi sem verða með opin hús.
1: Og hvað eru þarna framleiðendur bara að kynna sitt? Og...
2: Þeir eru að kynna sína vörur og selja, ykkur gefa smakk og svo verður svona, já, það verður ýmislegt fyrir börn líka.
1: Já.
2: Við erum með smá svona barnahotn og þetta gerast lífrænn spæjari.
0: Já.
2: Ef það segir þeir eitthvað. Já, og svo verður lífræn viðurkenning. Atvinnuvegaráðuneytið ætlar að veita hana núna í annarsinn klukkan eitt
1: í Kringlunni.
0: Og það er metfjöldi sem tekur þátt?
2: Já, þetta er svona hægt og bíðandi að stækka með hverju árinu og þannig að það verða fleiri en hafa tekið þátt áður.
0: Já.
2: Þannig að við erum bara mjög spennt.
1: Já, frábært og að gera fyrir fólk sem áhuga samt að svona kannski þegar það að kaupa verslin að skoða vel.
0: Já.
1: Þetta 1% það er þannig. Við höfum bara aðeins að gefa því gaum.
0: Nógulega, lífrænn dagurinn í Kringlunni á laugardaginn bara að gera að meta. Anna María Björnsdóttir, verkefnastjóri Lífræns Íslands. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: þessi maður sem syngur hann að hann og hefði orðið áttræður í byrjun september, 5. september síðastliðin hefði hann lifað blessaður hann fjall frá hvað var hann, fertur
1: alltof snemma
0: já, já. Freddy Mercury, en hann samdi nú ekkit að lag en eitthvað síður, eftir bassaleikaran, John Deacon
1: emmitt, heyrðu, en við komumst ekki lengra hvernig lambakjöt alltaf þú að fá þér
0: Ég hef að fá mér eitthvað gott, sko. Sko, það búið að vera smá ástand á mínu heimili í sumar.
1: Já.
0: Þannig að ég hef lítið geta til mér verið í lambakjötinu út af því að maður vill held grilla, sömurinn. Garðurinn búin að rústja mér. Þannig að ég hef ekki geta nota grill í allt sömur og hann var lengi eftir því að fá að nota grilli mitt.
1: Já.
0: En það kemur að því einhvern daginn.
1: Já.
0: Á meðan lætið mér bara að dreyma.
1: Já, lætur þið bara að dreyma. Herðu, við verum aftur með ykkur á morgun miðvikudag og vonum bara að þið hafið það sem allra best þangað til.
0: Njótið því að sem eftir í dags og njótið kvöldsins.

0: tilkynning frá Skagafjarðaveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept, milli klukkan 16 og 17, athugið að skrúfað sé fyrir krana. Námskeiðum öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Nítrítsalt, saltkjötstunnur, pækilmælar, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Vindmylurnar í Vaðölduveri eru farnar að skila rafmagni inn á orkukerfið. Ráðherra kallar þetta tímamót í orkumálum þjóðarinnar. Útgjöld ríkisins á öðrum ársfjórðungi voru langt umfram áætlanir, samkvæmt tölum Hagstofu. Þingmenn í stjórnarliði og stjórnarandstöðum segja að bregðast þurfi við. Rodrigo Duterte, fyrirverandi forseti Filippseyja, ber fyrir sig minnisleysi og vill að réttarhöldum við alþjóðlega sakamóladómstólinn í Hag verði aflýst. Skjálfti sem varð í Langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Þetta var öflugasti skjálftin á svæðinum frá 2022. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, norður af Búrfelli, í blíðskapar veðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafa verið settar upp, þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði þetta tímamót.
8: En þetta er gríðarlega stór dagur, finnst mér, í íslenskri orkusögu. Við erum svolítið að opna nýjan kafla og ekki bara bæta vindinum í svona hérna, orkubúskapin okkar heldur líka að hérna, skapa aukna möguleika á sveigjanleika í kerfinu af því vindurinn og vassaflið geta að spila svo vel saman.
7: Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri framkvæmdasiðs Landsvirkjunar, sagði þetta stóran dag eftir 2 ára framkvæmdir og að verið væri að skila rafmagni inn á netið í fyrsta skipti.
9: Nú erum við búin að reisa hér 14 vindmylur og í lok næsta árs, eða svona með næsta hausti, þá verða hérna komnar upp 28 vindmylur í heildina sem munum geta framleitt 440 gigavattstundir af rafmagni á ári hverju.
7: Ásbjörg segir vindin passa vel með vassablinu.
9: Hér á svæðinu og Þjórsár og Túnarsvæði höfum fyrir 7 vassaflstöðvar og við getum nýtt þessi miðlunarlón sem að miðla vatninu til vassaflstöðuna sem svona græn batteri sem að þá halda aftur af vatninu og spara það á dögum sem að vindurum blæs og getur framleitt hér rafmagn fyrir okkur. En í alvöru þráttur að við stöndum hérna á þessum yndislega degi bara böðuð sól og það bærist varla vindmiðla og ekki heldur fánanir hjá okkur, að þá var þessi staðsetning valin sérstaklega út af mikilli vindgefni hér.
7: Sagði Ásbjörg Kristinsdóttir nánar þetta í sjónvarpsfréttum í kvöld. Hafnarfjarðarbær greiddi flokksbróður fyrirverandi bæjarstjóra að minnst okkosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan. Honum var falið að semja við lóðareigundur en það virðist fljótlega hafa orðið ljóst að viðræðurnar yrðu miklu dýrari og erfiðari en bærin reiknaði með. Fyrir ári hélt bærin því fram að samningar lóðirnar væru ýmist frágengnir eða á lokametrunum en nú ljóst að skólinn mun ekki byggja í Hafnarfirði. Fjallað verður málið síðar í speglinum. Þingmenni í fjárlaganefnd Alþingis eru hugsi yfir auknum útgjöldum hins opinbera. Félagslega tilfærslur aukast 23% á milli ára.
10: Samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofunar sem birtar voru í morgun var heildar afkoma hins opinbera, það ríkis og sveitafélaga, neikvæð 48,3 milljarða króna á öðrum fjórðungi ársins. Er þetta talsvert lakari afkomin í fyrra? Launakostnaður jókst 7,2% á föstu verðlagi og útgjöld vegna kaupa á vöru og þjónustu 8,5%. Mestu munar hins vegar félagslegar tilfærslu til heimila sem jókust 23%. Áætlaður halla á ríkissjóði í ár 67 milljarðar króna. Fjárlaganefnd Alþingis býður eftir milli uppgjöri frá fjármálaráðuneytinu og þá kemur ljós hvort sú tala stendur og hvort bregðast þurfi við í fjárlagavinnunni. Arna Lára Jónsdóttir fulltrúi samfylkingarinnar í fjárlaganefnd Alþingis.
11: Ég meina ég gerði ráð fyrir þurfum að bregðast í því og ná tökum á ríkisfjárlögum og það þetta hluti því að ná yfir alla þessa mynd. Það voru þarna nokkra tölur sem mér brá daldi við til að mynda varandi félagslega tilfærslur þar sem hækkun upp á 22,9% og það var tala sem hreyfði mér.
10: Stefán Vagn Stefánsson, varamaður framsóknar í nefndinni, hefur sömuleiðis áhyggjur. Verði afkoma ríkissjóðs verri en fyrri áætlanir þurfa að hugsa fjárlagavinnun upp á nýtt. Enda sem verið að byggja á lakari grunni en frumvarpið gerir.
12: Þá þurfa bara, þar meirulitin og ríkisstjórnin að taka bara þá ákvörðun hvort hún ætlar að skilja við þetta verkefni hallalaus fjárlög. Ef ekki, þá þarf að fara hér í enn frekari skattahækkanir og enn frekari niðurskurð sem að ég bara á erfitt með að sjá hvernig menn ætla að fara í.
7: Sagði Stefán Vagn Stefánsson, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Rodrigo Duterte fyrirverandi forseti Filippseyja ber fyrir sig minnisleysi við málarekstur gegn honum fyrir alþjóðlega sakamáladómstólnum í Hag. Þar sætir hann ákæru fyrir glæpi gegn mannkyni.
13: Duterte gefið að sök að hafa fyrirskipuð á þúsundir eru teknar af lífi án dóms og laga í stríði hans gegn fíkniefnum. Réttarhöld yfir honum eða hefjast 30. november en lögmannateymi hans vegur og metur hvort fært sé að rétta yfir honum. Þeir segja hann gleymi oft á tíðum hvað aðalverjandi hans heitir og viti ekki hver forseti Bandaríkjanna er. Þá sagði hann við læknispróf að árið væri 2007 eða 8 og hann væri 84 eða 85 ára gamall. Duterte 81 árs. Saksóknarar segja Duterte fullfæran að setja réttarhöldin og saka hann að hægræða svörum sínum við lækninspróf. Reglur alþjóðlega sakamáladómstólsins kveða á að ekki megi rétta yfir fólki sem getur ekki með marktækum hætti tekið þátt í málsmeðferð. Duterte hefur einu sinni komið fyrir dóminn í Hag síðan málsmeðferð gegn honum hófst. Það var með fjarfundarbúnaði og virtist hann þá nokkuð vankaður og átti erfitt með að gera sér skiljanlegan. Síðan þá hafa verjendur hans farið fram á að honum verði leyft að vera ekki við dóminn á meðan málsmeðferð fer fram, heilsu hans vegna. Í forsetatíð Duterte er talið að mörg þúsund manns hafi verið teknar af lífi án dóms og laga. Ákæran yfir honum, sem í þremur liðum, kveður þó aðeins á að hann hafi með beinum hætti tekið þátt í 76 morðum árin 2013 til 18.
7: Oddur Þórðarson sagði frá. Skjálfti sem varði í Langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Kolbrún Ósk Sæmundsdóttir íbúi á Hjarðarlandi í Bláskógabyggð varð vel vörfiðan.
14: Ég var nú bara nýsest hérna í sófan og hérna heyrði svona bara kvín. Fyrst og hérna væri bara einhver að koma hérna í lafi en hérna svo bara bóru hérna stóðu klukkan að slá svona óvænt. Og glamraði svolítið í gleri í skápum og hristist hressilega sko.
7: Skjálftin varð af stærðinni 4,2 og er stærsti skjálfti á svæðinu frá 2022. Honum hafa fylgt tugir eftir skjálfta. Þingmaður sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram fyrirspurn á þingi bókasafnssjóð höfunda. Hún vill vita hvernig ráðherra ætlar að stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku. Nýlegar PISA-niðurstöður sýni að ekki sé vanþörf á.
15: Bryndís Haraldsdóttir leggur fram fyrirspurnina og henni beint til Loga Einarssonar, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar eru framlög til bókasafnssjóðs skorin niður rúmlega 80 milljónir, voru tæpar 225 en verða rúmar 142. Þetta hafa meðal annars barnabókahöfundar gagnrýnt. Spurð hvort hún hafi áhyggjur af stöðu barnabókaútgáfu og leskilningi barna svara Bryndís því til að allir stjórnmálamenn og þjóðin í heild ætti að hafa áhyggjur.
16: Við höfum bestu sönnuna fyrir því bara í nýútkomnum PISA niðurstöðum. Við sjáum það skýrt að börnin okkar eru bara ekki að lesa nóg og ef að börnin okkar eru ekki að lesa nóg að þá hlýtur að vera eina af þeim aðgjörum sem við getum brugðist við með er að hvetja til, stuðla að og styrkja barnabóka útgáfu.
15: Fyrirspurt Bryndísar er í þremur liðum. Hún vill vita hvort ráðherra telji núverandi fyrirkomulag bókasafnssjóðs sanngjart og eðlilegt, hvernig ráðherra vill stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku og hver framtíðarsýn ráðherra er fyrir sjóðin. Það var líka lagður til niðurskurður til sjóðsins í síðasta fjárlagafrumvarpi en svo bætt við auknu framlagi í meðferum þingsins.
16: Þess vegna fannst mér það skjóta sérstaklega skökku við að núna aftur byrtist fjárlögin eftir þessa umræðu sem við áttum í kringum fjárlögin í fyrra.
15: Bryndís telur ástæðu til að taka upp umræðu gildi bókasafnssjóðs og stuðning við íslenska bókaútgáfu.
16: Ég vona að við fáum þá svona afstöðu ráðuneytið til þess hvernig umgjörð við viljum hafa utanum þennan málaflokk.
7: Sagði Bryndís Haraldsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signjardóttir. Áhrif gervigreindar á háskólanám og orð bandaríkjaforseta sameinað Írland eru til umfjöllunar í þætti dagsins. En við byrjum í Hafnarfirðinum. Hafnarfjarðarbær hefur greitt flokksbróður fyrirverandi bæjarstjóra að minnsta kosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan.
17: Þann 12. febrúar síðastliðin birtist frétt á vef stjórnarráðsins og með henni mynd af glaðhlakkalegu þríeiki.

virtist ekki nokkur vafileika á því að allt væri klárt fyrir byggingu skólans, sem við vitum nú að gerist aldrei. Enda var hvorki þarna né síðar allt klárt, hvorki fyrir fyrri eða seinni áfanga. Formleg ákvörðun byggingu tækniskólans var innsigluð með 5 pennum og jafnmörgum undirskriftum í júní 2024. Þá, eins og nú í febrúar, stóðu ráðamenn við púlt en nú utan dyra í brakandi sól á Hafnfiska kæjanum. Á sama stað og fullbúinn tækniskóli hefði risið haustið 2029. Þarna voru 3 ráðherrar, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, ráðherra menntamála og Sigurður Ingi Jóhannsson, fjármálaráðherra, en einnig stjórnarformaður og skólameistari tækniskólans. Þarna var líka bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir. Bærinn átti enda að gegna líki hlutverki í þessari framkvæmd atri og hafði sóst mjög eftir því að fá skólan í bæinn. Í staðinn höfðu bæjaryfirvöld lofað að leggja framkvæmdinni til andvirði 4 milljarða króna við að koma lóðum til skólan. Það þurfti nefnilega að kaupa upp talsverðar eignir sem stóðu á nokkrum lóðum sem sameina ætti undir byggingalóð nýs tækniskóla. Alls voru lóðirnar 7 og á þeim voru eignir. Undirbúningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir þetta verkefni hófst þó ekki þarna heldur talsvert fyrr. Ári fyrir undirritununa í júní 2023 hafði til að mynda bæjarstjórinn undirritað annan samning þar sem lóðamálin við Flensborgarhöfn voru megin atriðið. Sá samningur var við Harald Sverrisson fyrirandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Hann snerist kaup á sérfræðiráðgjöf af Haraldi. Aðaláherslan í þeim samningi var á lóðina undir tækniskólan sem Haraldur var sagður eiga að tryggja. Fyrir var þar matvælaiðnaður og annar iðnaður, skrifstofubygging, veitingastarfsemi, eldsneytistöð og ýmis annar atvinnurekstur. Samningurinn var til 6 mánaða og í honum samti Haraldur að rukka tímagjald sem næmi 25.000 krónum á hverja klukkustund sem hann inni fyrir bæinn. Hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónustu sína var opið en þó getið að ef þeir eru fyrirsjáanlega fleiri en 70 þyrfti hann að tilkynna það sérstaklega. Samkvæmt upplýsingum sem spegillinn fékk frá Hafnarfjarðarbæi í árslóki fyrra hafði Haraldur þó byrjað vinnu fyrir bæinn 2 mánuðum áður en bæjarstjóri gerði við hann samninginn. Og þá þegar skrifað reikninga á bæinn og fengið greittar 2,5 milljón króna. Alls áttu milljónirnar eftir að verða 19 á næsta 2,5 árinu, alls 760 tímar. Svar bæjarins til spegisins náði fram í nóvember í fyrra. Við óskuðum í dag eftir upplýsingum hvort og þá hve mikið Haraldur hefði fengið fyrir ráðgjöf síðan, en svar hefur ekki borist. Samkvæmt lögum opinber innkaup þurfa viðskipti að vera yfir 49 milljónum króna svo skilt sé að bjóða þau út, sem var ekki í þessu tilfelli samningsins við Harald. Lög kveða hins vegar ráum að jafnvel þó þeirri uppæð sé ekki náð, skuli ávalt gæta hagkvæmni, gera verðsamanburð meðal sem flestra sem sinna slíkri þjónustu, gæta að samkeppni og að hagsmunárekstrum. Í svari við áðurnefndri fyrirspurn spegilsins kom fram að viðskipti bæjarins við Harald hefðu hvorki verið boðin út, né verið gerð sérstök verðkönnun hjá öðrum aðilum áður en samið var við Harald. Vísað var til þess í svarinu að hann hefði sent mánaðarlegar vinnu og tímaskýslur til bæjarins. Spegillinn fékk aðganga þeim. Þar einungis getið dagsetningu, tímafjölda við vinnu viðkomandi dag en lýsingar á þessum verkum jafnan settar fram í nokkur orða lýsingu. Í svarinu til spegilsins frá í desember sagði líka að ákvörðunum að leita eftir þjónustu Haraldar hefði verið reynsla hans bæði sem bæjarstjóra til 15 ára og sem starfsmanns félagsmálaráðuneytisins þar á undan. Haraldur búið að sögn yfir yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af því að semja við lóðarhafa og verktaka. Í hverju þjónusta Haraldar hefði falist, hvaða verkefni séum að ræða er rætt skipulag í tengslum við byggingu íbúða á stóru svæði við Hafnarfjarðarhöfn. En þó er ljóst að megin verkefnið hefur falist í einni tiltekinni lóð við höfnina. Haraldur Sverrisson hefur unnið að undirbúningi samninga og tekið þátt í samningaviðræðum Hafnarfjarðarbæjar við lóðarhafa og framtíða lóð tækniskólans við Suðurhöfnina í Hafnarfirði. Setningin sem næst kemur í svari bæjarins frá í desember vekur athygli í ljósi þess sem nú hefur komið fram. Þar segir

0: Samningar vegna flestra þessara lóða ýmist frá gengnir eða langt komnir. Þessi orð standast illa skoðun eða gefa í það minnsta ranga mynd af stöðumála bæði þá og nú. Einungis hluti lóðana sem lá fyrir að bærin þyrfti að kaupa hafði verið keyptur. Þær tvær stærstu og verðmætustu hafði enn ekki samist Nokkuð sem virðist hafa leið fyrir lengi. Í minnisblaði sem Haraldur Sverrisson skrifaði og lagt var fyrir bæjarstjórn í júní fyrir tveimur árum farið yfir stöðu þessara sjö lóða sem bærin þurfti að kaupa til þess að rýma fyrir skólabyggingunni. Samkvæmt því var þá strax orðið ljóst að viðræður gengju illa eða alls ekki við nokkra aðila. Þá sérstaklega þá tvo sem síðan aldrei náðust samningar við. Þar virðist bærinn raunar hafi verið fallinn frá því að kaupa sjálfur stærstu eignina og í minnisblaðinu velt upp þeim möguleikum að byggingin verði feldin í byggingu skólans og sagt að jafnvel væri hugsanlegt að byggingafélag tækniskólans keypti húsið í stað bæjarins. Upphaflega var gert ráð fyrir að uppkaup lóðana í Hafnarfirði kostuðum 4 milljarða króna. Upphæð sem fljótlega var ljóst að byggja á verulegu vanmati. Eftir því sem næst verður komist var það líka snemma ljóst að raunverulegur kostnaður við lóðakaupin yrði jafnvel helmingi hærri eða allt upp í 6 milljarða króna. Þegar uppi var staðið nú í haust hafði Hafnarfjarðabær einungis náð samningum kaup á eignum fyrir það bil 1 milljarð króna af þeim 6 sem til þurfti.
1: Helgi Seljan sagði frá, ekki náðist í Rósu Guðbjartsdóttur í dag. Norður Írland eitt fjögurra landa sem mynda Bretland. Norður Írland sker sig þó úr vegna sögu deilur framtíð þess, milli lýðveldi sinna sem vilja að Norður Írland renni saman við Írland og samband sinna sem vilja að landi verði áfram undir bresku krúnunni. Áratuga löngum blóðugum átökum þessara fylkinga lauk 1998 með friðarsamkomulagi sem kennt við föstudaginn langa. Donald Trump bandaríkjaforseti var nýverið á Írlandi í 2 daga opinberri heimsókn. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands en Trump setti það ekki fyrir sig og sagði blaðamönnum að Írland og Norður Írland ættu að sameinast. Það væri fjöður í hatt allra og gerðist einn daginn.
2: I'd love to see it, you know. I think it would be great. Yeah, a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
1: Þessi ummæli komu mörgum í opna skjöldu. Þau eru ekki síst áhugaverði í ljósi þess að fyrri bandaríkjaforsetar hafa forðast að taka afdráttarlausa afstöðu með eða á móti sameiningu. Áherslan hefur fremur verið á sjálfsákvörðunarrétt íbúa Norður Írlands. Breska ríkisstjórnin sendi strax út þau boð að friðarsamkomulagið frá 1998 yrði virt. Í því segir að Írland verði því aðeins sameinað ef meiruhluti bæði Íra og Norður Íra séu því fylgjandi. En af hverju eru Norður Írland og Írland ekki eitt og sama ríkið? Sögu þess má rekja allt aftur til 17. aldar þegar enskir og skoskir mótmælendur fluttu til hins kaþólska Írlands í stórum hópum á land sem hafði verið tekið af kaþólskum íbúum þess og sérstaklega til Ulster í norðausturhlutanum. Árið 1801 var Írlands allt svo sameinað breska konungsdæminu og írska þingið lagt niður. Krafa meiruhluta Íra endurheimt sjálfstjórnar var hins vegar æ háværari eftir því sem leið á 19. öldina. En landnemarnir í Ulster vildu aftur á móti halda í tengslin við Bretland. Til átaka kom á milli fylkingarna sem náðu hámarki með þinni svonefndu Páska uppreist 1916. Í framhaldinu lýstu Írar yfir stofnun lýðveldisins Írlands. Bretar viðurkenndu það ekki en settu lög sem skiptu Írlandi upp í sjálfstjórnarhéruðin Norður og Írland. Og þannig varð Norður Írland til. Við tóku áratugir af átökum og þeim linnti ekki þótt suðurhluti Írlands yrði formlega sjálfstæður 1949. Og átökin voru ekki bara langvarandi heldur líka hatrum og mannskæð. Í lok 7. áratugarins sauð upp úr í Norður Írlandi og við tóku átök tímabil sem kallað The Troubles sem ekki linti fyrir árið 1998. Alls féllum 3500 manns í þeim átökum. Provisional IRA, vopnaður armur lýðveldisinna, barðist við breyta sameiningu Írlands. Tímasprengjur voru sérgrinn þeirra og meðal þekktari hermdarverka sprengju árás á hótel í Brighton 1984, þar sem ársþing íhaldsflokksins var haldið. Þar létust 5 og yfir 30 særðust. Sprengjan átti hins vegar að granda Margaret Thatcher, forsætisráðherra, sem slapp. 5 árum áður var Mountbatten Lávarður, frændi Elisabetar drottningar, drepinn þegar bátur hans var sprengdur í loft upp undan ströndum Norður Írlands. Sama dag voru 18 breskir hermenn drepnir í sprengju árás á Norður Írlandi. En 1998 var langþráð friðarsamkomulag kennt við föstudaginn langa loksins samþykkt. Í því segir að þing Norður Írlands, Stormont, skuli lúta stjórn bæði lýðveldisinna og sambandsinna. Það gert til að tryggja að hvorugur hópurinn geti stjórnað hinum einn. Það reyndi á friðarsamkomulagi þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandi 31. janúar 2020. Bretland og Írland höfðu áður verið bæði innan ESB og því voru engin tollumörk á milli þeirra. Eftir Brexit var þins vegar til ný staða, Norður Írland utan ESB sem hluti af Bretlandi en Írland áfram aðildarríki ESB. Þá þurfti að finna lausn á því hvernig ætti að halda vöruflutningum gangandi án þess að koma aftur upp eiginlegum landamærum milli Írlands og Norður Írlands. Slík landamæri þóttu óæskileg í ljósi sögu átaka á svæðinu og friðarsamkomulagsins frá 1998. Og þess vegna var hinnu svonefnda Northern Ireland protokoll komið á. Markmiðið var að forðast tollamörk á landamærum Írlands og Norður Írlands með því að auka toll og vöru eftir lit með varningi sem fluttur frá Bretlandi til Norður Írlands. Þannig urðu til einskonar landamæri á hafi úti í stað hefðbundina tollamarka á landamærum Írlands og Norður Írlands. En þá aftur að orðum Trumps sameiningu Írlands og Norður Írlands eru einhverjar líkur á henni. Í skoðanakönnun frá því fyrra má sjá að 33% íbúa Norður Írlands vilja sameiningu við Írland en 46% vilja áframhaldandi samband við Bretland. Það áhugaverða við þessar niðurstöður að í yngsta aldurshópnum 18 til 24 ára sögðust 42% styðja sameiningu, samanborið við 28 til 32% í eldri aldurshópum. Það þýður auðvitað ekki að sameining sé líkleg en getur verið merki kynslóðabreytingu í afstöðunni. Í friðarsamkomulaginu frá 1998 grein að ráðherra Norður Írlands á breska þinginu hafi heimild til og beri skilda til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef líklegt talið að meiri hluti kjósenda kjósi sameinað Írland. Ef meirihlutinn segir já, verða Bretland og Írland að semja hvernig sameinað ríki verði útfært. Þar með talið ríkisborgararéttur íbúa, heilbrigðiskerfi, lög, fjármál og stjórnskipan. Sameiningar því raunverulegur möguleiki en alls ekki sjálfgefin. Og orð Trumps fá þar litlu breytt en vekja umræður og valda fjaðrafóki.
3: Á síðustu misserum hefur tölvert verið rætt að framfærir í gervigreind leiði til aukins atvinnuleysis því ekki verið lengur sama þörf fyrir manns höndina eða öllu heldur manns hugan. Dario Amodei, forstjóri Anthropics, hafði til dæmis fyrir á þessu ári að gervigreindin myndi þurrk út helmingin af störfum fyrir nýútskrifaða háskólaborgara í lögfræði, ráðgjöf og fjármálum. Fleiri hafa talað á þessa leið, meðal annars Elon Musk og Sam Altman, forstjóri OpenAI, en hafa verið í huga að allir hafa þeir hagsmun á því að gera mikið úr getu og áhrifum gervigreindarinnar. Þeir eru alls ekki þeir einu sem svona tala. Í maí á þessu ári hvatti tímaritið Economist fólk til þess að búa svo undir starfa heimsendi. Í september dró tímaritið reyndar í land og sagði að þessum heimsenda hefði verið frestað, hvað sem síðar yrði. Við það tækifæri benti tímaritið á að störfum í Bandaríkjunum sem tengja gervigreind hefði fjölgað meira en þeim störfum sem hefði horfið vegna hennar. Það ekki gott að segja hver áhrifin hafa verið hér á landi. Þó má benda á að í tölum vinnumálastofnunar kemur fram að fjöldi atvinnulausra í greinunum upplýsingatækni og fjarskiptum hefur fjölgað umfram meðaltal á milli ára, hvort sem það vegna gervigreindarinnar eða ekki. En í þessu samhengi athyglisvert að velta fyrir sér ástæðu þess að mun færri hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði í stóru íslensku háskólunum í haust en í fyrra. Í háskólanum í Reykjavík fækkaði þeim sem hófu grunnnám í tölvunarfræði, hugbúnaverkfræði og tölvunarstærðfræði úr 150 í 115. Hjá Háskóla Íslands fækkaði þeim sem hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði úr 145 í tæplega 80. Þetta er mikil fækkun á milli ára og enn meiri fækkun ef litið er 10 ár aftur í tíman eða svo.
4: Svona heilt á litið þá er þetta gerast á alheimsvísu og sömu skólar eru með ennþá meiri fækkun heldur en þetta. En ef við horfum aðeins lengar fram í tíman þá er þetta eiginlega bara rosalega spennandi tímar í tölvunarfræði. Þannig að við erum að nota þessa nýju tækni til að leysa alls konar vandamál og svo eru tölvunarfræðingar framtíðarnar akkurat fólki sem eru að fara að þróa þessi gervigreinda tól ennþá lengra en við sjáum í dag.
3: Þetta var Henning Arnór Úlfarsson, deildarstjóri tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.
4: Það hafa verið uppsagnir hjá sumum stórum fyrirtækjum sem eru að ráða til sem tölvunarfræðinga en við höfum núna strax bara á síðustu missurum þetta byrja að snúast við aftur þegar fyrirtækin átti sig á því að það mjög dýrt að vera að senda allan kóða í gegnum þessi mállíkun frá tæknirisunum. Í mörgum tilfellum bara ódýrara og alltaf betra að láta manneskjur vera við stjórnvölinn. Þannig að við sem erum að starfa á þessu sviði, við lítum á þetta sem svona tímabundi berli sem við erum að gangi í gegnum.
3: Við rættum einni við Hafstein Einarsson, deildarforseta iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Hafstein segir ekki hægt að fullyrða að gervigreind og umræða hana hafi haft þessi áhrif og líkt og Henning bendir hann á uppsagnir hjá fyrirtækjum á þessu sviði.
5: Netta fór að segja upp 80 manns um daginn, það var stór uppsagn hjá Kontrolland um árið og hérna þannig að það kannski að senda hérna, skilaboð til fólks af þessu leiti og þá mettast markaðurinn og kannski ný útskrifaðar eiga erfiðara með að finna sér vinnu og við erum sjá svona í fyrstu skiptin að hérna, einmitt ný útskrifaðar nemendur eru ekki bara komnir með vinnu við brautskráningu og hérna þannig að það er eitt en síðan er að gera greindi líka og, hérna, og það er kannski eitthvað sem er líka að hafa áhrif að fólk kannski er hrættara við að fara í tölunarfræði og það heldur að gera greindin muni hérna, bara vinna þetta starf í framtíðinni og, hérna, og við erum að sjá á móti aukningu til dæmis í rafmagns og tölverkfræði en það er algjörlega óljóst samt hvort að þetta sé út af gera greindinni En ef ykkur væri kannski smeykur við það að gervigreindin væri að taka yfir forritun, þá er kannski eðlilegt að fara frá hugbúnaði yfir í vélbúnað.
3: Báðir benda þér á að gervigreindin hafi skapað mörg ný tækifæri. Þeir sem náu í góðu valdi á þessari tækni geti til að mynda smíðað kerfi og upp á eigin spýtur og klárað verkefni sem áður hefðu krafist heilu forritara teimana.
4: Fyrir þau sem eru með grunnin, grunnþekkinguna og kunna beita þessu vel, geta síðan skilið það sem þessi mállíkun gefa frá sér, þá opnast alveg svakalega marga dyr. Það sem þurfti hérna áður fyrir ef eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur ætlaði að gera það sér að atvinnu að búa til eitthvað forrit eða vefsíðu eða hugbúnað eða app í síma, þá þurfti að vera með mjög stóra notendahóp í huga til þess að geta bara rökstu það að þú ætlar að setja eitthvað ákveð marga klukkutíma að þínu tíma eða stórt forritara teimi í vinnuna. En núna getur þetta gerst svo miklu hraðar ef þú hefur grunnþekkinguna að þú getur verið að búa til miklu sérhæðari lausnir fyrir miklu minni notendahópa. Þannig að við mættir að sjá algjöra byltingu í öppum í síma og vefsíður þar sem það er bara lítið notendahóp, jafnir bara eitthvað einstakling meira að fara að nota þetta.
3: Segir Henning og við leifum honum að eiga loka orðin.
4: Þannig að það er ennþá alveg gert framöndan þegar maður er að mennta sig hvort sem er í tölunarfræði eða öðrum greinum.
1: Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speklinum. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

0: Gott kvöld, kæra tónlistar og áfólk og verið velkomin í undröldina, þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallar Þossi. Við erum í kvöld á Friðrik Dór sem að fara í samstarf við Sinfónía Nord og síðan eru það Aron Gahn, Teitur Magnússon, Mimra og Moses Hightower, Hárún, Toft og Sliss sem taka endarspretnið. Friðrik Dór hefur sendt frá þessu lagið hvað það versta sem geti gerst og í tilefna því heldur hann og Sinfonía Nord saman tónleika í október þar sem hann blandar saman sinni blöndu að poppi, danstónlist og R&B í nýjum útfærslum Sinfonía Nord og popljónsveitar sinnar á stórtónleikum í Hofi og Hörpu.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór flutti sitt nýjasta lag, Hvað er það versta sem gæti gerst? Ný smáskjóða frá Aron Khan fættur til þess að vera þinn kom út þann 10. september en læður af væntalari plötu. Hann að Aroni að frétta eru síðan stórtólingar hans í Laugardalshöll sem fara fram þann 27. september.

Aron Kahn, fættur til þess að vera þinn. Teiti Magnússon sendir frá sér nýja vínilplötu 10. september en hún heitir Askur og fagnar því með útgáfu tónleikum í þarna bíóið 3. oktober. Þetta fjórða sóloplata Teits síðan rekki sveitin Rómaða og í barasta lagðist í dvala og kemur í kjölfar 27 orna og 33. Titillag plötunar frumsamið við nokkur erindi úr Völusbá og fjallar lífsins tré, örlega nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.

Teitur Magnússon flutti sitt nýjasta lag Askur. Það var að mimra, en hún sendi frá sér lagið þakka þú sem falt mánudaginn 7. september. Lagið var tekið upp í stúdíó Bambus og hljóðfæra leiksáu Moses Hightower. Þakka þú sem falt fjallar hvað þakklætið mikilvægt. Flesta sem við eigum í dag eitthvað sem við þráðum einu sinni. Lykillinn af lífshamingjunni má finna í að þakka fyrir það sem maður á. Segjum mimra.

Mimra og Móses fluttu lagið Þakka þúsumfald. Og þá að Hárún, en hún indie folk pop söngaskáld sem hefur komið fram síðan 2022. Lögunar fjalla með annars leitina sálri sér, ofugsanir og löngunna tilheyra. Hún gaf út sitt fyrsta lag í febrúar 2025 og um þessar mundir að vinna að sinni fyrstu blötu, þar sem verður að finna lagið Týnd í Berjamó, sem fjallar tilfinninguna að vera týnd í lífinu.

Þetta var Hárún og hún var týnd í Berjamá. Hljómsveitin Tóft hefur sent frá sér lagið í nótt en hún skipuð þeim Þóru Offilsinni söngvara og bassaleikara, Gústaf Ásbjörnsson leikur á gítar, Ingólfur Arnar Þorvaldsson á trommur og Hreinn Óskarsson syngur og spilar á gítar. Við skulum hleypa Tóft af með í nótt.

Hljómsveitin Tóft flutti í nótt og þá það síðasta lag kvöldsins það hljómsveitin Sliss sem kemur frá Hveragerði og skipuð 6, 16 og 17 ára piltum en þeir spila aðalega rock og hafa spilað saman í 3 ár Þeir gáðu sína fyrstu þröngskífu þann 29. ágúst en svo innheldur lagið Ready Set Go sem eftir þá alla og það loka kvöldsins í kvöld ég kalla á þessi, takk fyrir að hlusta verið sæl

0: Örfásæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, Síðumúla 17.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
2: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.

0: Guðmundsson á Spotify.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.

0: Fyrsta vindmyllu virkjun landsins var ræst í dag þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun. Fjármálaráðherra gangsetti virkjunina.
1: Lýsni því yfir að vaðölduver er tilbúið til rekstra. Æsi vélarnar.
0: Blesum var skotið að danskri þyrlu frá rússnesku skipi og dróni var sprengdur í Litáen í nótt. Valdhafar segja rússa ganga sífellt lengra til að hræða þjóðir frá stuðningi við Úkraínu. Eigandi toppstöðvarinnar í Elliðaárdal segir að eldsvoðin í gær hafi ekki áhrif á áformum að breyta húsinu í íþróttamiðstöð. Ekki vitað eldsupptök. Nýtt hjúkrunarheimili rís með ógnarhraða við Hamranes í Hafnarfirði. Full innréttuðum einingum verður raðað saman og 99 íbúar flytja inn eftir nokkra mánuði. Leikarinn Matthew Rhys var í gær fyrsti leikarinn til að fá tvenn Emmy-verlun sama kvöldið. Þættirnir Widow's Bay fengu langflestu velunin á hátíðinni.

0: Gott kvöld. Fyrsta vindorku virkjunin á Íslandi var gangsett í Vaðöldu í Þjórsárdal í dag. 14 af 28 vindmylum hafa verið reistar. Ráðherra umhverfis og orkumála segir mikilvægt að setja skýra reglur vindmylur og vindorku vinnslu.
1: Stjórnvöld, þetta fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsni því yfir að Vaðölduver tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar. Og þannig er það afgreitt. Til hamingju.
2: Fyrsta vindorkuvirkjun landsins var gangsett hér í dag í blíðskaparveðri og mögulega jafnvel bara of góðu veðri þar sem að spaðarnir á vindmylunum bara hreyfast alla.
3: Þegar maður skipulegur gangsetningar athöfn fyrir vindorkuver að þá er því miður eitt sem að maður hefur svona takmarkaða stjórn á en það vindurinn sjálfur.
4: Þáttir að það að framkvæmdina sé ekki að fullu lokið en þá þetta virkilega merkilegu dagur fyrir okkur því að við erum í fyrsta sinn að skila rafmagni af þessum vindmylum inn á netið. Nú erum við búin að reisa hér 14 vindmylur og í lok næsta árs eða svona með næsta hausti þá verða hérna komnar upp 28 vindmylur í heildina sem munum geta framleitt 440 gigavattstundir af rafmagni á ári hverju.
5: Vindorkan gegnir algjöru lykil hlutverki í orkuskipta byltingunni allan heim og þar gríðarlega mikið í húfi. Það snýst bókstaflega að bjarga heiminum.
6: Þú skalt samt fram.
7: Ég nú svona þokkalega íhaldsamlega þegar kemur að vindorkunni og við vorum að setja þetta lög núna síðasta löggjafarþingi sem fel að í rauninni sér hert skilyrði þegar kemur að vindorku nýtingu. Við viljum beina þessari starfsemi inn á bara örfá og mjög vel afmörku svæði þar sem vindorku verið rísa þá í sátt við nærsamfélag og þar sem er gætt að líka fuglalífi og hérna vernda óbyggðra víðerna og þar sem svona starfsemi getur stutt við atvinnu og byggðaþróun. Þetta er gríðarlega stór dagur, finnst mér, í íslenskri orkusögu. Við erum svolítið að opna nýjan kafla og ekki bara bæta vindinum í orkubúskapin okkar heldur líka að hérna skapa aukna möguleika á sveigjanleika í kerfinu af því vindurinn og vatnsaflið geta spilað svo vel saman. Það sem vinnur með vindinum er að slík orkuvinnsla er að mörguleiti svona afturkræfari heldur en ýmis önnur orkuvinnsla. Þetta er eins og mjög svona stór og það talað þetta sem ágeng mannvirki þannig að við viljum ekki fara að þekja landið okkar með vindorkuver. Við viljum fara varlega vegna þess að við eigum hérna þessi verðmæti sem felast í óbyggðum víðernum ósnortinni náttúru sem við viljum verja. Þannig að þess vegna skiptir máli að við höfum sett vindorkunýtingunni mjög skýr, mörg skýran ramma með þessum nýju lögum.
0: Rússnesk freigáta skaut blysum að danskri herþyrlu sem var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði í gær. Freigátan og þyrlan voru suður á bænum Geðsera og eyjunni Falstri á Sjálandi. Annað blysið flaug rétt við þyrluna. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði í yfirlýsingu að aðgerðum Rússa væri ætlað að hræða og sundra, meðan sendiherra Rússlands í Danmerku sagði þyrluáhöfn hafa sýnt ögrandi hegðun. Sendiherran var kallaður að fundi utanríkisráðherra Danmerkur vegna þessa.
8: Með þessu vilja rússar aðeins sjá hvort þeir geti skapað klofning milli ríkja Evrópu, skilja að stjórnmálaleiðtoga og þjóðarnar og fá okkur til að hika við að styðja Úkraínu. Yfir morgunkaffinu í morgun voru við einmitt að tala hversu nálægt okkur þetta væri komið. Ekki vegna þess að eitthvað hafi gerst hér, en það gerist rétt fyrir utan svo það nálgast í sífellu. Þetta er hrein ögrun, engin vafi á því.
0: Hallgrímur Indriðarsson, hversu mikil hætta var á ferðum í þessu tilviki?
9: Það var klárlega hætta, þetta blys sem rússarnir notuðu á dönsku þyrluna, þetta er nú ekki hugsað sem vopn í sjálfu sér, þetta er blys sem áhöfnir skipa nota yfirleitt til þess að gera vart við sig þegar einhverju hluta vegna næst ekki samband með öðrum hætti, en eins og kom fram þá fór blysið býsna nálægt þyrlunni, ef að hefði til dæmis geta farið inn í þyrluna þá hefði geta komið upp eldur sem augljóslega hefði skapað hættu, og svo ef að blysið hefði hæft vélina í þyrlunni þá hefði það geta drepið á henni, þannig að það hefði getað farið miklu verr heldur en fór í þessu tilviki.
0: En það hefur fleira gerst undanfarið sem hefur beint aðteklinni að rússum.
9: Já, og mér segja bara núna í morgun þá tilkynnti fórseti Litáen það að NATO flugvélar sem sagt, eða sem sagt, ítalskar herflugvélar sem eru í loftrýmis eftirliti á vegum NATO að þær höfðu skotið niður dróna sem var yfir landinu og hann féll nærri Kaunasvatni austan við næstastu borg Litáen, Kaunas þessi dróni kom frá Belarus og var á leiðinni í vesturátt það að segja í átt að Póllandi en það ekki búið að sem sagt, staðfesta að þetta hafi verið rússnesku dróni. Pólverjar tilkynntu líka að þeir hefðu gripið til ráðstafana vegna ómannaðra loftfara sem væru notuð af rússum í stríðinu í Úkraínu og svo má náttúrulega ekki gleyma þessari árás rússa á farþegalest í Úkraínu rétt við landamærin að Póllandi. Þannig að það hefur ýmislegt verið í gangi. Fórseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sagði í yfirlýsingu í dag að þetta væri svona hluti af, já, hvað maður segja, minnstri sem sýndi aukna árásanhið rúsa og bæði Litáar og utanríkismála stjóri Evrópusambandsins taka undir þetta.
8: Þetta gerist ekki af slysni. Þetta eru úthugsaðar tilraunir rúsa til að veikja festu okkar, reyna á samstöðu okkar og leika sér að ótta við stiglögnin. Evrópa dregur ekki úr stuðningi sínum við Úkraínu, meðan rússar herða sínar aðgerðir. Við stöndum áfram með Úkraínu og auknum þrýsting á Rússland. Þetta er dæmi sem sýnir að þegar viljinn er fyrir hendi erum við bæði hæf og megnug og bregðumst auðvitað hratt við til að tryggja öryggi
10: þjóðarinnar.
0: Og svo voru rússar líka til umræðu á sérstakri ráðstefnu öryggi norðurslóða í gær, var það ekki?
9: Jó, þessi ráðstefna var haldin í Rovaniemi í Finnlandi og þar voru fulltrúar 12 þjóða mættir, reyndar ekki fulltrúar frá Íslandi. En Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, var þarna meðal þáttakend og þar heyrði hún þann boðskap frá Já, bæði norðurslóða þjóðum og öðrum þjóðum að Evrópusambandi ætti að láta meira til sín taka á norðurslóðum og þá ekki aðeins vegna margumræðs áhuga Bandaríkjana á Grænlandi heldur líka aukins viðbúnaða rússa á norðurslóðum og ríkin sendi frá sér yfirlýsingu í lokaráðstefnunar það sem kom fram að vegna fyrir hætlana rússa þá ætti Evrópusambandi að auka áhrif sín á norðurslóðum og styrkja sem sagt sína norðurslóða stefnu og Evrópusambandið svona miða við það sem maður hefur heist þá ætlaði þeir að taka þessar þjóðir á orðinu og það mun á næstu vikum koma fram ný norðurslóða stefna frá Evrópusambandinu.
0: Emi það, takk fyrir þetta, Hallgrímur. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landi nema þeir hafi lokið herskyldu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Málið var afgreitt úr ríkisstjórn í síðustu viku.
11: Breytingin í samræmi við beiðni úkraínska stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með manna herdeildir. Milljónir úkraínumanna hafa leitað skjóls í öðrum löndum eftir að einrásastríð Rússa hófst og þar af 7000 á Íslandi. Ríki Evrópusambandsins og Noregur hafa þegar ákveðið að verða við þessari beiðni og breyta sinni löggjöf. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sýna fram á að þeir hafi lokið herskyldu til að fá skjól í þessum löndum. Ráðherra segir mikilvægt að íslensk löggjöf sé í samræmi við reglur annarra Evrópulanda.
12: Það hefur líka verið leiðast yfir ríkisstjórnarinn að ganga í takt í útlendingamálum við önnur Evrópuríki og ég held að þurfi ekki að hugsa það mjög lengi hver afleiðingin er við að Ísland stæði eitt landa eftir með dyrnar opnar þegar önnur ríki hafa tekið gagnstæða ákvörðun.
11: Gert er ráð fyrir að frumvarpið verið lagt fram síðar í þessu mánuði.
12: Þessi ákvörðun tekur bara til þeirra sem munu sækja alþjóðlega vernd hér á Íslandi framvegis. Þetta hefur engin áhrif á þann hóp sem að þá þegar er hingað komin. Við merkjum það hins vegar að það er að verða breyting á þeim sem að sækja alþjóðlega vernd frá Úkraínu. Framan af voru þetta konur með börn, mamma, amma og barn. Við sjáum í auknum mæli núna að það að koma stakir karlmenn. Þetta hafa Norðurlöndin líka merkt í sínum tölum en ég get ekki alveg að svara því öðruvísi en þannig að það stígandi í þessum hópi að hefur verið en núna erum við að taka sömu ákvörðun á Norðurlöndin öll og raunar

0: annara lóðar. Við áætlum þetta tefji málið að minnsta kosti 2 ár þegar allt talið. Og gæti tafið það meira.
1: Þú vildu og gátu ekki beðið lengur þannig að ákvörðin var svo að leita annað þar sem að hægt að komast hraðar af stað.
2: Þegar hefur komið fram að stjórnendum skólans hugnast ekki önnur staðsetning í Hafnarfirði. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Reykjavík sagði Kastljósi í gær að skólinn gæti risið í Úlfarsárdal.
0: Okkur hugnast úr staðsetning satt bara segja bara ljómandi vel svona á fyrstu skrefum.
2: Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ sagði samtali við fréttastofu að fengur yrða tækniskólanum í bæinn. Starfsemi hans félli vel að framtíðarsýn Mosfellsbæjar og bærin geti brugðist skjótt við.
3: Tapar bærin fé á því að ja, þessar áætlun eru ekki að veruleika?
1: Nei, alls ekki. Í raun og veru var það þannig að við vorum að leggja fram mjög mikla fjármuni til þess að tækniskólinn yrði hér í bænum. Ef við erum að fara að byggja eitthvað annað þá munum við í raun og veru selja lóðinar.
2: Egill segir að fulltrúa tækniskólans að við rætt við Hafnarfjarðarbæjum bótaskyldu vegna þess hvernig fór.
0: Við munum eðlilega fara fram á það að Hafnarfjarðarbær bæti okkur beinan útlagðan kostnað.
3: Þetta var búið að standa til í 5 ár og fer síðan út um þúfur vegna þess að lóð sem átti að byggja á var ekki tiltæk. Hefði verið hægt að vinna þetta betur og öðruvísi?
1: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa tilbaka núna, þá hefði sannlega verið betra að finna annan staði upphafi.
4: Ekki orðið ljóst hvað olli eldsvoðanum í toppstöðunni í Elliðaárdal í gær. Mikill reykur barst yfir Fossvoginn en ekki var hægt að mæla mengun þar sem engin mælistöður í hverfinu. Eigandi húsins segir ungmenni reglulega að brjótast þar inn.
5: Töluverður eldur kom upp í toppstöðinni í Elliðaárdal á 7. tímanum í gær. Slökkvilistjóri á höfuðborgarsvæðinu segir eldin hafa farið í timburklæningu inni í húsinu.
6: En mjög fljótlega kom í ljós að þetta var staðbundið á neðri hæð í svona minnibyggingunni, ekki í sjálfum tækjasalnum og já, komin mjög mikill reykur sem að lagðist allt húsið, það er engar bruna hólfanir í því, þetta er bara allt opið, þannig að þegar við svona gátum slökkt eldina þá svona fór þetta að líta strax miklu betur út.
5: Toppstöðin gömul aflstöð. Mikill reykur barst frá húsinu yfir í bústaðakverfið og Fossvoginn. Sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun segir að ekki hafi verið hægt að mæla magnmengunar því engin mælistöð sé þar. Ekki vitað eldsupptök en lögregla rannsakar málið.
7: Hér má glögglega sjá hvernig eldtungurnar hafa teygt sig út þennan glugga í gær en í húsinu einnig töluvert magn af asbesti, aðalega í útveggjunum.
6: Asbestið náttúrulega efni sem er hættulegt og krabbameinsvaldandi, ekki sko það í húsum og þegar þú ert ekkert að eiga við það þá það í lagi en leið þú ferð að eiga við það þá kemur af því svona hættulegt rík. Sjálfsagt hefur það áhrif á að eldurinn er verri heldurinn annars en það var hins vegar ekki stór hluti. Asbestið mest þarna í útveggjunum og þetta svona aðeins inn í húsinu.
5: Brynjólfur Smári Þorkelsson, einn af eigendum toppstöðvarinnar, segir betur hafa farið en á horðist.
8: Við varum gríðalega ánægð með slökkulið og greinlega fagmenn voru snöggir að lesa aðstæður. En það hafa líka held ég verið að æfa hérna í húsinu oft.
7: Þetta er ekki fyrsti brunin í þessu húsi?
8: Nei, við erum búin að vera berjast við að séu úlingar í húsinu og við bara erum hérna eiginlega öll, byrjum alla mótna að reyna að loka eitthvað sem er búið að brjótast inn.
5: Tilstendur að breyta húsinu í íþróttamiðstöð og veitingastað. Framkvæmdir eru ekki hafnar og ætlanir hafa ekki breyst þrátt fyrir eldsvoðan. Tilstendur að opna fyrir starfsemi í lok árs 2028.
8: Við bara vonumst þess að koma sem fyrsta stað og erum í samstarfi Reykjavíkborg að svona sjá hver framtíð húsins verður. Og við erum bara jákvæð.
4: Veiðitíma hreindýra lýkur í þessari viku. Formaður hreindýra ráðs segir að lögreglan þurfa að vera duglegri að stöðva veiðimenn og kanna leyfismál.
9: Taka henni á skurðarborð 41,1 kílóa hreindýrspelju.
10: Í ár var heimilt að veiða umtalsvert fleiri hreindýr en í fyrra, alls 936 dýr, samanborðið við 665 árið á undan.
11: Ég held að talningin á það sem náðist að telja á hana borð hafi verið góð. Þannig að kvotin sé bara ágættu samræmi við það sem að hérna stofnið þolir.
9: Það er búið að vera mikið að gera. Þetta er búið að halda

0: Manni hérna, hérna í vinstunni, alveg bara frá 8 á mótana til Til oft 12 á kvöldin, sko Já, við lengur, það getur alveg verið Menn sé að koma í fláningar hérna, bara meðan nötu, sko
1: Í byrjun ágúst var veiðimaður gripinn við hreindýraveiðar án leiðsögumanns sem ólöglegt. Rannsókn málsins lokið og yfirlögreglu þjónn lögreglunnar á Austurlandi segir að það sé til meðferðar hjá ákærusviði embættisins.
2: Við erum ákveðna leikreglur og það var mjög æskilegt með að fara rétt í þeim.
1: Viðurlög við veiðum án leiðsögumanns geta verið sektir, upptaka kjöts og möguleg afturköllun skotvopnaleyfis.
2: Ef við vildum bæta einhverju við þá kannski mætti lögreglan vera virkar í að stöðva veiðimenn og eftirlitsmenn og að tók hvort allt í lagi. En náttúruverndarstofnun mér þetta eigið eftirlit og það að virka greinlega einhverju leitir.
3: Með nýri aðferð tekur einungis 1.5 mánuð að byggja hjúkrunarheimili í Hafnarfirði. Verktaki segir þetta fyrsta heimilið sem byggt á þennan hátt.
4: Það hljóma kannski fjarstæðakent en í lok næsta mánaðar. Það verið hjúkrunarheimili fyrir 99 íbúa risið hér á þessum grunni.
5: Það má kannski helst líka þessu vera saman risastórum legokubbum, en hver kubbur eða einingar forsmíðaður úr stáli og vegur 30 tonn. Fyrstu einingarnar komu sjóleiðis frá Póllandi, í þeim eru helmingur hjúkrunarrýmanna og restin kemur á næstu vikum. Frá Hafnarfjarðarhöfn voru einingarnar fluttar á byggingarstað í Hamranesi og þar var þeim komið fyrir á grunninum. Íslenskar fasteignir sjáum framkvæmdir, en húsið verður reist að fullu í lok október og síðan tekur ýmis frágangur við og bygging sameiginlegra rýma.
6: Þetta verður byggt mjög hratt og mér skilst að upp úr áramótunum í febrúar munu fyrstu íbúðinni flytja inn í fullt klárað heimili.
7: Já, þetta er náttúrulega fyrsta hjúkrunarheimili sem byggt, sko allt húsið byggt úr þá stál einingum, ein einingur 70 metrar og sikkur endanum sem sagt fullbúin hjúkrunarrými sem full innrétti frá Póllandi þannig að þeir koma basically tilbúin bara til að opna sko innan
5: Sveit segir mikla vinnuleikja baki skipulagi húsins sem hafa verið í samráði við heilbrigðisjónustuna Sóltún og hort var til þess að vinnan nýttist við framtíðaruppbyggingu hjúkrunarheimila
7: Með þessu hér þá eru búin að stíga yfir ákveðið svona erfileika stíg og endurtekningin þá orðin þá möguleiki sem að styttir ferlega enda frekar sko.
3: Dagur rýmna lagsins í dag og af því tilefni verður rýmna fögnuður í salnum í Kópavogi í kvöld. Kvæða menn og kvæða konur eru að gera sig kláraður en haldir á svið og þar líka Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður.
8: Já, hér ég eins og vera ber og ætla að kynna mér málin hvernig rým framfer og hver sá kveðskapur sem... nú man ég ekki meir. Hvað engu fær þetta, Bára?
9: Já, ég ætla að gefa þér 8-5, sko, að því útbyrjandi.
8: En það ýmislegt sem fer fram hérna þessa vikuna, eða ekki?
9: Jú, sannlega, það mjög spennandi dagskrá á vöku þjóðlistaháttíðinni og ég ætla að nefna til þeim svo föstudaginn, þá voru íslensk og norsk þjóðlistatónlist Og á laugardaginn þá voru hagringarskemmtun og dansiball og eftir og fullt af námskeiðum og bara kynnið ykkur málin á vakareykjavík.is.
8: En það sérstakur dagur í dag?
10: Jú, það rétt, það dagur rýmnalagsins, þannig að við ætlum að vera hérna í kvöld nokkur saman og halda upp á þessa gömlu hefð. Og það verða 5 nýjir rýmnaflokkar frumfluttir í kvöld af fólki svona af yngri kynslóðinni.
8: Og það eru kúnstarinn að reglur í kringum að það að yrkja rýmur?
10: Jú, ég vil segja að það væri kunst að yrkja, það geta allir kveðið, það svona, það geta ekki allir ort.
8: En hér erum við með tvo af þeim sem ætla að vera hér flytjendur í kvöld, Ragga og Gummi. Hvað mega gestir búast við?
11: Herra, ég ætla allá hana að frumflytja grænperarímur sem eru eftir mig. Ég ætla að lega ykkur hér smá brot.

0: Nemendur í háskólanum í Reykjavík syntu yfir Fossvoginu morgun og rektor og aðstoðarrektor skólans fylgdu þeim eftir. Sundið tók stundar fjórðung og hópurinn kom að landi við Ylströndina. Viðburðurinn var hluti af góðgerðaviku skólans til styrktar Pieta-samtökunum. Ef milljón safnaðist ætluðu rektor og aðstoðarrektor að mæta á kajak í skólan og nemendurnir að synda með. Yfir 1,2 milljóni króna söfnuðust.
1: Í rauninni margt smátt gerir eitt stórt, við vorum með fyrirtæki með okkur í þessu, við vorum aðalega með nemendur og eitthvað tengt því, þannig að það var hvað þessi myndaðist og margir nemendur sem lögðu þessu lið.
2: Hvernig var hérna sundið?
3: Ótrúlega kalt.
4: Já, sammála, ógistlega kalt.
5: Og við dáðum snikið að þeim, þetta er náttúrulega afburða sundmenn, ofbúrslega gaman að sjá það á Jaxson.
2: Haldið þið að gera þetta einhvern tímann aftur?
4: Kannski bara fram og tilbaka næst, eitthvað.
3: Ekki næstur, nei.

0: Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay hlutu 14 verðlaun á Emmy sjónvarpsverðlaunahátíðinni í gærkvöld. Það það mesta sem gamanþættir hafa fengið. Matthew Rhys varð fyrsti leikarinn til að fá tvenn verðlaun sama kvöldið.
1: Að vanda var mikið dýrðir á hátíðinni sem fór fram í 78. sinn. Þar voru helstu stjörnur sjónvarpsþátta síðasta árs, en snemma var ljóst hvaða þættir myndu sópa til sín flestum verðlaunum. Widow's Bay! Þáttaröðin hlaut 14 verðlaun meira en nokkur gamanþáttaröð hefur fengið. Matthew Rhys fékk verðlaun fyrir bestan leik í gamanþáttum.
2: Was there cannibalism?
3: Var mannátt stundið þér? Nei.
2: I don't think
3: Ég held að þetta stemmi ekki.
1: Hann fékk líka verðlaun fyrir þættina The Beast in Me og var þar með fyrsti leikarinn til að fá tvenn verðlaun sama kvöldið.
2: Ég er
3: hálfvankaður og dáldið ringlaður. Ég get í alvöru ekki trúa þessu. Vonandi meðtek ég þetta á morgun.
1: Gamanþættirnir Hacks voru tilnefndir til 24 verðlauna en fengu aðeins ein. Jean Smart fékk þau í 8. sinn fyrir frammistöðu sína sem jöfnun á meti.
3: Karlar, standið áfram. Stelpurnar mega sætast. Mér alvara. Nei, alvöru, ég hugsa alltaf til stelpnana. Ég var að koma mér vel fyrir.
1: Stærstu verðlaunin eru alla jafna bestu, dramatísku þættirnir og þau fengu læknaþættirnir The Pitt, annað árið í röð. Alls fengu þættirnir 6 verðlaun, þar á meðal Noah Wiley fyrir leiksinn í þáttunum. Michael J. Fox, sem glímt hefur við Parkinsons sjúkdóminn í 35 ár, fékk svo heiðusverðlaun Bob Hope, en barátta hans hefur orðið til þess að bæta meðferð við sjúkdómnum.
3: Í upphafi hélt ég Parkinson-greiningunni lengdri. Ég óttaðist að hún skáði vinnutækifærin og samband mitt við áhorfendur. Myndi þeir hlæja ef þeir vissu af vengindunum, síðan uppgötaði ég stuðningin sem ég fæ. Stuðningin frá ykkur öllum. Ég þakkláttur fyrir hann.
0: Og næst skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
4: Ófremdar ástand hefur ríkt hjá SÁÁ vegna myndra afskipta stjórnar af faglegu starfi. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga, er gestur Kastljós. Er hægt að hægja á þróun gervigreindar? Við ræðum við Hilmar Veigar Pétursson, forstjóra Fenris.
5: Það sem er vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér.
4: Svo er það leikritið Gunnela.
6: Þess vegna er þetta ótrúlega velskrifað verk, af því að mér fannst það ekki velskrifað verk þegar ég las það fyrst.
0: Það var líta til veðurs. Það verður vaxandi lægð suður af hvarfi, öllu heldur, vaxandi lægð suður af hvarfi, nálgast landið, en skil hennar koma inn á Vesturland með vaxandi suðaustan rigningu sent í kvöld. Það bætir talsvert í vind og rigningu í nótt, sumstaðar allhvasti suður og vestur ströndina og með snörpum vindkvöðum við fjöll í fyrramálið. Það dregur úr vindi og vætu undir hádegi, fyrst suðvestanlands en svo rignir áfram duglega fyrir austan fram á næstu nótt. Og nánari veðrið að loknum íþróttafréttum.
7: Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings í bestu deild karla í fótbolta, ætlar sér ekki að fagna Íslandsmeistara titli of snemma. Víkingur þokaðist þó nær honum með öruggum 4-1 sigri á Keflavík í gærkvöld í fyrstu umferð úrslitaleikja bestu deildarinnar. Grindvíkingar sem eru Íslandsmeistarar karla í körfubolta verða án fyrirliða síns í fyrstu leikjum Íslandsmótsins. Og alþjóða frjálsíþróttasambandið ákvað á fundi sínum í dag að heimsmeistaramótið í frjálsíþróttum árið 2029 verði haldið í Nairobi í Kenía. Það verður fyrsta sinn sem HMI frjálsum verður haldið í Afríku. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Hálfum að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrsta vindmylluvirkjun landsins var ræst í dag þegar Landsvirkjun tók vaðöldu við rínótkun. Fjármálaráðherra gangsetti virkjunina. Blysum var skotið að danskri þyrlu frá rússnesku skipi og dróni var sprengdur í Litáin í nótt. Valdhafar segja rússa ganga sífellt lengra til að hræða þjóðir frá stuðningi við Úkraínu. Eigandi toppstöðvarinnar í Elliðaárdal segir að eldsvoðin í gær hafi ekki áhrif á áformum að breyta húsnu í íþróttamiðstöð, ekki er vitað eldsupptök. Nýtt hjúkrunarheimili rís með ógnarhraða við Hamranes í Hafnarfirði, full innréttuðum einingum verður raðað saman og 99 íbúar flytja inn eftir nokkra mánuði. Þessu fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar fréttir á fréttir hjá ru.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.
8: Þetta er kvöldvaktin með Forsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Byrjum við kvöld á Áskeiri Trausta. Gott að hann ekki gengur hérna aðeins kollið til Coldplay. En þetta allan nýjast lægans og heitir Hunter. Ég kalla á Þossi, ég ætla að sitta hér til klukkan 10 í kvöld. Þannig komin yfir í eldra. Bon Iver. Með, já, eitt af sína þögtustu.

mörg. Veit upp Older Gig með lægð og Justin Warmer maður svona aðeins tilhörum með kendari heldur að stundum áður. Í bandaríkjana mér er vel, með drónu hella langleik.

El drama here from Lusitania, the love is stronger than death. Heldur hann fram. Við færum okkur næst yfir í hljóstina The Bottom Drugs. Það voru löngbið til nýju efni frá þeim fjör ár. Nú eru að túra bandaríkin og maður sem að vona sér til túrum Evrópu á næsta árið.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
6: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástfö.
8: Já, og við höldum áfram næst hér á blað er hún síðan að Spiro sem að, já, er að slá í gegn heldur betur í Bretlandi þessa dagana og víðar endur. Þetta lagi hennar Great Expectation.

Þetta stærstu rapparum bílögum síðustu ára í Bandaríkjunum reynlega. Þetta eru Kendrick Lamar og SZA að flytja Luther. Þar á undan hefum við The Game, Snoop Dogg, Sela V, Kool og Dre flytja Love It or Hate It. En nú fyrir við yfir í allt aðra saman.

Over Soul heitir lagið. Þetta er tónlistakonan Original Coffee sem að hétt bara Coffee einu sinni. Þangað til í fyrra. Hún er búin að breyta nafninu sínu. Stór skemmtileg tónlistakona frá Jamaica sem að hún hafi þóna okkur frábæla. En, gefið til landsins skalda.

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál. Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

unga fólki er hrifið að þessum tveimur félögum Rex Orange County og Daniel Caesar sem að báðir eru tölvöld mikið þættir í bandaríkjunum spilur svona rólega heitt ofta snær huggulega músík amerikana blöndu indie fólk og amerikana eitthvað skona og þar heldum við okkur förum næst yfir í hljónstina The Sways Blue Sky Don't Cry

Blue Sky, Don't Cry, The Swades, eins og fyrir sagði. Og ennþá höldum við okkur í akústisku deildinni. Þú næstu Bretlands, þetta er Jamie T. 33.

Pork and Beans. Þetta er gamalt og klassist frá hljómsveitinni Vísar og sungið svona einhver leit það eldast, svona eins og í laginu sem að vara undan með Jamie T þar sem að hann söng Nokia 3310 en við ætlum að fara hérna næst yfir til Írlands

það sem hefur gengið ágætla Njóðsettin Florence Road sem kemur frá já, smábæ fyrir utan Dublin en við erum kvartir New York Þetta Njóðsettin Dive sem hafa verið að harka lengi í bransanum sem ég og margir viti nú aðeim þekki til þeirra og átt svona eitt og eitt lag sem að hafa náðu gegn Þetta eitt að þið nýra frá þeim The Funk

Hér er sko ekkert verið að fela það að það hefur aðeins verið hlusta á mæplóti valdæn og frá mínu liti þá það bara töff til hvers að þræta fyrir það þegar maður hafður upp á allt manns það að gera að sækja smá áhrif í það sem að skemmtilegt og þetta hljómar samt sem áður bara eins og dæf en Það með áhrifum frá mæblötu valdinn. Við ætlum að fara næst yfir hljónsina Space Station sem að ég var að gefa út sína aðra breyskjöfum Reykjavík syndrom mér sem veist svona, við breyðum svona almennt. Við erum þóna upp í ákvæð

0: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
1: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
4: Mamma og pappi sögðu að ég bættist í kjölusalmi mjón.
5: Já.
6: Nú erum við að sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
7: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi þannig að allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Dýmleysi, ég er með alveg sem að margir hann tekja eftir. Þetta er titillag nýju blötunarnas O.E.M. En Steve, hann fer nú ekki alveg trannar slóður á þessar blötu. Þessi tannar er rokið. Það er verið vinsælt í ár. Það er svona, kíkja það. Ætlum að fara yfir í aðra salma. Við erum konið til Frakklands. Sebastian Tellier og ja, hans lag besta lag, líka.

fínasta samstarf hér hjá Jón Frí og Lúpínum lag sem heitir Endalaus framtíð sem er að slá alfna ágætlega í gegn hér á Rástvö áfram með samstarf Þetta eru Tuvalu og Stromae

Hér er ekkert verið að gefa neitt náslátt. Nú, hann sé flott lag frá frönsku sveitinni M83 og heitir Blister Sunrise. Þröndan herðum við í San Michel Sjar og Pet Shop Boys, lag sem heitir Brick England. En við vindum okkur hérna næst yfir til Skotlands. Þetta nýtt lag frá Liverpool sveitinni Lady Tron. Sveit sem hefur verið standandi í já, eitthvað svona í kringum annan áratug. Var eftir verið, já, tölnur til þessar svona upp úr 2000, ef maður þetta rétt saman, allt saman. Átti þokkalega stóra hitra. Gátt plötu fyrr í ár og þetta lag Free Free er tekið að henni.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur.
3: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
4: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans er 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
5: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
2: Og svo getur þessi bíltjóri farið og hoppaði við rastastjóri.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rástvö.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástvö.

Hún er komin aftur með aðstof frá The Alchemist. Þetta er Erika Batum og gestur þarna Thundercat. Þriðjudagur í dag sem þýðir það að þið fóðu Rokklandu eftir. Strax svo að loknum fréttur klukkan 10. Og á dagskránni í kvöld eru Deus, Oasis og Rokkland mælir með. Þannig heldum okkur róla hettunum hérna í smá stundu viðbót. Ára hann leikar þessast.

heitir þetta og það nýjasta frá Ariana Grande sem á svona kvikmyndatónlistastælar í þessu það, flott lag hérna og ekki dendilega verið þann í gegnum tíðina en hún svona áspretti á og til hún Ariana Grande þrátt að vera að vesna næst í einhverju basli með sjálf og sig

0: Stórgott lag og endgjörlags frá Arlo Parks og John Glacier með sér í laginu Flow At.
1: I like it.
0: Þá verðum við til Frakklands. Þetta er Frans Givi Djús og lagið I Want You.

Creole Jungle, van London. En het is lager van hem. De band virkilega gott. Move Like You Do heitir þetta. Svo erum við byrjað að prodúsera listamenn líka. Og nýja platan frá Leon Bridges einmitt prodúserað af Freeman Jungle. Það heyrist líka bræðilega langar leiðir. Þetta nýjasta söngullin af henni og heitir Talk It Over.

0: Really? I didn't know that.
1: Yeah. It came from the Syrian
2: kid. Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you say
4: Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
5: Þetta

með því skemmtilega sem er að koma frá Englandi þessi dagana, hljómsveitin West Side Cowboy og stærsta lagið að svona til þessa myndi ég halda, Kick Stones The Boys og við höldum okkur í akústik rocki við erum lengst aftur í tíma þannig að næst Someone, a person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick.

og fólk getur svo sem alveg yfir sem svo vill hvað sé besta lið lagið með Hansa Drævin þetta alltaf þetta innvalið Litter Department Það bregðast yfir stjána enda hjá okkur endum mitt í kvöld á lögum frá Nothing But Thieves Baby Cool Evelyn sem fylgir kjölfærið Kate the Elephant og Fat Dog, ég kalla á Fossi Takk

0: Fréttastofa RÚV Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir það ekki hafa komið sér á óvart að öryggisbrestur hafi orðið hjá gervigreindar fyrirtækinu OpenAI. Gervigreind á vegum fyrirtækisins gerði af sjálfstæðum 12 árás í sumar og hefur hún komið óþyrmilega við marga. Kallað hefur verið eftir því að reglur verði settar til að hægja á þróun gervigreindar. Hilmar telur þó að það geti reynst flókið.
1: Það sem vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér. Af því það engin samræmd aðferð til að uppkvæta það eitthvað sé að þjálfa gervigreindarnar.
0: Dómstagsspár hafa verið uppi en telur Hilmar að þar sé djúpt í árinni tekið. Aðalfókusin eigi að vera að efla öryggi tölvukerfa.
1: Það má búa til eitthvað svona vísindaskáldskap. Þar sem að þetta start á einhverju svona brattri brekku þar sem við förum að húrrast niður. Ég held að þetta sé ekki það, en þetta vissulega eitthvað til að takast á við.
0: Sagði Hilmar Veigar Pétursson í Kastljósi í kvöld. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landi nema þeir hafi lokið herskildu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Breytingin í samræmi við beiðni úkraínskra stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Ríki Evrópusambandsins og Noregur hafa þegar ákveðið að verða við þessari beiðni. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sýna fram á að þeir hafi lokið herskildu til að fá skjól í þessum löndum. Gert ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram síðar í þessum mánuði. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, segir stjórnsamtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur fyrir verandi forstjóra úr starfi. Þá hafi stjórn SAA haft óeðlileg afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunnar.
2: Þannig að það raun og verið bara unni að ég bólin út og ég veit það núna eftir á það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka séð alveg sannan fyrir því að þetta var ekki eitthvað sem gerðist tennan dag, bara alls ekki og hún var ekki á leiðinu út, það vissi það allir sem vinna með henni í meðferðinni.
0: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SAA. Malgerður segir brotthvarf líkil starfsfólks þegar hafa áhrif á þjónustuna. Mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakana.
2: Ég sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna að standa við skuldbindingar og í þessari ábyrðamiklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrirvandi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til þess að taka við.
0: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir. Fréttir verða næst þar í útvarpi og miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Rástvö.
4: Við erum Rástvö.
5: Komið þið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta rocklag.

Ég ætla að fara hinga á þangað eða við í Rocklandi vikunar og ég ætla svona mestuleiti bara að spila músík en við ætlum aðeins að tala nýju Oasis myndina sem að var sýnd núna í gær í Kringlubíónu til dæmis og aftur sýnd í kvöld og svo hún kannski bara ekkert sýnd neitt meira ég búin að sjá hana það segi ykkur aðeins frá henni og við ætlum líka að rifja upp gamalt viðtal sem ég tók við söngvara og forsprakka hljómsveitarinnar Deus sem á leiðinni til landsins hún spilaði hérna fyrir 20 árum síðan þá spjölluðum við saman í Rocklandi og nú hljómsveitin að koma aftur til að spila í Austurbæ og ensími allar að hita upp fyrir Deus en Rockland heldur úti svona lagalista á Spotify Rockland mælir með heitir hann og þar margt gott að finna segi ég að mista kosti þetta yfirleitt ný músík en það líka eitt og eitt gamalt með svona í bland ef það bara passar og ég ætla í dag að spila svolítið af lögum að þessum lista og það sem að ég set á þetta músík sem að mér finnst einhvern veginn áhugaverð eða skemmtileg eitthvað sem ég að fjalla til dæmis í Rocklandi og yfirleitt þetta sér ný útgefin músík Rockland mælir með og það sett september listin Rockland mælir með september 2026 og við byrjum á læginu sem að það bara númer 1

Flott lag hjá Krumma, eitt af hans bara bestu lögum finnst mér og hann höfundur lags og texta, Hinterland, kom út núna í sumar. Og ég hef sagt frá því áður að þegar ég sá Krumma syngja í fyrsta skipti með hljómsveitinni Mínus á Músíktilraunum árið 1999 þegar Mínus sigraði í Músíktilraunum þá hugsaði ég, Krummi var ungur, kottnungur, horaður, krúnurakaður og ég hugsaði þessi öskurabi á aldrei eftir að geta sungið neitt í líkingu við pappa sinn og rosalegur ólíkir, hugsaði ég stórsöngvarinn Björgvin Halldórsson og Krummi en þar hafði ég nú heldur betur rangt fyrir mér og ekki fyrsta sinn og ekki síðasta og þeir verða bara líkari og líkari með hverju árunu sem að líður, þar sé að röddin Krummi hefur verið að spila svolítið undanfarið og stundum er hann að spila einn hann var að spila með Pétri Ben um daginn og svo er hann að spila svolítið með Bjarna vinni sínum gítarleikara úr mínus og svo hann er líka með hljómsveit þá er Óttar Sæmundsen á bassa og Erik Kvikk á trommur og Krummi er að spila svolítið til dæmis á gítarvisli Bjössa Tór sem verður í Ægi í Hafnarfirði núna 2. og 3. oktober og þar er Bjössi Tór heldur betur kominn á heimavöll hann er Hafnfirðingur og þetta á hann að vera þar með gítarvisluna hvergi annars staðar en í Hafnarfirði og Ægir í Hafnarfirði Ægir 220 er pottjættur staður fyrir gítarvisluna held ég og bara tónleika yfir höfuð skemmtilegur staður sem gaman er að vera á til dæmis á tónleikum og meira hérna á svipuðum nótum íslenskt svona einhvers konar hefur að kalla þetta country á ensku Coney Island Babies var stofnuð í Neskaupstað í febrúar ára 2004 og hefur starfað meira og minna samfleytt síðan þá kom út plata 2012 sem heitir Morning to Kill og svo Curbstone árið 2020 og þau hafa spilað svolítið á tónleikum og hátíðum víða land og þau eru núna að vinna að þriðju plötunni sinni og þetta kom út núna fyrir skemmstu Coney Island Babies, Thinking of You fjallar að það segjaðu hvernig staðir, hljóð og önnur skynhrif geta kallað fram minningar fólk sem maður hefur verið samferðu.

Þetta er Hipsum Haps og lag af nýju plötunni, nýjustu plötunni, Algrím Hjartans sem kom út í sumar. Sjö árum eftir að fyrsta platan kom út, margt gott þarna og þetta lag er á listanum, Rockland mælir með, september, á Spotify. Og ég vil auðvitað hvetja ykkur sem eru að hlusta til þess að finna listan. Það sé ef ykkur líkar þessi músík sem að ég er að spila hér í dag. Tjekki ég þá endilega á listan ef þeir eru með Spotify og prófaði að hlusta og svo er þetta fylgja listanum og þá er hann bara í ykkar safni og ég uppfæra hann í hverju mánuði svona yfirleitt flesta mánuði og þetta eru 30, 40, 50 ný lög sem Rockland mælir með og þið getur hlustað á og kannski heyrið þið eitthvað nýtt og skemmtilegt sem að þið hafa ekki heyrt áður og heillist af og þá getur þið búið til lista sjálf úr því alls konar möguleikar í gangi og næsta lag af þessum listaði nýtt lag frá Tori Amos eða þarf að segja það kom út plata núna í sumar, snemmi sumar heitir In Times of Dragons og lagið sem að ég ætla að spila heitir Stronger Together og hún er svona einhvern veginn að velta fyrir sér tilverunni eins og hún kemur henni fyrir sjónir í dag og þetta er svona myndlíking, hún er að fjalla hann um ógnir líðræðið, valdníðslu í nútímanum og hún líkir sjálfu sér við konu sem að sleppur frá kúandi og svona valdamiklum eiginmanni sem hún kallar Lizard Demon, svona eðlu djöfull lengur og hún verður á endanum sjálf svona kvenn hálf kona, hálfur dreki, eitthvað svo leysi

Þetta er Casey Musgraves og titil af plötu sem hún sendi frá sér fyrir sumar, Middle of Nowhere. Hún er mikil stjarnar í dag, Casey Musgraves, fætt 1988, 38 ára gömul, sendi fyrstu plötuna frá sér 2013 og þessi nýja er nummer 7 í röðinni. Og við ætlum að fá aðeins meira country, lög um daglegt líf og hvers daginn. Eitt af lögunum sem ég setti á Rockland mælir með listan er gamall lag í nýjum búningi sem að þau syngja saman Emilio Harris, Willie Nelson og Inara George. En hún er dóttir Lowell George sem að samti þetta frábæra lag þegar að var í hljómsveitinni Little Feet. Hann var fóringi þar, lagið heitir Willin og það fjallar truck driver sem er löngu orðin lúin á þvælingnum yfir þver og endilöng bandaríkin. Og hann er ekki beint svona 9-5 maður, hann bara keyrir og gerir það sem þarf til þess að komast af. Hefur lent í öllu sem hægt er að lenda í og segir And if you give me wheat, whites and wine and you show me a sign, I'll be willing to be moving. Og hann heldur áfram að keyra bílinn og sig og svo mitt í þessu þjóðvega ævintýru öllu er konað sjálfsögðu. Hún fagra Alice sem býr í Dallas og hann sér í hverju einasta bíljósi á veginn sem hann mætir.

Willin eftir Lowell George. Hann samdi þetta þegar hann var í hljómsveitinni Lil Feet. Hann var gítarleikari í hljómsveit Frank Zappa á sínu tíma þegar hann var ungur maður. En Zappa hvatt hann til að hætta til að gera sína eigin músík, segir sagan, en það fer eftir hver segir söguna. Og frábær gítarleikari, spilaði mikið slide, stjórnaði upptökum á blötum hjá Grateful Dead til dæmis, Shakedown Street. En hann var fíkill, hann borðaði alltof mikið, það var eitt af því sem var að hrjá hann, setti allt mögulegt í sig, dóp, borðaði alltof mikið, hann overdósaði svo á heroinni, óvart eins og það gerist yfirleitt þegar hann var 34 ára gamall, árið 1979 og var þá orðin 140 kíló. En nóg það og áfram með listan Rockland mælir með September 2026. Dolly Parton, blessunin, hún lést núna á dögunum, áttræð, fæddist í Tennessee 1946, nótti 11 sískinni og ólst upp í talsverri fátækt, bara nótti heima í hálfgerðum kofa. Pabbennar var bóndi, ræktaði tóbak og mammennar var heima að hugsa börn og bú. Hún byrjaði að koma fram þegar hún var 6 ára og svo varð hún bara ein stærsta stjarnatónlistar sögunar, gaf út næstu í 50 plötur á ferlinum og fyrir 10 sunnum grammi velunum mistu kosti. Bara Dolly Parton. Dolly Parton var superstjarna og hún gaf út plötu 2013 sem að heitir Rockstar og þar er hún að syngja bara svona alls konar rock og það eru alls konar gestir með henni, Rob Halford úr Judas Priest, Nicky Six úr Mötley Crue, Paul og Ringo úr Beatlónum, þeir eru með henni þarna í Let It Be og þarna er Elton John, Warren Haynes, Peter Frampton, Joan Jett, Lizzo, Melissa Etheridge, Linda Perry og Ronnie Van Sant og við getum bara haldið áfram svona endalust og hún syngur þarna meðal annars lag nummer eitt í rocksögunni finnst mér Stairway to Heaven, við skulum heyra það, það er á Rockland mælir með

Þetta er Rockland á Rástvö og við erum að hlusta á lög af lagalista sem að Rockland setur saman mánæðarlega. Þetta er Rockland mælir með, þetta er af listanum fyrir september, heyrðum á hann í Elsku Dolly sem að kvata okkur núna um daginn, Stairway to Heaven eftir Led Zeppelin. Þetta er U2 og þetta er eitt af því sem að þeir hafa gefið út núna nýlega, þessi hljómsveit sem að verður hálfrar aldar, hugsið ykkur, hún er verið að 50 ára gömul, U2. 50 ár síðan þessir strákar stofnuðu þessa hljómsveit, þeir voru bara 15 ára heima í Dublin eftir að Larry Mullen trommari setti svona miða upp á töflu í skólanum, grunnskólanum sem að þeir voru í, hljómsveit óskast eitthvað svo leiðis, og enn eru þeir að spila saman sömu fjórir kallarnir. Og þetta lag Street of Dreams, þetta kom út núna fyrir skemmstu. Þetta verður að finna á væntanlegri næstu plötu sem að gæti bara að komi út núna fljótlega á 50 ára ammælinu. Það hefur verið að svona gera því skóna. En þeir hafa verið ansi öflugi núna undanfarið þetta ár. Þeir gáfu alveg óvænt út plötu, sexlaga plötu í febrúar sem að heiti Days of Ass, öskudagur. Svo kom út páskana, önnur epjöplata sexlaga, Easter Lily. Svo kom þetta, Street of Dreams, þeir gerðu þetta lag með landa sínum, upptökustjórunum Jack Knife Lee. Og svo kom núna um daginn lag sem hefur verið spilað svolítið hérna á Rástöfundafærið sem heitir Fireflies, og þar er með þeim hollendingur sem er miklu yngri en þeir, bara þrítugur, Martin Garrix, fættu 1996, og Edds úr YouTube kom fram með Martin Garrix á Tomorrowland hátíðinni núna í sumar.

Þetta er bara hans í gott, YouTube og Martin Garrix og Fireflies. En þetta er af þessum lagalista sem ég hef búin að vera að spila lög af hérna, Rockland mælir með. Og akkur er maður nú að gera þetta? Kannski er einhver að hugsa það, hvað er maðurinn að meina með þessi? Akkur er hann að gera hann að lista eitthvað á Spotify og segja eitthvað frá því? Það er nú það. Akkur gerir maður það sem maður gerir? Ég er bara einhvern veginn þannig gerður að síðan ég var bara lítill drengur, lítill sunnudagspöngari í Hermanníjakka með fuglabók Íslands í vasanum, hlusta á Sex Pistols og mála myndir af fuglum í fjörunni. Þá hef ég haft einhverja þörf fyrir það að leyfa fólki að heyra músík sem að mér finnst einhvern veginn áhugaverð skemmtileg og svo atvikaðist það einhvern veginn alveg óvart að ég fengi bara að starfa við þetta stóran hlut á ævinni og ég mjög þakklátur fyrir það, alveg rosalega. Og þetta er bara einhvern veginn það, það er bara að safna einhverju svona saman sem að mér finnst gott og segja, heyrðu, að við tekka á þessu. Þetta er í rauninni ekkert flóknara heldur það, þetta er hvorki meirinni minna en það. Og þetta er bara músík sem að mér finnst skemmtileg og kannski hafið þið gaman af hún líka. En minn smekkur er að sjálfsögðu ekkert merkilegri heldur en smekkur næsta manns. Svo að það sé nú sagt. En ég hef gaman á að tína svona hitt og þetta til. Og nú erum við að heyra tvö lög með YouTube og ég ætla að spila eitt í viðbót vegna þess að það var að koma út, eða er að koma út plata til heiðus Shane McGowan úr Pogues sem að dó núna fyrir 3 árum, tíminn svo fljótur að líða. Þetta er plata sem að ekkjan hans er búin að vera að setja saman og sem er bara í rauninni svona líka, einhvers konar lagalisti, nema hún er búin að tala við fullt af fólki og fá það til þess að vera með lag á þessari plötu. Og þarna er Bruce Springsteen og þarna er Kingfisher, Tom Waits, Glenn Hansard sem að núna er líka látin, Hozier, Lisa O'Neill, alls konar fólk og U2 er þarna með gamalt lag eftir Shane, gamalt Pogues lag sem heitir Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah og við skulum heyra það.

0: Hi, this is Dave May from Iron Maiden. You're listening to Rockland radio station here in jolly old Iceland. Thank you.
1: Já, þið eruð að hlusta á Rockland á Rás 2. Ég heit Ólafur Páll og við ætlum hérna í lokþáttarins að beina sjónum okkur aðeins að nýju heimildamyndinu hljómsveitinu Oasis sem að eru verið að sína til dæmis í kvöld í Kringlubíó og eitthvað nokkra sýningar viðbót. Ég búin að sjá myndina, laðins að segja ykkur frá því. En belgíska hljómsveitin Deus, hún að fara að spila hérna í Reykjavík, bara núna bráðum, 2. oktober í Austurbæbíói. Og hljómsveitin Enzymi sem að halda upp á 30 ára afmælisveitum þessa myndir allar að vera með þeim. En Deus einn af áhrifavöldum Enzymi. Og það sem að þessi skemmtilega belgíska hljómsveit allar að gera að spila lög af tveimur fyrstu plötunum sínum sem að svona flestir aðdáendurnir eru hrifnastir af Worst Case Scenario sem fyrsta platan frá 1994 og In a Bar Under the Sea sem kom út 1996 og hljómsveitin búin að vera túra núna undanfærið Evrópu og alltaf enda túrin hérna í Reykjavík kallað þetta Worst Case versus In a Bar og vegna þess að Deus að koma, þá datt mér í huga að rifja bara upp viðtal sem ég tók við fórsprakka hljómsveitarinnar, Tom Barman þegar Deus kom til að spila á NASA við Austurvöll fyrir 20 árum síðan þá spjalluðum við saman
2: Hello
3: Tom
2: Yes
3: Hello, this is Iceland calling
2: Hello
3: Where are you today?
2: I am at home, I'm in Belgium We have some time off before we go to America next week.
3: Okay.
2: So I'm in Antwerp, Belgium.
3: Mm-hmm. Are you doing many interviews today?
2: 4 or 5. Not too many.
3: Okay.
1: Þetta var nú skemmtilegt. Þarna heilsaði okkur Tom Barman, söngvari og gítarleikari og einn af stofnendum belgísku rocksveitarinnar Deus sem ætlar að mynda að spila hérna í Reykjavík núna bráðum á NASA 7. aprílnars komandi en það lá vel á Tóma og stattur á heimilið sínu í Antwerpen í Belgíu í smá fríjáðurna sveitin átt að fara til Bandaríkjana þarna vikun eftir þegar við spjallaði við hann en hann var ekki bara í fríjan átti bókuð 5 eða 6 viðtölu þennan daginn við svona Rocklands kallaði eða kellingar út allt og alveg þokkala sáttur við það
3: Ok Tom, I think you are the only Belgian rock band I know. I think you are kind of like the Belgian version of the sugar cubes, but you survived.
2: yes, possible. We did survive. Yeah, but we have some injuries, but we survived.
1: Já, ég sagði Tom að ég leti þá svipuðum augum á margir sem ekki eru Íslendingar líta á sykurmóluna. Þeir varu eina belgíska hljómsveitin sem ég myndi eftir í svipin. En munun á þeim og sykurmólunum væri sá að Deus væri ennþá starfandi eftir öll þessi ár. Og hann hló og sagði að þú svo að þeir væru á lífi þá hefur þeir þetta sært og slasast. Svolítið á leiðinni. En sykurmólunni sagði hérna í gamla daga Deus does not exist eða Deus ekki til.
2: Yes. This is a long time ago. It was in 89 I heard that song and I was just starting a band. So this is almost 17 years ago. And I started the band and I decided to call it Deus. I had studied Latin as well at school, so I mean I knew what it meant. But I liked the sound of it. I liked the sweetness of the sounds of it.
3: Mm-hmm.
2: So
3: But does the name come from the sugar cubes?
2: Yes.
3: Really? I didn't know that.
2: Sorry?
3: I didn't know that.
2: Ah, yeah. It came from the sugar cubes.

0: Já, þá vitum við það. Ég hafði ekki hugmynd um að nafn þessarar belgísku hljómsveitar sem eru leiðninga til okkar. Deus var komið frá Sykumólunum úr þessu lagi sem við heyrjum inn undir. Deus, sem var komið út á fyrstu plötu Mólana, Life to Good, árið 1987. En Tom Barman, söngvari og gítarleikari og stofnandi Deus, segir að það leiti þegar hljómsveitin var að fæðast, árið eða tveimur síðar, hafa hann heyrt þetta lag og honum fannst þetta svo skemmtilegt og orðið Deus skemmtilegt. Það þýðir eins konar guð og upphaflega guð sem var notaði til að koma með töfralausnir. Það fannst þetta svo, eitthvað það var eitthvað í þessu orðið sem að heilla hann og hann ákvaði að kalla hljómsveitina sína Deus. Og ég hafði bara ekki hugmynd um þetta. Ég held bara að þetta hefði verið svona skemmtileg tilviljun að þessi belgíska hljómsveit hefði farið að kalla sig þessu nafni um svipa leiti og Sykumólarnir sendu frá sér þetta lag á sínu tíma. Þannig að maður svona vegna þessa lags þá er þetta til dæmis hljómsveit sem að Íslendingar held ég festu í heilanum á sér strax. Deus, skemmtileg tilviljun að þetta var ekki tilviljun, þetta kemur sem sagt frá Sykumólunum þetta nafn. Og ég spurði Tom hvort að þetta væri eitthvað sem að fólk vissi yfir höfuð.
1: Well, I guess so, yeah, I think it's in the, I mean, people, we exist now for quite a long time, so people don't really ask me anymore about the name, but I think it's yeah, I think it's well known, I mean, at least the hardcore fans know this, yes.
0: Já, hljómsveitin búin að vera starfandi núna í 17 ára og fólk yfir höfuð hægt að spyrja út í nafnið og hann segir að minnsta kosti harðir aðdáendur hljómsveitarnar viti að nafnið Deus sé komið úr þessu lagi Sykumólana.

0: Belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að spila á NASA 7. apríl næstkomandi og titil af plötunnar Pocket Revolution sem kom út núna fyrir skemmstu. Það er ýmislegt sameiginlegt sem Deus á með sigurmólunum okkar. Deus er til dæmis fyrsta belgíska hljómsveitin sem að vekur almenna athygli á heimsvísu eins og sigurmólunir, fyrsta íslenska hljómsveitin til að gera það að einhverju viti. Og nýjasta plata þeirra, þessi sem að sveitin að fylgja eftir núna er bara fjórða stóra plata þeirra. Það ekki hægt að segja að þessi allt of duglegir að senda frá sér plötur. Það eru líka liðin heil 7 ár frá því að síðasta plata kom út, The Ideal Crush. Og síðan hún kom út hafa ýmsar mannabreytingar átt sér stað auk þess sem Tom Barman, söngvari og gítarleikari og foringi sveitarinnar settist í stól kvikmyndaleikstjóra og gerði kvikmynd sem að heitir Any Way the Wind Blows. En ég bað Tom þegar ég hringdi hann um daginn að segja mér hvernig þetta byrjaði allt saman.
1: Well, you could say that in 1992 was the real serious beginning. That's where we kind of developed our own sound, which was a mixture of melodic, you know, melodies and kind of fucked up guitars, sometimes dissonant. There was a violin there as well, which is still there, who played the violin more like a guitar than like a violin, so with all kinds of distortion and effect on it. So 92, I think you could say, was the beginning. We signed a deal after a show in London with Island Records in 94. We released Worst Case Scenario, and since then we've made 4 records. We've had some lineup changes with each record, but the philosophy of the band hasn't changed. It's still a group of people that are complementary, and sometimes there's conflicts because everybody knows how to write songs in the band. So it's kind of a union of people who have a strong idea about what music could be and what music should be. So that makes it intense and interesting, but it sometimes makes it fragile too. Mm-hmm. And that's kind of the story in short.
0: Það var á 1992 sem Deus fór á stað fyrir einhverja alvöru og það sem einkendi sound sveitarinnar frá upphafi var melodist en bjagað sound og fiðla sem hljómaði miklu frekar eins og ryðgjáðu ramaskítar en fiðla. Og Deus fekk stóra tækifærið eftir tónleika í London, Island fyrirtæki bauðum samning eftir þá tónleika og fyrsta breiðskjóma þeirra, Worst Case Scenario, kom út 1994. Síðan þá hafa menn komið og farið, blöturnar eftir þessa fyrstu eru fjóratalsins. Og Tom segir að helsti ágreiningurinn innan hljómsveitarinn hafi alltaf verið að allir meðlimir hafi alltaf verið ágætis lagasmiður og þegar menn telja sína leið þá bestu, þá verða oft árekstrar og þess vegna hefur sami mannskapurinn ekki haldist alla tíð.
2: On ne voit de coup. Les pics comme tit l'algie est rarement associé à une épitrocléité due à la répétition des mouvements de sécussion. Des prônes supérations. Au niveau de l'interligne radiocarpe, les luxations sont

0: Divus frá Belgíu og lagið Suds and Soda sem er að finna á fyrstu plötu hljómsveitarinnar Worst Case Scenario sem kom út 1994 og fékk frábæra dóma og vakti heimsathygli á þessari hljómsveitu og þetta lag var sérstaklega vinsælt, kom til dæmis út á íslenskri rock saplötu sem að Spor gaf út fyrir áratug líklega og heitir Rock Veisla Aldarinnar. Ég spurði Tom Barman fóringjarsveitarinnar að því áðan hvernig þetta hafi allt saman byrjaði hjá Divus og svo sagði ég.
1: But what kind of music did you grow up listening to? Who were your idols?
2: Well, I had a very commercial taste when I was young. I was a sport guy. I did competition on squash. That's what I did basically between my 12 and my 17. I had kind of a radio taste, you know, listening to the radio, singing along. It's just when I was 14, 15 that I started to, I discovered, I think, you know, the Velvet Underground and things like Tom Waits and Captain Beefheart and Leonard Cohen, Prince. And that's what's where I kind of like turned around and I found out that there was much more interesting music than the kind of music you hear on the radio. So I'm a child from the 80s. I still like a good melody and a good pop song, but I have this love for dissonant and for more ambitious music too.
0: Já, ég spurði Tom hvernig músíkan hefði alist upp við, hvaða fólk hann hefði ídolur sér að þeirra var strákur og hann segist hafa verið mikið í sporti en við til dæmis keft í skvassi frá 12 ára aldri og þar til hann var 17 og hann hafi mest megnis bara hlustað á það sem var í útvarpinu en þegar hann var orðinn svona 14-15 ára þá byrjaði hann uppgöld eitt og annað Tom Waits, Leonard Cohen, Captain Beefheart, Velvet Underground, Prince og fleiri listamenn á hljósetir úr öllum áttum og það var þetta leiti sem hann uppgöldaði að það var til fullt af frábæri músík sem hann hefði bara ekki heyrt og var ekki vanur að heyra í útvarpinu en hann segist líka hafa alltaf gaman af góðum melodískum popslögurum og líka svona óreiðu músík. En það var platan Worst Case Scenario sem kom Divus á korti fyrir 12 árum síðan. Það var svona plata sem allir indie krakkarnir keyptu. Það var engin maður með mönnum nema hann ætti þessa plötu með þessari belgísku rockhljómsveit sem átti sitt sérstaka sound og ekki var það síst fiðluleikarinn Klas Jansons sem átti hvað stærsta þáttinn í því. Sveitin fylgdi plötun eftir alla Evrópu og gat sér snemma það orða að hún væri frábær tónleikarsveit. Árið eftir eða 1999 kom önnur plataðar út, löng EP-plata My Sister, My Clock sem er eflaust skrýtnasta plata þeirra, einn samfelld heild og hugsuð eins og soundtrack fyrir ímyndaða kvikmynd. Um svipa leiti misti sveitin sinn fyrsta mann, gítarleikarann Rudy Truvi, sem þoldi ekki álagi sem hann fylgdi tónleikaferðanum og í hans stað kom skoti sem heitir Craig Ward og hann var með Divus á næstu tveimur plötum en er hættur í dag. Önnur breiðskífa Divus inn að Bar Under the Sea kom út 1997 og upptökum þar stjórnaði Erik Drew Feldman sem hafði spilað með Captain Beefheart í gamla daga og líka svo með PJ Harvey og unni með Pixies. Platan fjall vel í kramið hjá áhugasömmum almennt, fékk fína dóma og allt það en þegar sveitin kláraði fylgin eftir hætti einn af stopmeðlimunum til viðbótar bassanleikarinn Steph Kamil Karlens í þeim tilgangi að einbeta sér að sínu eigin bandi Sita Swoon og í hans stað kom Danny Mommens sem er líka hættur í dag þeir tolla, ekki tolla vel í þessu bandi. Kannski er hann Tom vinnur okkar Control Freak, ég veit ekki, ég hef aldrei hitt hann og ef ekki svo sem lesi það en tveimur árum síðar eða 1999 kom þriðja breiðskífa Divus út hún jafnframt svo næst nýjasta og heitir The Ideal Crash og þar nutuður aðstoðar upptökustjóra sem heitir David Bottrill og það er skemmt að því að segja að platan fékk góðar viðtökur og bandi ferðaðist alla Evrópa að minnsta kosti og spilaði fyrir fólk þeir bættu þriðja gítarleikarinu við í turnum Tim Van Hamel Millionaire sem var áður í hljómsveitinni Evil Superstar og hefur líka verið að spila til dæmis með Josh Homme í Eagles of Death Metal. Oh my

0: Þetta lag heitir Sister Dew og að finna á plötunni The Ideal Crush með Davis frá 1999. Síðan hljómsveitin kláraði að fylgja þessar plötu eftir hefur Tom Barman leiðtogi sveitarnar haft í ýmsu að snúast og núna á nýju plötunni Pocket Revolution er enn og aftur nýr mannskapur með aðalmönnun og tveimur, þeim Tom og fiðluleikarunum Klas Janssons. Trommarinn Stefan Misseggers kom yfir úr hljómsveitinni Soulwax. Bassarleikarinn Alan Gevert kom úr hljómsveit sem heitir Arno og gítarleikarinn Craig Ward er líka hættur og í hans stað kom Mauro Pavlovski sem var áður söngvari í hljómsveitinni Evil Superstar. Og í dag Deus stærsta og vinsælasta hljómsveit Belgíu.
1: Oh, I guess we're the biggest band. We just sold out an arena, twice the arena in Brussels, which is 8,500 people. We sold it out twice in one afternoon. Mm-hmm. So it's kind of big here.
0: Tom Barman, hljómsveitarstjóri, segir að Deus sé stærsta bandið í Belgíu. Þeir hafi til að mynda selt upp á tvenna tónleika í stærsta húsinu í Brussel núna fyrir skemmstu. 17,000 miða eða heila. Og allir miðjarnir seldust á einu eftirmiðdegi. Á nýju plötunni frá Deus er eitt lag sem við höfum verið að spila meira en önnur hérna á Rás 2 undanfarið. Það heitir Seven Days, Seven Weeks.
1: Seven Days, Seven Weeks is written for my sister who had a very hard time the last couple of years and I really wanted to dedicate something to her, so it investigates a bit our relationship, which wasn't easy, and at the same time it says, come on, try and change your situation, you can do it, if you believe in it, you can change things, and so it's basically, a pat on the back is not the right expression. It's kind of a come on, girl. It's kind of a tribute to my sister, but at the same time to all people, you know, who are. I tried to write a positive song. I tried to write a song that is the equivalent of, you know, a hug.
0: Lagið Seven Days, Seven Weeks fjallar sýstur hans Tom eða hann samdi allavega til hennar og hann segir að hún hef ekki átt 7 dagana sæla undanfarin ár og hann segist vera að reyna svona peppa sýstur sína þessu upp með þessu lagi og segja henni að hún geti breytt stöðunni sér í hag og sömu sögur sé að segja allt fólk.

0: Bjartsýnt lag, David frá Belgíu og lagið 7 Days, 7 Weeks af nýju David plötunni Pocket Revolution samin fyrir systur Tóms Barman, söngvar og gítarleikara. Spjallaði við henni í símaðan daginn og ég spurði hann til dæmis því hvernig hann myndi lýsa þessari hljómsveit fyrir einhverju sem aldrei hefur heyrt hana nefnda eða í henni.
1: No, I mean that's for it's for journalists to do that. It's I think we are an original eclectic band, you know. We were eclectic from the very beginnings, you know. Worst case scenario was the first album that put us on a map, and it was a original eclectic album. There was very loud guitars, there was very intimate songs, and there was experimentation with loops and what have you. So I think we were still true to that philosophy, and I think we were a very eclectic band. Live, we tend to be a bit louder than we are on record, but I think the people from Iceland will dig us, and I have a good feeling about it.
0: Tom hló bara mér og sagði að það væri starf manna eins og mín að segja til um það hvernig hljómsveit Deus er. En sveitin hafi strax með fyrstu plötunni Worst Case Scenario sýnt fram á að þarna væri eitthvað sérstakt á ferðinni, hljómsveit með sitt eigið original sound, og hann segir að þeir séu nokkuð háværri live en á plötu, meira rock, og hann segist vissum að Íslendingar eigi eftir að fíla bandið.
2: Have you ever been to Iceland as a tourist?
1: No.
2: And no one from the band?
1: No.
2: And what do you know about this country?
1: What do I know about this country? Not a lot. I just know that there's not many people that live there. I know a bit about, I read a bit, I learned a bit in school about the nature of it. I would love to see... would love to visit it a bit, you know, go to the hot water. I don't know the word in English. I know some bands like Slow Blow. I met that director of the film Noi Albi Noi. Dagur, I think his name is.
2: Yes.
1: I met him because I made a film too, and we were introduced at the film festival. So if he hears this, he should give me a call, because I want to invite him. I want to invite him to the show in Reykjavik, but I will try and reach him. Mm-hmm. So, but that's about it, you know. I know, of course, the Sugar Cubes and Björk, and that's about it.
0: Það hefur enginn úr hljómsveitinni nokkuð tíma komið til Íslands, og hann segist ekki vita margt Ísland. Hann Tom, hann segist vita að íbúarnir séu ekki margir, hann viti örlítið landslagið og heita vatnið okkar. Og svo segist hann vita pínlítið íslenska tónlist, hann þekkir auðvitað Sigurmólana og Björk, en líka Slow Blow og Dag Kára Pétursson, sem hann kynntist á einhverju kvikmyndahátíð. Það sem hann var að sýna myndin að sýna hann Tom, og Dagur var að sýna Noa Albinoa. Og hann vill að Dagur hafi sambandi við sig ef hann heyri þetta, vegna þess að hann vill endilega bjóða honum á tónleikana með Deus hérna í Reykjavík.
2: Do you like being on the road? Is it just like a vacation or...
1: For me, it's I love it. I think I was made for it. Mm-hmm. I kind of get depressed whenever I get home. for me, the real home is a hotel room or a tour bus or a train. No, I like being home as well. I mean, I'm exaggerating, but I really enjoy it. I really think it's fun. It's a great life, and it's not only fun. Of course, there's a lot of traveling, a lot of waiting, a lot of boredom here and there. But the funny thing is that on tour, it's actually more relaxed than at home, because on tour the only thing you have to do is to play, and at home there's millions of things to do. So so the funny thing is that actually, yes, it is kind of a holiday, and I read much more when I'm on tour, and I see much more movies when I'm on tour on DVD. So
0: já, hann Tom segist hafa gaman að því að túra. Hann segist halda að hann sé fæddur til að ferðast reynlega, og hann verður alltaf dálítið þungur þegar hann kemur heim úr tónleikaferðum. En auðvitað hafa hann gaman að því að vera heima hjá sér líka, og finnst það gott. En það sé eiginlega rólegra og auðveldra og einfaldra líf að vera á tónleikaferðalagi heldur en að vera heima hjá sér. Á túr þarf maður ekki að gera neitt annað en að bara bíða, ferðast og spila, en heima þarf maður að gera alls konar hluti og hefur miklu meira að gera en þegar maður er ekki heima. Hann segist líka að lesa mikið af bókum og sjá mikið af kvikmyndum þegar bandið er að túra, miklu fleiri heldur en þegar hann er heima hjá sér. Og hann segir að tónleikaferðalag sé bara alltaf hálfgert frí.
1: So it is kind of a, in a way, a kind of a holiday.
2: Take me with you.
1: No, you have to work. You're a DJ, you have to sit behind your microphone.

0: Ég spurði Tom Barman fóringja Deus að því þegar ég talaði við henni símanum daginn, svona í restina. Bara því ég svona gítar áhuga maður og gítar eigandi, hvernig gítara hann notaði?
1: I'm a Fender boy. I have a light blue Stratocaster, which I bought purely for the color.
2: Okay.
1: Because that's my favorite color, and then so I'm a Fender boy because my amplifier is Fender as well. So I even take my Fender even if I take the plane, my amplifier even if I take the plane because that amplifier can be found almost nowhere and it frustrates me. I have my particular sound and I want to have it everywhere. So I'm kind of on the other hand, I'm not a fifth to also. So I mean, I don't really give a shit on what guitar I play. As long as it's amplifiable. So there you go.
3: Ladies and gentlemen, this is John Spencer from the world famous Blues Explosion, and you're listening to Icelandic Radio 2. The name of the program is Rockland.
4: Do you wanna get heavy? I know
3: you're gonna go. The blues is number one.
4: Do you wanna get?
0: Þannig var nú það. Og til þess að þetta valdi nú ekki neinum miskilningi, þá var þetta viðtal 20 ára gamalt. Við spjöllum saman, ég og Tom Barman, fyrir 20 áru síðan áður en að hljómsveitin Deus kom og spilaði á NASA við Austurvöll og það var fullt hús og nú Deus að koma aftur þegar við ekki komið í 20 ár og þeir eru að spila bara lög af fyrstu tveimur plötunum Worst Case Scenario 1994 og In a Bar Under the Sea 1996. Ensími ætlar að spila með þeim, er ætlar að hita sér satt upp og þetta fer fram í Austurbæja bíói núna annan oktober, föstudagskvöld og í bandinu í dag eru tveir sem eru búin að vera allan tíman, Tom og Klas Janssons og svo þrír í viðbót sem eru búin að vera síðan, þeir eru komið inn að síðan, fyrir 20 árum. Og þá skulum við spjalla svolítið Oasis.
5: He doesn't like me, you know, but he doesn't like me in a violent way. I don't get on with him, you know what I mean? But he kind of takes it to a level which, for me, there's no point in being in a band with people you fight with. What's the point? You know, just go on and do bigger tours and make more fucking money, you know, and then just always be arguing about shit, you know, it's just nonsense. So I kind of did everybody a favor, you know, and I left.

0: Nýja heimildamyndin Oasis sem að verið að sýna núna til dæmis bara í kvöld í Kringlubíói og á miðvikudaginn og næstu helgi. Hún heitir einmitt Don't Look Back in Anger. Myndi segi frá því þegar hljómsveitin kom saman eftir 16 ára hlé síðasta sumar og fór í tónleikaferð og það var bara allt hreinlega brjálað. Leiðtogar hljómsveitarinnar eru eins og þið vitið eflaust mörg bræður frá Manchester, Liam sem yngri og Noel sem eldri. Noel kom inn í hljómsveitina eftir að litli bróður Liam var búinn að stofna hana. En Noel samti öll lögin til að byrja með. Hann var svona elstur í hóknum, búinn að vera í bransanum sem rótari með hljómsveit frá Manchester sem hétt Inspiral Carpets. En hann var svona, við erum alltaf vanir svolítið. Þeir fengu hann inn í hljómsveitina, hann sagði ég skal vera með en ég segja með lögin. Og svo bara hófst heilmikil rússíbana reið. Hann var búinn að vera heima hjá sér að semja lög áru saman. Hann var ekki mikið fyrir að vera út á lífinu eins og Liam litli bróður heldur bara var hann heima með gítarinn sinn, hlusta á músík og æfa sig á gítarinn og semja lög. Og Oasis var bara alveg ógeðislega vinsæl hljómsveit. Þetta var bara tíma og hátinn til félagsins, þá var þetta bara vinsælasta hljómsveit að minnstakosti í Evrópu. Þið náðu nú aldrei að fara einhvern veginn og slá í gegn almennlega í Bandaríkjánum, en í Evrópu var Oasis bara hljómsveit nummer eitt. Og í konsertþættinum hérna á 15. kvöldi á Rástöðu þá voru var hlustið mitt á Oasis á Nebworth fyrir 30 árum síðan, á 1996 í ágúst, þegar þeir spiluðu eina helgi, tvö kvöldi röð, fyrir samtals 250.000 manns. Og ferill Oasis var þannig að það gekk ýmislegt á þessi ár sem að hljómsveitinu var starfandi, 1991 til 2009 þegar allt sprakk í tætlur og það gerðist vegna þess að bræðunir þeir bara gátu ekki lengur unni saman. Það var bara stríð á milli þeirra og það endaði þannig að hljómsveitinu var bara sem sagt leist upp. Rétt áðurinn átti að fara að spila á tónlistarhátíð í Frakklandi. Það var búið að stilla allu upp allt klárt þegar þeir voru að rífast einu sinni sem oftar og þeir bara spiluðu ekki. Hljómsveitin bara var hætt. Og allar götur síðan þá, síðan 2009, hafa þeir verið í sínu lagi. Liam, hann hélt í raunni áfram með hljómsveitina sem breytti um nafn, það var ekki lengur Oasis, hljómsveitin hétt BDI. BDI gaf út tvær plötur, Liam gaf svo út soloplötur, hann gerði eina plötu með John Squire, vinni sínum, gítarleikara Stone Roses. Og Noel Gallagher, hann fór að gera plötur upp á eigin spýtur, Noel Gallagher's High Flying Birds. Og svo bara skiptust þeir á skotum í gegnum fjölmiðla í mörg ár og hugsaði ykkur, þetta eru bræðir, þeir eru sömu mömmuna, þeir hittust ekki einu sinni hjá mömmu sinni á jólunum. En svo bara í fyrra þá komu fréttinu það að það væri bara tónleika fyrir framöndan hjá Oasis, þeir eru ætlaði að spila. Og þessi nýja heimildamynd, hún er sem sagt um það, hún sýnir frá aðdraganda þessara tónleikaferðar.
1: Oasis was the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
1: The pop group Oasis is in doubt tonight.
3: Brother against brother.
4: No. We do get quite nasty.
5: Los hermanos Gallagher.
6: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
7: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
8: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
9: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
10: The way it finished, unacceptable.
11: It didn't sit right with me, man.
12: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
13: Forgiveness is hard. It costs us something.
14: One of the biggest moments of our lives, right?
15: I feel like I'm exercising demons, getting it all out. The rage. Just pure anger. I need to calm the f*** down.
16: We all said that we didn't f*** mean. That's the way it is when you miss people.
17: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people.
18: I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger.
19: A sense
18: of what it meant to people.
15: Got to try and ignite something, you know what I mean?
18: You've got a chance to change the narrative of the band.

Oasis og Wonderwall á tónleikum í Dublin síðasta sumar í þessum endurkomutúr sem verður að segja frá í heimildamyndinni Don't Look Back in Anger sem verður að sína í bíó um allan heim þessa dagana er sín til dæmis í kvöld í Kringlubíó og frumsýnd á kvikmyndahátíðinni Cannes bara síðustu helgi og það vakti heims athygli bræðurni mættu þar hönd í hönd eins og þeir gerðu í rauninni í turnum og ég búin að sjá myndina og ég get mælt með henni auðvitað við alla sem hafa gaman á Oasis sjálfsögðu en bara líka fyrir alla sem hafa gaman á músík og hafa einhver svona smá áhuga á þessum köllum og svo er þetta líka bara bíómynd stundum dettum að það er inn í bíómynd bara í sjónvarpinu á kveikir á sjónvarpinu þar er verið að sína heimildamynd um leirkera gerð í Perú ég hef engan sérstakan áhuga á því sem slíku en stundum eru bara myndina þannig að maður horfir á þau til enda vegna þess að það er eitthvað áhugavert í gangi og þetta er bara í rauninni líka svoleiðis mynd þetta fjallar ekki bara þess að hljómsveit þetta er líka bara mynd um svona samskipti fólks og hvernig það er hægt að ná í rauninni bara sáttum eftir langan tíma og hugsið ykkur allar fjölskyldurnar sem eru í upplausn þessi talar ekki við þennan út af þessu og þessi talar ekki við hinn út af einhverju og svo líður tíminn og engin veitir önni hvernig hlutinni gerðust og þessi bræður sem ólist upp á sama heimilinu í Manchester þeir voru saman í herbergi bara þeir voru strákar voru saman í þessari ótrúlega vinsælum hljómsveit svo þeir allt í klessu og þeir talast ekki við í 16 ár og þeir eru að báða þeir börn og börnin þeir hafa aldrei hist hugsið ykkur þetta er eins og bara bara sábópar það er ekki hægt að toppa þetta rugl með sko skáldskap og þetta er svona mynd sem bara flest fólk sem sér hana það fær bara tár í augun og svoleiðis og ég sjálfur ég sá þá spila fyrst árið 1995 á Glastonbury og ég hitti þá áður en þeir spiluðu á Glastonbury þannig að daginn með Robbie Williams, þeir voru sérstætt með Robbie Williams og ég hitti þá alla og var með þeim, ég var til dæmis viðstattur frumflutning, heims frumflutning á Wonderwall það var bein útsending, eða ekki bein útsending það var verið að taka upp innslag fyrir, jú, alltaf ekki var verið bein útsending á Channel 4, sjónvarstöðu í Bandaríkjunum og við stóðum svona, kannski 15 manns 10-15 manns í kringum þennan gítaleikar á þessari hljómsveit sem var að fara að spila um kvöldið, Oasis Noel Gallagher og hann var að spila og syngja þetta lag Wonderwall og þetta myndband er til á YouTube þetta er bara leitað Oasis Wonderwall Glastonbury 1995 og ég var bara einhvern veginn svo mikill aðdáandi að þessari hljómsveitar þáttum kvöldið og ég er búin að vera aðdáandi síðan og ég er búin að vera að halda uppi einhvern veginn svona vörnum fyrir þá alla kvöldum síðan vegna þess að það er svo margir sem ég þekki sem eru alvöru tónlistar áhuga fólk sem hafa alla tíð verið einhvern veginn að dissa þessari hljómsveit þetta er ömurleg hljómsveit algjör drasl og einhver svona en þetta er frábær hljómsveit þetta er bara einn stærsta hljómsveit sem Bretar og heimurinn hefur í rauninni átt og það er svo magnað einhvern veginn að upplifa það ég fór að sá þá í London á Wembley í fyrra á þessum endurkomutúr það var alveg æðislegt og það er svo magnað hvernig þessi lög einhvern veginn lifa og þessi textar þetta er einhvern veginn bara þrungið merkingu öllum þessum árum síðar 30 árum síðar Don't look back in anger Live forever Stand by me Don't go away þetta er svona anthem er einhvern veginn, og allir syngja með og einhvern veginn bara garga á sér lungun og meina hvert einasta orð og ég var með samanburð ég var búin að sjá það á þetta 95 svo sá ég það á 96 í Kaupmannahöfn eða 97 ég manna ekki og svo sá ég það á aftur á Hróaskeldu bara rétt ára hættu 2009 og þessi tónleikar sem ég sá í fyrra á Wembley þeir toppuðu það allt saman og ekki bara stemningin, heldur voru þeir bara svo miklu, miklu betri heldur en öll hinskiptin sem ég sá þeir voru algjörlega bara frábælega spilandi og kraftmiklir og æðislu þetta er mögnu hljóset og ég ætla að vona að ég fá að sjá það aftur næsta sumar, þeir ætla nefnilega að fara að túra næsta sumar líka en við endum Rockland dagsins á Oasis, á Wembley, annan ágúst í fyrra
Lagið heiti Little by Little. Ég heiti Ólafur Páll. Minna á það að hlusta á rú.is alltaf og á í appinu rú spilaranum. Takk fyrir að hlusta. Núna og alltaf.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Ásum HF, móðurfélagi Símans, barst í dag andmælastjar frá samkeppnis eftirlitinu vegna fyrirhugaðra kaupa á öllu hlutafé í fyrirtækjunum opnum kerfum og öryggismiðstöð Íslands. Frummat eftirlitsins sé að í hlutun sé nauðsynleg vegna kaupana. Í tilkynningu Ása í kvöld segir að stjalið feli ekki í sér bindandi stjórnvalds ákvörðun og sýni ekki endanlega afstöðu til kaupana heldur sé það liður í rannsókn málsins og gefi félaginu tækifæri fyrir 25. september til að koma fram með skýringar, athugasemdir og gögn áður en ákvörðun verði tekin. Öll upphitunaratriði sem eftir stóð á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin af dagskrá vegna stuðnings við Palestínu. Macklemore kom fram á tónleikum Sheerans í New Jersey fyrir mánuðinum og kallaði þar meðal annars eftir frjálsri Palestínu. Samtök gyðinga kröfðust þess að Macklemore yrði tekin úr tónleikaferðinni. Tónleikahaldari Sheerans sagði að tónleikastaðir hefðu neitað að hleypa honum á svið. Eftir það hafi Phineas, Lucas Graham og Aaron Ró hætt þáttöku auk írsku hljónsveitarinnar Biogas sem hefur leikið með Sheeran. Hann segist hafa reynt að finna lausn en að það hafi verið ákvörðun tónleikahaldarans að taka Macklemore úr ferðinni. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, segir stjórn samtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fyrirverandi forstjóra, úr starfi. Þá hafi stjórn SÁÁ haft óeðlileg afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunar.
1: Þannig að það raun og verið bara unnið að ég bólin út og ég veit það núna eftir á, það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka séð alveg sannan fyrir því að þetta var ekki eitthvað sem gerðist þennan dag, bara alls ekki og hún var ekki á leiðinu út, það vissi það allir sem vinna með henni í meðferðinni.
0: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SÁÁ. Valgerður segir brotthvarf lykil starfsfólks þegar hafa haft áhrif á þjónustuna, mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakanna.
1: Sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna að standa við skuldbindingar og í þessari ábyrgðarmiklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrirvandi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til þess að taka við.
0: Þetta sagði Valgerður Rúnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Og veðrið, vaxandi suðaustanátt með rigningu, stinningskalda, allhvass vindur eða hvassviðri fyrir hádegi, hvassast suðvestan til, sem staðar talsverð rigningum tíma, engum sunnan og vestanlands. Það snýst í hæga sunnan og suðvestanátt og dregur úr úrkomu er líður á daginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands. Hiti 5 til 13 stig, svalast norðaustan til. Fréttir verða næst í útarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.